forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Da du varmt velkommen til en ny time hvor vi skal hente fram perler fra den kristne sangskatten I henholdsvis Norge og Sverige. Og det var Judith, det står ikke mer enn det, hun heter Judith, så sang sangen til oss innledningsvis «Han skal stå ved himmelporten». Vi skal fortsette med sangen «Styr du min vandring, frelser så kjær», skrevet av den finske presten Wilhelm I Malvivara, og han var skrevet tidlig på 1900-tallet. En sang som var skrevet at denne finske presten opplevde å miste kona si og to av sine små jenter I tyfusfeber I rundt inn år 1900. Det gjorde veldig inntrykk på han, og det gikk en hel stund før han på en måte kom tilbake til selvfølgelig igjen, men ved hjelp av gode råd og hjelp fra sin kirketjener, så fikk denne finske presten etter hvert tilbake livsgnisten og fortsette livet sitt, om vi kan si det på den måten. Og da det en stund etterpå, han skriver denne sangen, en sår sang, andre går bort, men du hos meg står.

Det var Lammets bryllup sunget av Mats Paulsson, svensk visesanger og alt mulig kunstner som døde I 2021, 86 år gammel, men som på 70-tallet sang inn en plate med 20 åndelige viser som vi I veldig liten grad kjenner til I Norge, men som vi på Radio Sunnmøre synes kjekt å løfte fram. Og her var altså en av dem, Lammets bryllup. Vi brukar jo I detta programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre å sette søkelys eller fokus på en dikter eller sanger eller en sanggruppe eller noe sånt som har gitt oss sanger som vi da finner innspillingen av på norsk eller på svensk og en sjelden gang da på dansk. Og det skal vi gjøre I dag også. I dag skal vi til Søresundmøre, vi skal til Øfta og til Hovdebygda. Bygda Hovdebygda ligger midt mellom Øfta og Volda, og der ligger Hovden flyplass for den som har reist der eller hørt om det. Og rett opp for Hovden flyplass som ligger barndomsheimen til kona mi, sånn at det sagt au, den solgt nå, ikke lenger I familiens eie, men der har hun trådd sine barnesko, så derfor har jeg etter hvert lært meg litt om denne bygda, Indre Hovden og Ytre Hovden snakket de om, og Hovdevatnet. Og I denne bygda så har det vokst opp flere personer som har gjort seg markert I verdens, I alle fall I Norges historie, og kanskje I verdens historie. Og den mest kjente av dem jo Ivar Aasen, som vokste opp da på Aasen I Hovdebygda, der hvor Aasentunet ligger I dag. Det ikke Ivar Aasen vi skal snakke om I dag, men han kanskje den mest kjente av alle som har vokst opp I Hovdebygda, altså I Øfta. Han som ga oss Nynorsken og gjorde den enorme jobben som han gjorde. Men det en annen kar som har vokst opp I Hovdebygda, og begge disse to står på sokkel I Øfta sentrum. Der står først Ivar Aasen, og så står Anders Hovden. Og han det vi da skal si en del om I dag, og så skal vi høre noen av de salmene som han ga oss. Anders Hovden han ble født I 1860, og han levde fram til 1943, og vokste opp som mange gjorde den gangen I forholdsvis enkle kår, vi må ha lov å si det, på et lite gavbruk, og foreldre de prøvde å livnære seg så best de kunne med det lille som et småbruk den gangen kunne gi, og det var ikke nok, sånn at faren han var... Ja, hadde den kombinasjonen som mange hadde den tiden da, både småbrukere og fisker, og vintertid så var han da på føn og fiska og var vekke fra familien I lange perioder. Anders Hovden han ble hverken småbrukere eller fisker, han utdannet seg til prest og var prest av yrke hele sitt liv. I tillegg så var han en veldig markant debattant I Norge, og han var også en mann som engasjerte seg sterkt I ungdomsbevegelsen Norges bondeungdomslag. Og han var en mann med mange, mange jern I ilden, den godeste Anders Hovden. Det skal vi høre litt mer om etter hvert. Han hadde alltid sterke bånd til barndomsbygda si, og arvet etter far og mor satt djupt I han. Og han var jo en av dem som var med og, ja, hva skal vi si da, løfta fram språket som Ivar Aasen da hadde fått laget eller fått systematisert. Det skal vi jo si litt mer om. Vi skal altså høre noen av sangene til Anders Hovden, og vi skal begynne med en av dem som kanskje aller mest kjent, og som mange kjenner og mange syng. Og Solveig Leithaug skal få lov å gi oss den. Fagert landet du og skal, Herre vår Gud og vår Fader.

Anders Hovden, han reiste fra Hovdebygda i Øfta til Kristiania for å utdanne seg til prest, og han var fra fattige kår. Så fattige kår at når far hans døde, så ble det verken holdt noe gravtale over han, eller ble ikke sett opp gravstøtte, det hadde ikke familien råd til. Og det var noe som satt djupt i Anders Hovden. Når han som voksen hadde begynt å tjene sine egne penger, så ordnet han både med minnestein og med gravtale til Fafin, og mange av våre lyttere har kanskje hørt diktet Hanna hans far min. Det var gravtalen Anders Hovden skrev til sin far mange år etter at faren døde. Denne fattige studenten som kom fra Sunnmøre til Kristiania, han ble tatt hånd om av sin sambygding, som da var en godt voksen og en eldre mann, den landskjente Ivar Aasen. Og Ivar Aasen ble som en far for Anders Hovden på mange måter. Han hjalp han både økonomisk og ga han mange gode råd. Og det førte jo til at Anders Hovden ble sterkt engasjert i det som var Ivar Aasens store livsprosjekt, nemlig nynorsken, eller landsmålet, at folk skulle kunne skrive et språk som var i nærheten av det de snakket, for den gangen var jo skriftspråk i Norge, det var jo rent dansk. Folkestyre, målsak, kulturspørsmål, ungdomsarbeid og kristendom, det var saker for opptok Anders Hovden gjennom et langt liv. Og så ga han oss mange fine salmer. Nå skal Kjartan Grimstad få lov å ta det med inn i ei av dem. Jesus deg møter alvorlig og kjærlig, er spørsmålet.

Ja, du lytter til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og nu er vi I ferd med å si litt ekstra om sunnmøringen Ørstamann fra Hovdebygda, Anders Hovden. Presten som ble født I 1860 og døde I Oslo I november I 1943. Han opplevde flere dødsfall, så gikk hardt inn på han. Han mistet farfinn, som jeg nevnte tidligere, og han fikk ikke gravstøtte for lenge etterpå, for han var en fattig mann. Han mistet kona si, og han mistet ene datteren si. Og hans næreste venn var jo en annen dikter, Per Sivle, han som har skrevet den første sång jeg høyre fikk. Han tok livet sitt, den godeste Per Sivle, etter å ha bodd I lange perioder under Anders Hovden sitt tak. Det gikk veldig inn på Anders Hovden. At Per Sivle ble så dårlig behandlet I Norge at han valgte å avslutte livet sitt. Og mye av dette preges av I dikta og sangene og salmene til Anders Hovden. Så var han ikke alltid så godt likt I Bedusland fordi at han engasjerte seg både I målsak og han engasjerte seg I ungdomslaget og han gjorde ting som bedehusfolket den gangen ikke var så veldig grei glad for. Likevel så har han oversatt mange av de sangene som mest brukt I Bedusland. Blant annet så var det Anders Hovden som omsatte til norsk Lina Sandells I nydelige salme, som på norsk har titelen «Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus». P. Anders Hovden, han oversatte jo mange andre sanger, men dette skal få være den siste av hans produksjonene, om vi skal si det sånn, så vi tar med I dagens «Han min sang og min glede». Det Gunstein Draugedalen med flere, så syng «Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus». Tekst Lina Sandell, omsett til norsk, Anders Hovden.

Det var dagens gjest her I Han min sang og min glede, sunnmøringen Anders Hovden. Har du lyst til å lese mer om han, så det gitt ut en veldig interessant biografi om han, så det råd å få lånt på et bibliotek, og som du sikkert kan låne som e-bok over internett. Nå skal vi bevege oss sørover til ei av dem, ja, jeg må lov å si det, en av de vakreste øyene på Norskekysten, øya Stord. Jeg har hatt har stor del av familien min der, og det en nydelig plass. Nord på Stord ligger bygda Fitjar, egen kommune, og på Fitjar der var det på 70- og 80-tallet I alle fall en gruppe som het Fitjar-kvartetten. De eksisterer ikke lenger, men flere av dem synger den dag I dag, selv om de nå har nådd en høy alder. Og de en av de sangene de var aller mest kjent for, I alle fall for den som bodde I Sunnhordaland, det var den nydelige sangen du skal få høre nå, «Jo visst kan jeg lengta til himmelen iblant». Det Rasmus Rydland som solist på den sangen. Han døde brått på midt på 80-tallet, knapt 50 år gammel, og Marit Stokken Berland, så vokste opp sammen med han, og Irene Krokeide Alnes sto I vekkelse på Fitjar noen år etterpå, og Marit har fortalt at før lenge etterpå så opplevde de at folk kom og tok imot Jesus, fordi at Rasmus hadde snakket med dem om Jesus, og så hadde dødsfallet hans gjort sterkt inntrykk på dem, og så hadde de gått lenge og lurt på, og så kom de med I den store vekkelsen som Marit og Irene sto I Fitjar rundt 1990. Men nå skal du få høre Fitjar-kvartetten synge «Jo visst kan jeg lengta til himmelen iblant».

I Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre så plukket vi fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Men I dag så skal vi faktisk gjøre et unntak. Vi skal vuggende ro min båt over Kattegat, så det heter I barnesangen. Vi skal ta oss en tur til Danmark, og så skal du få høre et lite, tre små vef-sung av en gruppe som heter Himmelblå. Danmark sin store krigsdikter I Norge har vi jo Nordahl Grieg. Nordahl Grieg var ikke en kristen dikter, men han har skrevet seg inn I historien vårt som krigsdikteren. Danmark hadde sin, det var dikterpresten Kai Munk, som har skrevet veldig mye fint, og som ble drept av Gestapo I 1944 og bare dumpet I en veigrøft. Han har skrevet den teksten du nå skal få høre. Du vet det nok mitt hjerte, du vet at Gud stor, men stor også hans fiende, så titt du det for. Og så kommer det et vef som det veldig mye visdom I. Ja vel, så får du kjempe og tro tross fall og strid, at stor vel Guds fiende, men større da Gud. Og det godt å vite, Gud den største.

Vi skal nå mot slutten av dagens Han min sang og min glede tilbake igjen til Sverige. Molle Lindberg, jeg vet ikke om du har hørt det navnet, men han nesten like kjent I Sverige som Åge Samuelsen var det I Norge, og har av mange blitt kalt for Sveriges svar på Åge Samuelsen. I 2019 så fylte Molle Lindberg 90. År. Han blant annet gammelonkel til ei som heter Emilia Lindberg, som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre, og som mange av våre lyttere sikkert har hørt om. Molle Lindberg, han var og meget karismatisk mann, spesiell mann på mange måter, men som Emilia sa om sin gamle onkel når vi pratet med henne under sang- og musikktreffet til IMF Sunnmøre I Fosnavågen I august I 2019, han gjorde aldri skam på navnet Jesus Molle Lindberg. Nå skal han få synge sangen på stormigt hav, og det kan du oppleve av og til du som menneske, eller vi som menneske, at det stormer på livets hav, da det en som vil være med, og det finnes en havn å seile mot, det det denne sangen handler om.

nyhetene. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en

går med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det var en keiser I Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den I bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner ser på korset som et tegn på at døden og ødeleggelsen ikke får siste ordet. Jesus viste seg som seierherre på korset.

Ja, hei. Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så er tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sangen som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogga ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne heim på Hareid, og ble kjent med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i denne sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sangen blir det. Spiller nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat som jeg har gått og sagt oppåt og oppåt inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så: for Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har. For Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Matteus 13 forteller Jesus en lignelse der han bruker to uttrykk som har blitt en del av det norske språket. Lignelsen handler om såkorn en mann sår, og såkornene får litt ulike vekstvilkår avhengig av hvor de lander. Noe faller på steingrunn, og noe faller i god jord. Begge uttrykkene bruker vi i det norske språket. Det første viser til at det vi sier blir avvist av mottakeren, eller vi taler for døve ører. Når vi sier «faller i god jord», blir budskapet godt mottatt. Jesus har også et par andre detaljer med i lignelsen. Han tar med de såkornene som faller ved veien og de som faller blant tornebusker. Vanligvis forklarer ikke Jesus lignelsene sine, men det gjør han med denne. Såkornet er Guds ord. Det som falt ved veien ble spist av fuglene og fikk derfor ikke sjanse til å spire. Ordet ble hørt, men de som hørte det forstod det ikke og viste heller ingen interesse for å forstå det. Derfor kom den onde og tok det. Det som falt på steingrunn spirte straks fordi jordsmonnet var så tynt, men straks sola kom ble det svidd. Jesus sammenligner det med de som med glede tar imot ordet når de hører det, men ikke er forberedt på motgang og derfor gir opp med en gang det butter litt imot. Såkornet som falt blant torner sammenligner Jesus med de som hører ordet, men er mer opptatt av denne verdens verdier enn de evige verdier som hører Gud til. Derfor blir det sanne livet kvalt av bekymringer og galt fokus i livet. Til slutt taler Jesus om såkornet som faller i god jord, og det er der vi må være, slik at ordet kan bære frukt i våre liv. Når vi gir det tid og rom, skapes vekst og forandring. Å skille klinten fra hveten betyr å skille mellom ondt og godt, falskt og ekte. Hvete vet vi hva er, men de færreste vet nok hva klinte er. Det er en vakker, men giftig blomst i nellikfamilien. Ifølge forskning.no er planten nesten utryddet. Tidligere var den en pest og plage for bøndene, fordi klinten trivdes blant hveten. Uttrykket stammer fra en lignelse av Jesus som er gjengitt i Matteus 13. Vi må imidlertid langt tilbake for å finne oversettelser hvor ordet klinte er brukt. Da sto det «såde klinte blant veden». I moderne norske oversettelser brukes ugress. I andre språk er det brukt andre uønskede plantearter for å oversette det greske ordet sitsania. Planten Jesus omtalte er en falsk hvete som vokser i Israel. Den ligner hvete, men er verdiløs. I lignelsen Jesus forteller var det en bonde som sådde hvete, men om natten kom en fiende og såddet sitsania blant hveten. Da hans tjenere oppdaget det, spurte de bonden om de skulle fjerne den. Men bonden mente det da ville være fare for at de også ville fjerne mye av hveten. De skulle derfor la den vokse opp til den blomstret, og da ville det være enklere å skille ut. Deretter skulle den samles sammen og brennes. Slik vil det gå med det som er falskt og farlig i den åndelige verden. Det kan leve side om side med det gode og ekte, men til slutt vil Guds dom ramme falskhet og hykleri. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Med i fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.

Velkommen til enda et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Sørlandsgruppa Rett Kurs det som innledde med sangen «Det just hva himlen for meg», og det på mange måter tema denne timen. Hvordan forestiller du det himmelen? Hvordan forestiller du det evigheten? Hvordan forestiller du det, det kristne håpet? I Paulus sitt brev til menigheten I Filippi, Filippebrevet, så står det I Nytestamentet kapittel 3 og vers 20, så står det følgende, vi står den, og vi I den sammenheng den som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser, og så står det, vi har vårt hjemland I himmelen, og derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Derfor taler vi ofte om det kristne håpet som himmelen, og himmelen det en plass, vi vet ikke hvor han hen, men vi vet at han finnes, Guds himmel, der bor Gud og Jesus, og dit skal du få en dag få lov å komme. Og så det jo spørsmålet, hvordan det der, og det kan ikke vi som mennesker klare å fatte og forstå, men det lov å drømme, det lov å tenke, og Bibelen gir oss knagga å henge dette på, og litt sånn skal det være I program med vårt I dag. Vi skal få hva ulike sangforfattere har drømt om og tenkt, hvordan det måtte være I himmelen. Det står I Bibelen at hva intet øye har sett, og hva ikke noe øre har hørt, og som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for den som frykter han. Det så fantastisk det Gud har gjort ferdig for den som tror på han, at det ikke noe øye som har sett det, det ikke noe øre som har hørt det, det ikke noen som kan forestille seg, men så skal vi likevel få lov å tenke, tro og drømme. Synnøve Ånensen skal få fortsette «I can only imagine». Jeg kan bare forestille meg det, I alle fall gjøre et forsøk, og det skal vi gjøre sammen også I dagens I fokus.

For ei tid tilbake så reiste kona mi på en vekes sydentur. Det var haust, det var dårlig vær på Nordvestlandet, og det var lenge siden sist vi hadde vært på tur til varmere strøk, 2 år på grunn av koronapandemien. Og vi gledde oss veldig til det. Og reiste gjorde vi, og fin ferie fikk vi, men da var det sånn at første kvelden og første dagen du var der, så tenker du litt sånn, det en hel veke til vi skal hjem igjen. Og så begynner du å tenke, nå det bare 3 dager til vi skal hjem igjen, nå det bare 2 dager, og så kommer dagen, og så reiser du hjem igjen til hverdagen, og så opplever jeg for videre at det, ja, men det helt ok det, og det hverdagen som de beste, men det godt med et avbrekk. Nå skal du få høre en kort liten artig sang med Gaiter Homecoming-gjengen. Your first day in heaven, tenkte hvordan det blir den første morgen. Du våkner I himmelen, du går ned over de gatene som dekt av gull, og alle vinker og smiler velkommen og hei, og hvordan har du det? Den første dagen I himmelen, og så vite at her skal du ikke være bare en vek eller to, her skal du være for evig.

For å forklare oss hva himmelen for noe, og hva det kristne håpet innebærer, så bruker Bibelen masse flotte bilder. Jeg har ofte sagt det sånn at jeg tror faktisk at før vår Herre, Gud den allmektige, vår far I himmelen, måtte tenkes om to ganger når han skulle velge menneskeord som skulle beskrive lite grann av det han har gjort ferdig for oss, sånn at vi med vår lille fornuft og lille hjerne skulle klare å fatte det. Det kan vi ikke. Vi kan for eksempel ikke forestille oss hva evig for noe, og det helt umulig for et menneske, for vi født inn I denne verden og født inn I tida. Og tima, minutt og dager og sekund, det en del av hele vår tilværelse, men en dag så skal vi altså gå inn I evigheten. Og så skriver Bibelen om perleporten, porta av perlo. Vi lever jo ikke I byer I Norge I dag som har byporta, sånn som det var I antikken når disse tingene var skrevet, men da visste de hva en byport var, og her det snakk om perler som så stor at en hel port kan hogges inn I ei perle. Det blir snakket om murer av diamanter og jaspis og edelsteiner, og det blir snakket om gato av gull, blant annet. For oss I det rike Norge, så kanskje ikke gato av gull så veldig stas. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd å gå på gato av gull, og ikke vet vi heller om det fysisk vil være gullgato I himmelen, eller om dette et bilde for å beskrive noe som langt, langt flottere. Men det blir I alle fall ofte snakket om det, og nå skal Ernie Haas og Signature Sound få lov å synge til oss om å svinge inn på den gyllene gaten, eller svinge inn på gullgato. Og spasere ned over den, for det taler jeg for Bibelen om, at det gato av gull I himmelen, og så kan det hende at det langt bedre enn det.

Den som kanskje aller best beskriver hva himmelen for noe I Bibelen I alle fall, hvis du spør meg, det Paulus. Han skriver jo da, altså, vi har vårt hjemland I himmelen I Filipperbrevet 3.20, det siterte vi I sted. Men litt før det så skriver han I kapittel 1 at for meg livet Kristus og døden en vinning. Paulus visste det at når dette livet var slutt, så var det, ja, det var da det faktisk for alvor begynte. Det betyr ikke at ikke vi skal akte livet vårt for mye verd, for det det, og vi skal ta vare på det, og vi skal bruke det, og vi skal verne om det, og vi skal holde det høyt og hellig, men likevel ha det perspektivet at bak død og grav det da det for alvor begynner. Men da skriver altså Paulus at å fare herifra og være hos Jesus, det så mye, mye bedre. Så mye, mye bedre. Og det kanskje det beste uttrykket vi har for å forestille oss det, for selv om vi forestiller oss det aller, aller vakreste vi måtte være, vite og forstå, så det så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, som jo passer I alle fall I Norge på høsten, men jo passer om våren og kanskje om sommeren også, det at der vil blomstrene blomstre, og de vil ikke visne hen og dø. Nå skal The Forbes Family få lov å synge til oss, The prettiest flowers will be blooming. De vakreste blomster vil der blomstre.

De to neste sangene vi skal høre I dagens I fokus handler om sangen I himmelen. Sang og musikk jo en fantastisk ting. Jeg må si jeg veldig, veldig glad I sang og musikk, men jeg synger nesten aldri før. Men gleder meg til den dagen jeg skal kunne synge liksom mange andre kan, og I himmelen så skal ingen synge bedre enn jeg, tror jeg. Men her på jord så synger de fleste bedre enn jeg. Sånn det nå bare, og sånn får, vi, sånn får det bare være. Dottie Rambow har vi hatt fokus på før I dette programmet tidligere, og hun var en amerikansk gospelsangerinne og en av verdenshistoriens største sangforfattere, mener mange av oss. Og Dottie Rambow, hun skriver en koselig, spesiell sang som gospel bluegrass-gruppa The Isaacs nå skal få lov å synge. Mama teaching angels how to sing. Sangen handler om mamma eller mor som dør. Det blir aldri det samme å komme hjem igjen til huset lenger. Kirkekoret mangler en stemme, og sangen Rock of Ages, eller Klipp du som brast for meg, vil aldri høres likedan ut, for mamma ikke med å synge lenger. Men hva gjør mamma på nå? Jo, nå hun I himmelen, og så lærer hun englene å synge enda bedre enn det de gjorde før. Det en alldeles herlig måte å tenke på, og det en flott måte å forestille seg himmelen på. At akkurat nå så mamma der oppe, og så lærer hun englene å synge. Og til alle dem av dere som har en mor som har gått hjem til Jesus, og det det mange som har, så kan denne sangen være en særlig helsing til det. En nydelig sang av Dottie Rambow.

Hvis du vokst opp I bedehuset, sånn som jeg, så har du et forhold til sangboka. Enten du flink å synge eller ikke, den brune, tjukke murstein med noter, eller den blå sangboka som ofte I bruk. Nå bruker vi jo stort sett profektor I mange, de fleste kristne forsamlingshus, og det fungerer jo selvsagt like bra. Du tar sanger fra både sangbøker og salmebøker og andre sangplasser og viser på veggen. Det fungerer veldig bra det. Men I min barndom så var det sangboka I 1983 så kom det en ny sangbok og den fremdeles I bruk og på nummer 61 så står det en sang som handler om himmelen. I min barndom så var det julefest på bedehuset femte juledag. Det var ikke så spesielt det da, det var ikke bare på Eide på Nordmør at det var julefest på bedehuset femte juledag sikkert. Og da hadde vi en helt spesiell tradisjon, og etter hvert så har jeg skjønt at den utbredt mange andre plasser I landet. Og når den hadde gått rundt juletreet og sunget alle julesangene og gått I ring og snudd på andre kart VEF, og viktig opplysning folkens, det den innerste ringen som skal bestemme hva retning han skal gå, han skal snu etter andre kvart VEF. Det kan være nyttig sånn at den har orden på juletregangen når det etter kvart blir jul igjen. Men da stoppte vi opp og så sto vi rundt juletreet og så sang vi sangen på nummer 61 I sangboka. Den himmelske lovsang har rikere toner mer livlig og sølvere enn en klang. Og det står det om I Bibelen, det ikke bare noe vi forestiller oss til, det står I Johannes oppenbaring kapittel 15 og vers 3, at en dag skal vi synge sangen I himmelen. Guds tjener Moses sin sang, og lammets sang skal vi synge. Og da skal vi synge på en måte som før de beste sangeren her nede ikke gjorde, for som vi nevnte før I programmet, som Paulus sa, det gjelder av sangen I himmelen. Den så mye, mye bedre, så mye, mye bedre enn før det beste vi kunne hatt. Men det ikke borte det vi skal ha nå heller. Den svenske sangeren Arthur Eriksson, som kjent for mange sammen med minikore, skal få synge sangen som ikke bare en julesang, men I hvert fall ble brukt som det hjemme da. Den himmelske lovsang.

Ja, du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi hentet fram sanger som på ulik måte prøver å forestille seg hvordan det I himmelen. Det just hva himmelen for meg, het sangen som vi innleder. Vi har hatt ulike sanger, for det ser du jo hvis du blar I en salmebok, eller I en sangbok, eller I den kristne sangskatten, enten her eller der. Hver eneste sangforfatter som har skrevet om himmelen, eller om det kristne håpet, eller om evigheten, eller om den nye himmelen, eller den nye jord, litt etter hva vi vil, har brukt ulike bilder, ulike begrep og ulike forestillinger. Og det tror jeg vi skal få lov til med stor frimodighet. Vi skal få lov å drømme, vi skal få lov å forestille oss det aller vakreste vi vet, og vite som vi nå da har sitert fra Paulus, at det så mye, mye bedre. Den som lever I stor fattigdom vil kanskje lese om gatene av gull på en annen måte enn den som har overflod. Den som fuk og pines med smerte dag ut og dag inn vil lese tekster om at ingen skal lide mer og ingen skal være fuk mer på en annen måte enn den som frisk. Den som nettopp har mistet noen av sine nærmeste vil lese om himmelen og den store flokken hvor alle kristne skal samles den dag på en annen måte enn den som har det litt lengre på avstand, for død og savn møter vi alle, men det ikke like nær oss hver eneste dag. Og sånn kunne vi fortsette livet ditt variere, og hvor du hen I livet gjør at du tenker ulikt om himmelen fra gang til gang. Du tenkte annerledes om himmelen når du var 5 år enn du kanskje gjør når du 50, og den som gammel og kanskje I 90-årene tenker kanskje annerledes om himmelen enn den som tenåring. Sånn det, og vi skal få lov til det, og så skal vi få vite at det altså uansett så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, det at det havna som seilasen vår en dag skal slutte I når vi har seilet over et hav, livets hav, som kunne by både på solfinn og ikke minst på storm og regn og motvind, så skal vi en dag seile inn I den stille, lugna havnen, som det heter på svensk. Og nå skal Torkel Selin, vår svenske venn, få lov å synge om den lugna havnen I himmelen.

Ja, du lytter fremdeles til I fokus, og vi har altså hentet frem sanger I dag da om dette å forestille seg hvordan det I himmelen, for I Bibelen står det jo at vi som tror på Jesus, vi har vårt hjemland I himmelen. Vi har en fremtid I en plass hvor Gud bor, som vi da ofte kaller for himmelen. En konkret plass som finnes en plass som ikke vi vet hvor, så finnes han likevel der Guds bolig, og dit skal vi en dag få komme. Og det å forestille seg hvor fantastisk det blir å komme dit, det klarer ikke vi mennesker. Men vi har lov å prøve, vi har lov å tenke, vi har lov enda til å drømme og fantasere, og det det mange sangere som har gjort. En av de tingene det skrev mange sanger om, også vi nå skal høre Linda Randall synge til oss om en liten stund, Land Where We Never Grow Old, det at I det landet, I himmelen, der blir ingen gamle. En som 90 opplever kanskje livet på en annen måte enn den som 20. Det andre utfordringer, det gjerne helsemessige problem som føler med alder, og noen synes at det å bli gammel en stor velsignelse, og andre synes kanskje det byr på en del utfordringer som ikke bare enkle. Når jeg var ansatt I Molde Indre Misjon, jeg var ansatt der fra 1995 til 2004 som forsamlingsleder, så ble jeg kjent med masse flotte folk, blant annet et herlig ektepar som heter Elde. Det et eller annet fantastiske folk som nå I himmelen hos Jesus. De lever ikke lenger, men de hadde etternavnet Elde, og det var litt morsomt på en måte, ikke at de hadde det etternavnet, men musikklaget I Molde Indre Misjon hadde et glansnummer for den sangen vi nå skal få høre, den på norsk den oversatt sånn «Ei sorg eller elde er der». Det ikke den beste overføttelsen til norsk, og dette ektepar Elde synes dette var litt morsomt at det ble sunget igjen og igjen, at I himmelen skulle ikke Elde være når det var det som var etternavnet deres, men det, de så heldigvis humoren I det. Det ikke den beste overføttelsen altså dette her til norsk, derfor vel vi å ta den med på engelsk. Linda Randall har en nydelig versjon av det, og så får du tenke hva du vil om det. At I himmelen der det ingen som blir sjuk, og der det vel heller ingen som får alderdomsplag og sånt som vi ofte får her nede I denne verden.

Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Sånn sier Jesus det rett før han reiser tilbake til himmelen. Han skulle gå vekk, og han skulle reise dit, så Gud var. Der skulle han gjøre ferdig et sted for oss, en bolig for oss, og så skulle han komme hjem igjen og ta oss dit, sånn at, så det står, vi får alltid skal være der jeg er. Og en annen plass i Bibelen så står det at når Jesus kommer igjen, så skal vi for alltid være sammen med Herren. Denne boligen i himmelen skal vi nå høre The Cathedrals synge om, Mansion Over the Hilltop. Svenskan synger at jeg har en bolig rett over bergen, og vi kunne godt tatt han med på svensk, han ikke overfatte norsk denne sangen, men av alle sanger i hele verden så tror jeg dette er den jeg synes er vakrest, og derfor så vil jeg ha han med akkurat i denne innspillingen, så får du heller bare over med meg om det. Rett over fjelltoppen, rett der borte, der er Guds himmel, for vi trenger ikke å tenke at Guds himmel befinner seg så og så mange millioner lysår ute i verdensrommet. Gud er Gud, og han kan ha plassert himmelen rett foran nasen på oss uten at vi ser han for den saks skyld, for det er ikke problem for han. Det vi vet er at det finnes en himmel, og at den som tror på Jesus en dag skal komme dit. Det vi vet er at det finnes en bolig som Gud har gjort ferdig for oss.

Vi ska avsluta dagens I fokus, hvor vi alltså har hentat fram sanger om himmelen, hvordan det gata av gull, hvordan blomstren blomstrer, hvordan englene synger, hvordan det stille, hvor ingen blir gamle, og så videre, og så videre. Nå skal vi avslutte med en amerikansk gospelgruppe som heter The Browns, og de summerer opp hva himmelen på en fantastisk måte. I denne sangen så står det at jeg vil ikke til himmelen først og fremst, på grunn av alt det fine som der, gata og gull og alt som Gud har gjort ferdig, men det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me. Knowing that he will be there. Å vite at Jesus der, det godt nok for meg.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

barn synes det en kjempestor overgang å begynne på skolen. Jørund følte seg ensom og forlatt da mor etterlot ham alene blant fremmede på skolen. Etter første time sa han til læreren at han følte seg syk og spurte om han kunne få ringe hjem. En medhjelper på skolen ordnet det for ham. Da moren svarte i telefonen, var Jørund så stresset at han ikke klarte å snakke. Da hun ikke hørte noen i den andre enden, sa hun: «Hvem dette? Hallo, hvem det?» Gutten brast i tårer og snufset: «Mamma, dette Jørund, har du glemt meg allerede?» Ja, heldigvis det ikke så mange som opplever det slik, at vi blir glemt av vår egen mor. Men noen føler de glemt av Gud. Kanskje vi egentlig ikke har tatt skikkelig kontakt med ham? Gud har i alle fall sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred, og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Forskningsfondet var blitt en møllestein rundt halsen, leste jeg en dag på nett. Det må være en fryktelig opplevelse å ha en møllestein rundt halsen. Noen ganger bruker en kvernstein om halsen. Begge uttrykkene stammer ifra Bibelen. Når noen har fått en kvernstein eller møllestein rundt halsen, har de fått et for stort ansvar eller oppgave lagt på seg. Det er verre enn å leve i et fengsel. Og enda verre blir det hvis en blir kastet på sjøen med en kvernstein om halsen. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall, sier Jesus. Jesus advarer altså de som frister eller forfører andre til fall og frafall fra troen. I en annen fortelling i Bibelen så hører vi også om steiner. Da er det Jesus som spør, «Hvem vil kaste den første stein?» Det er sikkert mange som kan tenke seg å kaste den første steinen i enkelte tilfeller. Uttrykket betyr imidlertid at vi ikke bør gjøre det. Resonnementet bak er at vi ikke skal dømme andre fordi vi selv heller ikke er uskyldige, enten i samme forhold eller andre ting. Vi må tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til advarselen mot å kaste den første steinen. I Johannes kapittel 8 leser vi en kjent historie der de skriftlærde og fariseerne førte en kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd framfor Jesus. De minnet Jesus om at Moseloven påbød steining av slike kvinner, og spørsmålet var hva han mente. Vi skal legge merke til at de ikke gjorde dette fordi de hadde tenkt å steine kvinnen, men for å få noe å anklage Jesus for. De var nok temmelig sikre på at Jesus ikke ville si det samme som Moseloven. Og hvis han ikke gjorde det, kunne de anklage ham for å ikke følge den samme loven. Da satte Jesus seg ned og begynte å skrive i sanden. Det skulle vært interessant å vite hva han skrev, men det sier fortellingen ingenting om. Tydeligvis var det heller ikke noe svar på anklagende spørsmål, for de fortsatte med å etterlyse et svar. Kanskje Jesus brukte disse sekundene til å be sin himmelske far om visdom? I alle fall er det mye å lære av det svaret han ga da han reiste seg opp. Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Ved dette svaret fastholder Jesus alvoret i kvinnens synd, samtidig som han minner anklagerne om at de også er syndere og derfor selv burde straffes. Også den gang var det lettere å se andres synd enn sin egen. Og da anklagerne hørte Jesus svar, står det at de alle gikk bort, de eldste først. Etter at anklagerne er forduftet og Jesus er alene med kvinnen, spør han, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Jeg glemmer aldri da jeg satt i et hjem i et strengt muslimsk land og hadde gitt en i familien et nytestamente på hans språk. Da han begynte å lese denne fortellingen, utbrøt han i frustrasjon at dette er det samme som i religionen vår. Han var ganske lei islam. Jeg ba ham lese hele fortellingen, og da han kom til slutten smilte han og sa, «Dette var noe annet. Jesus er full av nåde og sannhet. Nåde uten sannhet blir fort sentimental overfladiskhet, men sannhet uten nåde blir hard egenrettferdighet. Jesus glatter ikke over hverken hennes eller vår synd, men tilgir på tross av den vi er og hva vi har gjort. Samtidig maner han denne kvinnen og oss alle til omvendelse og nytt liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Namnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har som evangelist av kona mi og meg og Martha og, i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv setter veldig pris på, som har betydt mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på åra. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever. Og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg kunne si da. Klippet du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i, for å finne ly for stormen, og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi denne som min sang. Klippe du som brast for meg.

kommer en fabel fra Østen. Et ungt bambusskudd ville gjerne være til nytte i verden. Eieren av rismarken svarte at det ville kreve noe å være til nytte. Hvordan da, spurte bambusskuddet. Først må du vokse, så må du hules ut innvendig, deretter kuttes av fra røttene dine og beskjæres i toppen. Jo, bambus var villig til det. Dermed ble han lagt som en del av et vannrør. Oppgaven ble å bringe livgivende vann til rismarkene. Jesus sa, «Den som tror på meg, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» En som var forbløffet over at Gud kan bruke oss, skrev, «Jeg undres når jeg tenker på at du som vet at vi er små, tør sette oss til verket. Men sier jeg, din vilje skje, så får jeg store ting å se, det har jeg stundom merket.»

Mitt navn er Jan Løkkeborg, og livsveien har ført meg dit hen i dag at jeg er prest i den norske kirke, og synes det er veldig spennende tjeneste det også. Jeg skal få lov til å si noen ord om en sang som har betydd mye for meg. Denne sangen finnes i forskjellige varianter. Her er Ragnar hentet fra Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis, og det er Velsignelsen som synges. Jeg tror det er Randi Stene som er solist, om jeg ikke tar feil. Denne sangen er rett og slett den aronittiske Velsignelsen. Og bakgrunnen for at jeg setter veldig pris på den, det kan nok spoles tilbake til en tid der jeg, som sikkert mange andre, sleit med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig å forholde seg til. Han var litt fjern, og når han dukket opp i bibeltekstene, så var han litt uberegnelig og kanskje litt ond og litt skummel. Jesus var lettere å forholde seg til. Så hendte det seg, jeg tror det faktisk var på et ungdomsstemne, så du skjønner at det kanskje er god stund siden, at det ble forkynt om velsignelsen. Den aronittiske velsignelsen. Og da hørte disse ordene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hans ansikt, det ble så utrolig godt for meg at Guds ansikt lyser over meg, og at han lyser nåde over meg, og at han stråler over meg. At Gud kunne være sånn at jeg hadde et ansikt å se inn i, som ikke var skummelt, som ikke var, ja, det er jo skjult sånn på et vis når du leser Bibelen, men at jeg kunne forholde meg til et ansikt som lyste og strålte over meg. Det gjorde noe med at Gud ble en person som ble nærmere i mitt liv, som jeg ble veldig glad i. Og dermed så har velsignelsen fulgt meg, både i sang og i gudstjeneste og møte. Når den lyses så kjenner jeg at, åh, dette er slik Gud ser på meg. En sånn Gud kan jeg faktisk forholde meg til. Så her får du høre velsignelsen i den versjonen, en versjon som jeg er veldig glad i.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem kommer til himmelen? Og hva kommer til å avgjøre vår evige skjebne? Gode gjerninger, det jo gode greier. Men det hjelper ikke med en kvittering stemplet med snill gutt når jeg kommer til perleporten. Der vil jeg bare ha evig nytte og hjelp av at Jesus ved den hellige ånd bor I mitt hjerte. Troa på syndens tilgivelse på grunn av Jesu død på korset, samt bekjennelse av han som Herre og frelser, det vil avgjøre om jeg kan trå inn I himmelens herlighet. Og samtidig, kan det utenkelig skje at mange som bekjenner seg til Jesus vil møte et stoppskilt ved himmeldøra? Mye kan tyde på det, når vi leser Jesu egne alvorlige ord om dem som lever I et åndelig selvbedrag. Ikke enhver som sier til meg «Herre, Herre» skal komme inn I himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Matteus 7,21 Jesus kjennes ikke ved dem. Disse hadde åpenbart mange og gode gjerninger å vise til. Problemet bestod I at de brukte de gode gjerningene for å bygge egen åndelig selvtillit, samt popularitet I andres øyne. Og de ble sittende igjen med et stort ego og en liten Jesus. I motsatt grøft lå de som ikke brydde seg om gode gjerninger, men bare nøyde seg med en kristendom fri for de forpliktelser og den lydighet som troen krever. De ville ta det enklest mulig med troen. Disse satt igjen med en Jesus gjemt og innestengt hjerte. Han slapp ikke ut I livet og inn I hverdagen til disse kristne som bare nøyde seg med å høre. Heldigvis finnes den gode vei midt imellom disse to grøftene. Vi kan oppleve å få en stor Jesus samt et mindre ego. Vi kan erfare at Jesus slippes ut av hjertets asyl. Kjem ut og får prege hender, føtter, ja, hele livet. En sann Jesu etterfølger vil være blant dem som hører om og tror på budskapet om syndenes tilgivelse på grunn av Jesus soningsdød på korset. Også jeg ønsker å være blant dem som bevarer dette budskapet I hod og hjerte, og som samtidig sier ja til de konsekvensene og forpliktelsene et liv I etterfølgelse av Jesus innebærer. Det tror jeg også du ønsker.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Denne dagen i 1913 så snødde det i Trondheim, og det ble sendt telegraf til hovedstaden. Vi har fået en ubehagelig eftervinter her nordenfjelsk. I går aftes og innfalt der sne her i byen. I morges lå hele bymarken hvit av nyfallen sne. Temperaturen var i natt under minus 2 grader. Ja, det kan være kaldt i juni, men det får nå være måte på, så vi får håpe det ikke er noe de driver med ofte der oppe i Trøndelag. Vi har altså kommet fram til den 13. juni, og forhåpentligvis så har du mer varme enn minus 2 grader og snø, men det kan variere, det vet vi alle sammen. Dagens lille visdomsord er som følger: å høre og ikke forstå er som å pløye og ikke så. Å høre og ikke forstå er som å pløye og ikke så. Vi gratulerer Tone, Tonja og Tanja med navnedag. Tore, Tonja og Tanja med navnedagen, og håper du får markert den på en fin måte. Og så skal vi som alltid si litt om dagen i dag da. Og noen dager har det jo skjedd mer enn andre ganger. I 1904 så begynte han å grave ut et gammelt vikingeskip, Osebergskip, og det er jo utstilt på Vikingemuseet den dag i dag, sånn at de begynte da på den prosessen i 1904. Og i Sauda så startet smelteverket sin produksjon denne dagen i 1923, og hele Sauda er vel mer eller mindre sentrert rundt industri og smelteverket. Rune Gerhardsen ble født denne dagen i 1946. Han var sønn til Einar Gerhardsen og var i hvert fall en del år på 90-tallet. Politiker for Arbeiderpartiet og leder blant annet byrådet i Oslo en del år. Abortlova ble vedtatt denne dagen i 1979, en lov om svangerskapsavbrudd, omtrent i den form så har vært, det at det er lov å ta abort inntil utgangen av 12. svangerskapsuke. Ikke den beste dagen i norsk historie, vil mange av oss mene. I 1983 så avslo Storbritannia sitt underhus og gjeninnføre dødsstraff. Det var forslag på det, og Storbritannia har altså ikke dødsstraff fremdeles. Og i Nordkorea så var det denne dagen et historisk møte mellom lederen for Sør-Korea og lederen for Nordkorea. Teknisk sett har de landene ligget i krig med hverandre helt siden Koreakrigen, men det har vært våpenkvile siden 1953. Av andre ting vi kan nevne, så var pengelotteriet så populært under krigen i 1942 at denne dagen så stilte den første så opp klokka 4:30 om morgenen utenfor en butikk for å få lov å kjøpe lodd. Og året før, i 1941, så var det denne dagen annonse for at hvis du hadde samlet røtter av løvetann, så fikk du 30 øre per kilo hvis du hadde vasket dem, sånn at de var uten jord. Og lurer du på hva han brukte løvetannrøtter til, så var det at han tørket dem og marte dem, og så kokte han kaffe på dem. Det må jo være det som da i beste fall heter kaffeerstatning. Sånn var det altså den 13. juni i Norge i 1941.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: En av Bibelens mest bortgjemte og glemte bøker heter Forkynneren. Han som skrev boka brukte ofte ordet tomhet. Mye i livet beskrives som nettopp tomhet. Opplevelsen av at rikdommen han hadde bare skapt større innvendig tomrom. Forkynneren han skrev: «Den som elsker penger blir ikke mett av penger, og den som elsker rikdom får aldri nok. Også dette er tomhet. Ja, mye vil ha mer. Den rike får aldri nok. Tomheten erfares det å aldri være fornøyd med det en har. Tomheten ligger i det å tro at du kan bli mett av penger. Følgende visdomsord snakker om penger og en urolig sjel. Det er bedre at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Ja, også dette er tomhet. kapittel 6 og vers 9. Tomheten I det å stadig være på jakt etter det som nyere, større, finere og dyrere. I stedet, stans, nyt, takk og vær fornøyd med det du har. Hvorfor det ofte slik at når rikdom og velstand øker, så vokser også tomhetsfølelsen? Jeg trenger vel ikke gå lenger enn til meg selv. Jeg kjøpte meg noe nytt, og ja, jeg kjente meg glad. Og som tida gikk så avtok lykkefølelsen som investeringen har skapt. Da måtte jeg kjøpe noe nyere, større og dyrere for å gjenskape den gode følelsen. Tomhetsfølelsen handler også om mangel på relasjoner. Jeg kan ikke bygge en gjensidig relasjon til en gjenstand. Relasjon. Å snakke med, lytte til, være med. Andre mennesker og Gud, dem kan jeg derimot relatere meg til. Heldigvis. Jeg vet ikke om det finnes et ord som motsvarer tomhetsfølelsen. Men vi vet at det mulig å bli fylt av det gode. Ikke bare selve godhetsfølelsen, men også det å kjenne seg fornøyd I livet, og vite at noe kan fylle livet mitt som bedre enn ting og tang. Her skal du få to G-er som kan fylle igjen det tomrommet materialismen skapte. Den første G-en, gi. Det finnes egentlig bare en medisin mot materialismen, nemlig å gi. Hver gang jeg gir en kollekt eller penger til andre som trenger det, så mister materialismen litt av grepet sitt på meg. Vi fødes egoistiske. Det ligger I vårt DNA. Gud gjenfødde oss til å være rause og gavmilde. Her skal du få et ordtak som viser god og sunn holdning til penger. Tjen det du kan, spar det du kan, og gi det du kan. Så den første G-en gi. Og den andre G-en Gud. Han som skapte himmel og jord fyller det store universet. Samtidig så kan han fylle tomrommet I lille meg. Når Gud flytter inn I et menneskehjerte, så fyller han den tomheten materialismen skapte. Apostelen Paulus ber for de kristne I Efesus at de må kjenne Kristi kjærlighet, den som overgår all kunnskap, slik at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Jesus fyller opp tomrommet med nåde, nytt liv og nærvær. Dette kan jeg bli fylt av når jeg vender meg til Jesus, bekjenner min synd og tomhet, og tar imot Guds tilgivelse for denne synda. Jeg velger nåde og nærvær og nytt liv framfor materialismens tomhet.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, jeg heter Audrey Marlen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

surrender.

is he the precious lamb?

0: Fra tid til annen møter vi hindringer som virker uoverstigelige. Utfordringene føles for vanskelige. Hvordan reagerer vi da? Trykker vi på, manipulerer, sniker oss rundt, eller lurer andre opp I problemene? Folkelederen Josva måtte ta over noen alt for store sandaler, følte han. Hvem kunne lede og vise vei som Moses? Nå skulle den unge Josva bringe Herrens folk inn I løftets land. Ansvaret var stort, men han hørte gang på gang Herren si, «Vær frimodig og sterk». Vi har noe å lære av dette. Står vi foran en hindring for Gud, eller en hindring bare for mine egne ambisjoner? Gud har sine egne planer. Han vet nok å fremme dem på overraskende måter når tiden inne. Ser vi det slik, kan ikke hindringene ta motet fra oss eller ødelegge, hverken for deg eller Gud. Vi kan slite med frykt og bekymringer, men ingenting umulig for Gud.
1: As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellinga om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarméens uteliggerbudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveriene sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I denne anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross all trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Han ikke lenger I graven, hvor bleknet I døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst I den døde, og du velte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer. Noe vi igjen assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

med denne flotte versjonen av sangen som på norsk heter «Jeg vil prise min gjenløser», så du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og en av dem som du hørte som solist i denne sangen, et opptak for øvrig fra en av Bill og Gloria Gaither sine veldig mange DVD-er og kassetter, og nå det vel andre ting de bruker, det var Larry Ford. Og Larry Ford, han skal du få bli kjent med i løpet av dagens gospeltime, men vi skal vente lite grann med det, så skal han få lov å synge til oss nok så rikelig om en liten stund, og vi skal si litt om denne amerikanske tenorsangeren. Men før det så skal vi ha med oss to andre som skal få synge til oss på norsk. Vi må ha litt norsk også da, for det blir jo nødvendigvis mye engelsk i og med at det en amerikaner som skal være i sentrum av oppmerksomhet av det meste av denne timen. Ung Fila har gitt oss nok så nettopp en versjon av den gamle salm og lovsyng vår Herre som mektig regjerer, og den skal du få høre nå. Jeg synes det ble en veldig frisk og vellykka versjon av en gammel salme.

Det var altså ungdommer fra Philadelphia-menigheten da, som hadde tatt den gamle salme og lovsyng vår Herre og gitt han en litt friskere musikalsk drakt. De synes av og til det er veldig oppmuntrende, en kan skal kalle det, når unge menn får oppdaget kraften i disse gamle tekstene, og så tillegg tilfører dem litt mer moderne musikalsk uttrykk. Det synes jeg er en veldig flott ting. Dag Hegseth, han vokst opp på Nordmøre, det det flere av oss også og det ikke det dummeste her i verden, men du bestemte vel ikke du heller hvor du ble født inn i denne verden og hvor du vokste opp, men Dag Hegseth han vokste opp på Tingvoll, og i sitt voksne liv så har han bodd mye av tiden sin i Trondheim, der han blant annet lærer på Pinsebevegelsen sin bibelskole, og så han sangforfatter og komponist og artist og reiser rundt og har konserter, og en av Dag Hegseth sine egne sanger, den skal vi synger nå, eller vi skal ikke synge han, vi skal høre at han synger han, og vil du synge med så må du gjerne gjøre det. Han ser din gråt, en sang om at Gud han ser oss når livet tungt og vanskelig.

Så skal vi bruke en hel del tid I dagens gospel-time på amerikaneren Larry Ford. Han har ikke vært mulig faktisk for å finne ut hvor tid han født, men han debuterte som sanger når han var 5 år gammel. Da klatret han opp på taket på kirke der han vokste opp, den lille kirke eller bedehus om du vil I Livland I Texas og der stilte han seg opp og så sang han How Great Thou Art eller O Store Gud og så står det på hjemmesiden at 50 år senere nå så synger han fremdeles O Store Gud, men nå synger han ikke bare på engelsk, men på spansk svensk, russisk, italiensk og norsk, så han har tydeligvis pugga teksten på flere da. Men I og med at det har gått 50 år siden han var 5 år, så anslår jeg at Larry Ford en mann I sin absolutt beste alder, det må være lov å si det for dem av oss som sånn cirka midt I 50-årene, og han har vunnet en Grammy Award, og han altså en meget habil sanger, tenorsanger som kunne sunge mye mer klassisk musikk enn det han har valgt å gjøre, men som du nå skal få høre fremover har et nok så allsidig repertoar. Vi hørte jo litt av tenorstemmen hans innledningsvis når vi hørte om han I sangen «Jeg vil prise min gjenløse». Vi skal la han få begynne eller fortsette med sangen «Jeg har aldri vært hvor jeg skal, I've never been where I am going».

Larry Ford han ble altså som tenåring hanket inn I The James Blackwood Quartet, og det var en stor døråpner for han, men det som har vært den aller største døråpneren for han. I tillegg til hans fantastiske stemme, og han har ord på seg for å være en særdeles hyggelig mann og omgjengelig mann, så har han jo vært veldig sentralt I Bill og Gloria Gaither sine homecoming-opplegg, og det har jo gjort at han har fått en internasjonal karriere. Han har per dato sunget og hatt konserter I 49 av statene I USA, det noen få han da ikke har vært innom, og han har hatt konserter I 30 cirka forskjellige land rundt omkring I verden. Han har et opplegg at han har cirka 100 konserter I året, det jo nok så mange det, det blir cirka en tredje, fjerde hver dag, og at han bruker et par uker I året til å reise utenlands. Det veldig viktig for han, har han sagt, at han ikke skal synge så mye og reise så mye, at det går ut over familien hans, som etter hvert har blitt nok så stor og omfattende, eller omfangsrik, eller hva ord det skal brukes. Nå skal han få synge duett med en annen gospel-legende som døde for snart 20 år siden, George Jones, som var bassanger I den legendariske gruppa The Cathedrals, og han og Larry Ford skal få synge sangen I Don't Know About Tomorrow. Jeg vet ingenting om dagen I morgen, men jeg kjenner han så vet det, og jeg vet at han held tak I hånda mi.

Ja, vi har altså fokus I dag da på Larry Ford, en amerikansk gospelsanger og tenor som cirka I midten av 50-årene, vokst opp I Livland I Texas, og I motsetning til en del av disse gospelartisterne og musikartisterne, så han en også befeden mann på egne vegne på sine nettsider, både på Facebook og på sin egen nettside. Han skriver veldig lite om seg selv, hvor gammel han eller sin barndom. Han har mer fokus på det som på en måte tjenesten har stegt. Noen av disse artisterne, hvis den skal være helt ærlig, som I overkant frimodig og skryte av seg selv, men Larry Ford helt tydeligvis ikke en av dem. Men han har vært gift som ikke klarer vi å finne ut I 40 år med si kjære Cheryl, og de har fått 6 barn, og de har fått 7 barnebarn per dato, og det jo en stor og rik velsignelse, og for en tid tilbake, ikke så for lenge siden heller, så feite Cheryl og Larry Ford sin 40-års bryllupsdag. Litt usikker på hva type bryllup det om det rubin eller hva det må være, men det vet kanskje du. Og I den sammenheng så skrev Larry Ford og spilte inn en ny sang, Only Time Can Tell, en sang som handlet om at når I og du, da han og kona satset på å dele livet sammen, så det bare tida som vil vise, og kan fortelle hvordan dette skal bli, og livet deres har sikkert som livet til alle våre andre, det har bydd på gode dager, og det har bydd på vanskelige dager, men de altså lykkelig gift en dag I dag. Så nå skal du få høre kjærlighetssangen som han skrev til 40-årsdagen til bryllupsdagen til kona si.

Jeg satt her og rekna I dem mens Larry Ford sang sangen som han skrev til sin kone på sin 40-års bryllupsdag. Det står på heimesiden at han debuterte som femåring og at han I dag 50 år senere fremdeles syng, hvis det stemmer, sier han, så sa innledningsvis cirka 55 år, en bra alder det. Men hvis han da har vært gift I 40, så var han bare 15 når han gifta seg, og det det noe forholdsvis få som så en plass tidlig I 60-årene kanskje, kan vi si at den godeste Larry Ford. Han grå I håret blitt, og har blitt grå I barten. Han har jo en veldig karakteristisk bart, men alderen betyr jo ikke all verden da. I 2003 så vant han en Grammy for den beste sørstatsgospel-innspillingen, og han har... utmerket seg ikke bare med å synge salmer og gospelsanger I ulike fanger, men han har også spilt inn en del såkalte amerikanske patriotsanger og ja, nasjonalsangen og fedrelandssalmer og sånne ting. Og så har han også spilt inn en plate med irske folketoner. Det skal vi la ligge I dagens gospeltime. Nå skal vi få høre han synge I've Got a Song, og så skal vi ha med innspilling fra en av disse innspillingene til Bill og Gloria Gaither da, som har vært en stor døråpner for Larry Ford, og så skal han få lov å avslutte etterpå, eller helt til slutt dagens gospel-time med en helt fantastisk sang, det skal vi komme tilbake til. Han har altså et veldig stort repertoar, men har unngått den, skal vi si, grøfta som enkelte går I, at han kun synger I en stil. Han jo en fantastisk tenorsanger, men han har jo et vitt gospel-repertoar, og sangen du skal få høre nå et eksempel på det.

Larry Ford har altså valgt å ha et bredt spekter I sin musikalske agenda eller karriere, men med et veldig sterkt fokus på å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, han som all verdens frelser, og jeg vil være din frelser. Nå skal han få lov å synge en sang som ble skrevet så langt tilbake som I 1892 av en engelsk forfatter som het Frederick Edward Wetherley. Han levde fra 1848 til 1929, før de ikke det har for mye med saken å gjøre, og mest kjent I England for å ha skrevet folkevisa The Rose of Piccadilly, hvis du nå mot all formodning skulle hørt den, men den omtrent like kjent I England som jeg heter Anne Knutsdotter, og den type sanger I Norge. Men den godeste Frederick Wetherley, han skrev altså en sang, Hylles til Jerusalem, og sangen heter The Holy City, en av sangene sammen med blant annet O Helga Natt og sånn, som krever sin mann eller kvinne når den skal synges, og Larry Ford altså en tenor som I stand til det, så nå skal han få synge den, og holder du den opp mot sangen vi nettopp hørte, så finner du at dette en mann som ikke har gått I den grøfta som en del gjør, og kun synger en type sang og musikk.

Vi skal om en liten stund, ikke så for lenge heller faktisk, avslutte dagens gospel-time med en sang til av Larry Ford. Det min personlige favoritt av hans repertoire, uten at det betyr all verden. Men før det så tar vi et avbrekk, og så tar vi oss en tur til Oslo og til Philadelphia, eller til Sentrumskirke og Philadelphia-menigheten der. FBO Lovsang heter dem som skal få synge nå. De skal få lov å løfte Jesus opp som den han er, som han som er konge og majestet, og som alle mennesker en dag må bøye seg for og gjøre regnskap for. Men så er det da denne store majestet og konge, han vil så veldig gjerne være din aller beste venn, hvis du lar han få lov til det. Så da skal vi høre den ifra Oslo.

Vi ved veis ende I dagens gospeltime, hvor vi altså har brukt en del tid på den amerikanske tenor-gospelsangeren Larry Ford, og han skal få lov å avslutte til oss nå. Dette et konsertopptak ifra når Bill og Gloria Gaither og hele dette koblet av syngende artister Homecoming Friends, så de kaller seg, var I Kanada for en del år siden, og holdt to store konserter I Torino. Og I området der omkring Torino så bodde det for en god del år siden en dame, hun ikke spesielt kjent noen plass, men hun skrev blant annet en sang, og det den sangen vi skal få lov å høre Larry Ford nå framføre, og personlig synes jeg dette min favoritt av alt som han har sunget inn, og jeg har hørt mye av det, og en alldeles nydelig sang. I Bibelen så står det at Jesus en dag skal kreve oss til regnskap for livet vi levde, jo vi som var kristne. Og da står det at noen skal få høre disse ordene fra mesteren, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med bakgrunn I den fortellingen fra Matteus evangeliet, skrev altså denne dame oss ikke kjenner navnet på, hun skrev denne sangen «Little is much when God is in it». «Lite mye når Gud I det». Det området I verden du ble satt til å jobbe på lite og ukjent og bortgjemt, så gjør det med glede, for du gjør det for Gud. Det litt fritt overfatt den teksten som der, og lite mye når det gjort for Gud, og en sang altså om fokus på viktigheten av de små ting, som ender da med dette at Jesus en dag sier, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med denne sangen, dette konsertopptaket fra Torino med Larry Ford, så takker jeg for følge I dagens gospel-teamet.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Evdal. Turføl han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en container, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer er omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr i Oslofjorden i går. Politiet ble varslet om brann i en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.
1: Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebesett, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode I serien Fra sår til styrke. Jeg heter Elisabeth Lillebesett, og I dag skal vi snakke om et stort tema. Vi skal snakke om traume. Og med meg til å snakke om det deg, Silje Jøsson. Hjertelig velkommen.
2: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
1: Så kjekt, og jeg gleder meg til denne samtalen. Men før vi dykker ned I temaet, så vil jeg gjerne vite litt om deg, Silje.
2: Ja, det jo alltid litt vanskelig å si hva man skal si. Man skal presentere seg selv, men jeg heter da Silje Jøsson. Jeg gift med Finn Olav. Og vi har de siste nesten åtte årene har vi bodd I København, der jeg jobber som psykolog. Mm. Jeg har også bakgrunn fra kommunikasjon og livssyn, fra Gimlekollen medieskole, så jeg har på en måte jobbet med både kristentro på en faglig måte, og så har jeg jobbet mange, mange år nå med psykologi.
1: Og du opptatt av formidling? Også av de tingene som har med psykologi å gjøre, sammen med tro?
2: Ja, det synes jeg veldig spennende å ha skrevet en mastergrad om religiøs coping. Da fokuserte jeg ikke på kristentro, men faktisk på islam. Mm. Mange av de pasientene som jeg behandler der jeg jobber nå, de muslimer. Og det var da et fokus der. Også, men jeg synes jo det veldig spennende å ha

0: Jeg har lyst til å jobbe mye i kryssfeltet da, mellom tro og psykologi, fordi at jeg tenker at det mye av den psykologiske kompetansen som kan være veldig bra inn i kristne sammenhenger, at man kan få mer del i. Og så synes jeg også at det her med at, hva skal jeg si, i det psykologiske så trenger man også å forstå religion litt mer, og man trenger å forstå hva religion kan bidra med, eller hvordan ting som kan være vanskelig da, i forhold til de som har en tro som kanskje ser annerledes ut enn de som ikke har en tro.
1: Ja.
0: Og det er jo både bredt, religiøst, altså med religiøs tro, men også spesifikt kristen tro.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og din hverdag, du sa jo litt at du er psykolog.
0: Mm-hmm.
1: Vil du si litt om din arbeidshverdag, hva du jobber med?
0: Ja. Altså, jeg jobber da et sted som heter Dignity, Dansk Institutt mot Tortur. Og jeg jobber da rett og slett med rehabilitering av flyktninger som har opplevd krig, krigstraumer, som har opplevd fengsling og tortur i hjemlandet sitt. Og ja, mye sånne fæle ting da. Opplevd mange ting under flykt. Så det er jo en veldig belastet målgruppe. Mine pasienter kommer fra Afghanistan, Syria, Irak. Det er palestinere fra forskjellige land. Og det kan være fra hele verden, Ukraina, det har jeg også flere fra. Så det er både veldig spennende, og selvfølgelig, man får høre mange om mange forferdelige skjebner.
1: Ja.
0: Men også er det klart at det er veldig fine med det, og at man også kan få lov å møte de her menneskene i øyenhøyde, og forhåpentligvis kunne bidra til at de får det litt bedre.
1: Ja, for er det din erfaring at det er håp?
0: Det er det.
1: Også er så heftige traume som de opplever, de som du beskriver, som du møter i din hverdag.
0: Ja, det er håp, og utrolig nok så kan man gjøre en forskjell, selv når man har opplevd de her forferdelige tingene. Og det tenker jeg, det er jo ikke bare i en behandlingssammenheng at man kan det, men det å møte mennesker på en respektfull måte, det å møte de ikke bare som en historie som har opplevd forferdelige ting, det også er veldig viktig, selvfølgelig, og det må vi jo forholde oss til som terapeuter. Men også alle de ressursene de har med seg, hvordan jobb hadde de før de flyktet fra hjemlandet, hvor mange har de i familien, hva er de interessert i, er de interessert i sport eller musikk, eller alle de her tingene er noe som kan bidra til rehabilitering. Så det er jo noe man kan tenke på også når man møter flyktninger, eller selvfølgelig også bare sin... Ja, mannen i gata og helt andre folk. Vi vet jo ikke alltid hva folk har med seg.
1: Nei.
0: Men heldigvis så har vi jo mer med oss enn bare bagasjen.
1: Ja, ikke sant.
0: Så, men det er klart at den bagasjen kan være veldig tung, og det er jo det vi jobber med å prøve å lette da.
1: Og vi alle er mennesker.
0: Mm.
1: Vi alle er den samme nervesystemet og den samme kroppene som opplever ting i livet. Og nå kommer vi inn på dagens tema, som er rett og slett traume. Og da tenker jeg, du er jo den rette personen å utforske dette her sammen med. For Silje, hva er traume?
0: Altså, traumer er jo... altså, begrepet kommer jo egentlig fra medisin, så si at du var i en bilulykke og slo hodet ditt, så vil man kalle det for et traume. Så du kommer inn til behandling, og så må du faktisk ha behandling for den her skaden, det her avtrykket som den bilulykka har satt på hodet ditt. Og det er jo på en måte alvorlige ting. På samme måte så kan man oppleve ting psykisk, altså du har hatt en opplevelse som har vært så voldsom at det setter avtrykk i psyken din. Og du må ha behandling for å komme videre som regel da. Det er jo et stort felt selvfølgelig, og det er ikke alltid. Altså det kan være mange ting som kan spille inn på at man får bearbeide det eller komme videre fra det. Men det er på en måte der det her begrepet traume kommer fra da.
1: Et annet ord er på en måte sår, eller?
0: Ja, og der er nok jeg litt sånn at altså et sår kan jo gå fra å være en skikkelig flenge i beinet, ikke sant? Mm. Så der du kan blø ihjel, til at du har et lite skrubbsår på kneet som går over seg selv.
1: Ja.
0: Så ja, man kan godt kalle det et sår, men...
1: Det er mer det du sier, et avtrykk i ditt indre på en måte.
0: Ja.
1: Og her er det noe, i forrige episode snakket vi om nervesystemet vårt og hjernen vår, er det noe som skjer her når en opplever sånne ting?
0: Ja, altså så vi kan jo snakke om traume med stor T og traume med liten T. Og traume med liten T, det skal vi liksom gjemme litt til litt senere i episoden. Så det kan dere glede dere til. Men det som jeg jobber med, det er jo primært traume med stor T. Og det, jeg skal straks forklare det, men for at du skal kunne få en PTSD-diagnose, altså posttraumatisk stresssyndrom, mm. Så må du ha opplevd et traume med en stor T. Og traume med stor T, det er en livsfarlig opplevelse, eller en, der du enten er vitne til, eller du enten opplever selv å være i livsfare, eller noen som er tett på deg i livsfare, eller også kanskje dør da.
1: Ja, må det være liksom død og livsfare, eller kan det være andre ting?
0: Det kan også være, hvis det også er en krenkelse av den fysiske integriteten din, så for eksempel en voldtekt er også en sånn type hendelse. Eller hvis du blir stukket med en kniv, altså jeg vet at det her er veldig voldsomme ting, da, men det er jo litt, det er litt de tingene jeg jobber med.
1: Det er det hverdagen, ja, men for oss er det litt voldsomt kanskje, ja, det litt men voldsomt. Det er jo livet.
0: Ja. Så det er jo, og det er litt viktig å si, fordi at det her traumebegrepet kan bli veldig vitt, og det gir veldig god mening på mange områder, men samtidig er det viktig å liksom være klar over at noen hendelser er så voldsomme at alle ville reagert på det.
1: En naturkatastrofe og krigshandlinger og disse tingene her, ja.
0: Mm. Så, ja, så det er jo på en måte, sånn, hvis man skal snakke en sånn diagnose, bare for å gi et lite innblikk i det vi jobber med, da, ja. Så er det jo, så snakker man om A-kriterier, det må være til stede for at du kan få en PTSD-diagnose, og det er den her hendelsen. Det er faktisk den eneste diagnosen hvor du må ha en ytre hendelse du viser til.
1: Ja.
0: Og det er jo litt diskusjon selvfølgelig om er det for strengt og mange sånne ting, men hvis vi forholder oss til hvordan det er i dag, så er det faktisk sånn at du må ha en sånn type hendelse med deg.
1: En veldig overveldende hendelse.
0: Ja, som innebærer livsfare da.
1: Ja.
0: Død eller krenkelse av den fysiske integriteten. Eller at du er vitne til det samme, for at du kan få den diagnosen i det hele tatt. Og så er det selvfølgelig, det er jo ikke sånn at hvis du har vært vitne til de tingene, så har det automatisk PTSD, så skal du ha, man har sånn tre symptomkategorier, og da skal du ha en av hver i de tre kategoriene.
1: Ja, for det er visse symptomer en får da når jeg har PTSD, hvis det er sånn jeg forstår det riktig.
0: Ja, det er riktig. Så den første er jo det her gjenopplevelse, det er jo det mange forbinder med PTSD, som kanskje har hørt litt om det, eller lest litt om det. Det at man har enten flashbacks, hvor man opplever det som om man er tilbake i hendelsen, og liksom gjenopplever det igjen. Og det andre er mareritt. Så det kan også være at du gjenopplever det i søvnet da.
1: Mm.
0: Så det er liksom den første kategorien. Det skal være en av de to tingene. Og det andre er at man hele ens, hva skal jeg si, nervesystem, man går liksom i alarmberedskap. Så det kan både vise seg gjennom at du hele tiden er på vakt, så du liksom går hele tiden og kikker deg om skuldra, og med det noen som er på vei etter meg nå, eller sånne ting. Det kan også være en, det vi kaller for en forsterket forskrekkelsesrespons. Så hvis noen plutselig smalt i døra her, så om man hadde det her symptomet, så ville man kanskje skvette mye mer enn de som var rundt. Og det siste er unngåelse. At man prøver å unngå alt som kan minne deg om den her utrolig ubehagelige hendelsen du opplevde da. Og det er jo veldig forståelig at man ikke har lyst til å tenke på det. Men det er jo noe av det vi faktisk jobber ganske mye med i terapi da, er at man må forholde seg til de her tingene på et tidspunkt når man er klar for det. Fordi at hvis ikke, så får man ikke integrert det i livsopplevelsen, og så vil det bare fortsette, og de symptomene vil bare fortsette, fordi egentlig er det hjernen og kroppen som prøver å bearbeide denne voldsomme tingen som skjedde, også, men som det på en måte henger seg litt opp da.
1: Ja, for kroppen vil jo egentlig alltid beskytte oss, vil jo egentlig passe på oss, men blir litt misforståelig. Kan du si litt om du sier nervesystemet, og så hva er det avtrykket som... Altså, hva er det som skjer, på en måte?
0: Ja, det er jo, jeg synes jo det her er veldig interessant, altså jeg kan jo snakke kjempe masse om det, og bli helt sånn faglig og nørdete. Så.
1: Ja, men det, vi liker det også, men jeg skal si fra hvis du blir for nørdete.
0: Si men, altså, vi, i hjernen vår da, så har vi et senter som heter amygdala. Det er en liten sånn mandelform av ting som ligger midt i hjernen, så den har utrolig god plassering. Mm. Og dens største oppgave er å passe på oss. Så når vi ser noe vi tenker er farlig, så sender den ut signaler veldig kjapt til hele kroppen om at det fare på fare, du må komme deg unna, på en måte. Og den, de signalene kan jo være veldig sterke, eller de kan være litt sånn, ja, nå skal du passe på litt. Men det er jo liksom fryktresponsen da, som skilles ut via den.
1: Ja.
0: Til nervesystemet og sånn. Og når det her skjer, så går kroppen i vårt sympatiske nervesystem. Mm.
1: Det som gjør at vi fyrer oss opp, på en måte.
0: Mm. Jeg blir alltid litt forvirret der, fordi at sympatisk høres jo veldig rolig og fint ut, men det er liksom, det er jo faktisk det man kaller det da.
1: Ja.
0: Der man, du merker ikke at du er sulten, du merker ikke at du er trøtt, du er superfokusert på den og har oppgaven å komme deg vekk fra noe da, eller å kjempe mot det. Noen ganger kan man til og med snakke om amygdala hijack, at du blir så overt, altså amygdala tar helt over. Så mange opplevde som at de ikke klarte, altså de nesten fikk en blackout, så de klarte nesten ikke å tenke. Og noen får en reell blackout også, og vet faktisk ikke hva de gjorde i situasjonen.
1: Og det er kanskje også kroppens måte å beskytte på, for å overleve på en måte, det er den enorme hendelsen.
0: Og det tror jeg er litt viktig å si også, fordi at det er jo ikke patologisk, det er ikke sykdomsaktig at man får denne responsen. Fryktresponsen er jo der for å passe på oss. Det tenker jeg er litt viktig kanskje å si i kristne sammenhenger også, fordi at vi har veldig fokus på at vi ikke skal frykte. Og det er veldig fint. Men vi skal ikke frykte de tingene vi ikke trenger å frykte, på en måte. Eller sånn, men vi skal likevel, vi skal holde oss unna et stup, på en måte. Altså, sånn.
1: At Gud har skapt oss med det her til å også beskytte oss da.
0: Ja.
1: Men så skjer det jo sånne voldsomme hendelser som du snakker om, som gjør at det der skjer en, det er en automatisk respons, men det er ikke noe du kan velge.
0: Ja, nettopp. Og så er det jo det som skjer etterpå, at det på en måte det setter et avtrykk i hele nervesystemet. Så for eksempel amygdala, den her lille mandelen som ligger der, den blir sånn overaktiv. Så den liksom fyrer av på hver minste ting, ikke sant? Så, og det er jo kjempegod mening, for hvis du har, si hvis det var en stor høy mann som slo deg ned, så er det jo sånn hver gang du ser en stor høy mann, så liksom kvepper du til, og liksom amygdala vil liksom si fra, her er det noe som minner meg om denne her endelsen, og nå må du være på vakt. Og så, men så kan jo det også sette seg sånn at du liksom, kanskje noen er til og med når de er sitt eget hjem, så går de liksom og sjekker, er det en stor høy mann bak her, eller går og sjekker, er døra låst nå? Og når det her vedvarer over tid, og også når man egentlig er i trygghet, så er det jo på en måte der man trenger hjelp til å få bearbeidet den hendelsen, så man får plassert den i fortiden, så får man liksom etablert at nå er jeg faktisk i trygghet, sånn at man kan, at det her parasympatiske nervesystemet, så hvilesystemet, kan bli aktivert igjen.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn forenklet måte å forklare det på det, men...
1: Og en PTSD, altså det er en sånn diagnose etter traume, da må disse tingene her være med, så du sier.
0: Ja,
1: det må også være. Det at det må ha vært over tid.
0: Ja, det er riktig.
1: Så hvis den opplever noe en dag, men får på en måte hjelp til å bearbeide, og det ikke vedvarer, så vil ikke det være en PTSD.
0: Det er riktig. Mm. Noen vil også oppleve for eksempel at de har vært i en bilulykke, det har vært veldig alvorlig. De har kanskje hatt sånne type symptomer de første ukene, men så går det over av seg selv. Det ser vi jo at skjer. Så det er ikke en automatikk at man får disse symptomene.
2: Treffer noe av det vi snakker om deg der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagars Reise er traumekurs, ledetrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagarsreise.no.
1: Og det er heller ikke en automatikk, jeg har forstått, at en får traume. Selv, altså det er jo enorme hendelser det her, men det er, kan ikke du si litt om hva som går til for at det blir et traume, at det setter seg i nervesystemet og skaper denne her ubalansen?
0: Ja, det vil jeg gjerne si litt om. Det vi vet at hvis man forberedt på en situasjon, så det noe annet. Hvis man trenet i å håndtere en situasjon, og man føler at man kan håndtere eller ha litt kontroll da, i en situasjon, aktiv ja. I situasjonen, så vil det være beskyttende i forhold til å utvikle de her symptomene. Og når jeg sier det, så tenker jeg jo at det jo mange som for eksempel, hvis man har en sånn bekymringstendens eller mye angst, så man jo litt på det der hele tiden, at man skal liksom forberede seg og tenke, åh, hva nå hvis det skjer? Så det ikke den type forberedelse jeg snakker om. Det jeg snakker mer om sånn, sier politifolk da, som trenet i å håndtere livsfarlige situasjoner, men de trenet i hvordan de skal reagere og agere i det.
1: Og så går det vel litt på det med denne hjelpeløse tilstanden som en, om en en hjelpeløs passiv tilstand. Altså det er jo også med hvordan hjernen reagerer. Hvis for eksempel to stykker er som bilulykke, og den ene på en måte begynner å hjelpe aktivt, forstår du hva jeg mener? Jeg liksom får den aktive rollen, så kanskje ikke den utvikler PTSD, men kanskje den som kommer med den hjelpeløse tilstanden.
0: Ja.
1: Eller, for ja, det er jo ikke noe du kan velge, liksom. Det er noe som skjer i nervesystemet ditt.
0: Det som avgjør litt, og så er det her et stort forskningsfelt, men det som man avgjør litt om du utvikler PTSD eller ikke, det er om du følte at du var i kontroll i situasjonen, eller om du følte deg hjelpeløs i situasjonen. Så hvis du har følt at du mistet kontroll, du hadde ingen innflytelse for hva som skjedde, og du ble handlingslemmet i det, så det mye mer sannsynlig at du utvikler PTSD enn hvis du opplever at jeg gjorde det som jeg kunne, jeg fikk i hvert fall ringt etter hjelp, jeg klarte å komme meg bort fra det.
1: Og kanskje har du noen rundt deg etterpå som kunne støtte deg?
0: Det kan du også si. Det er jo også noe man ofte går igjennom i, altså hvis si politifolk da, eller også vi som er psykologer og jobber med ting, at, og helsepersonell som kanskje har vært i en operasjon, en alvorlig, skulle operere en stor operasjon, og det gikk galt, for eksempel, så det jo ofte et en sånn debriefing da, at man får gått igjennom hendelsesforløpet etterpå. Det kan bidra til å liksom få bearbeidet, få satt det på plass, og så få liksom avklart det her, gjorde det jeg kunne, eller sånn evaluert det. Og det er jo noen ting man har utviklet fordi man vet at det er med til å beskytte.
1: Ja, og det, jeg må bare ta det mens vi snakker, fordi at jeg tror nok at mange kan kjenne på en skam over reaksjonen. Det vet jeg selv for min egen del, er jo en grunn til at vi er i denne serien også, og at jeg utforsker litt disse tingene her og oppdaget tre i mitt liv. Og nok så det verste var liksom den der jeg gjorde ingenting.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men jeg forstår jo utifra det du sier, og utifra det jeg har erfart og lært nå, at det er ikke noe du bestemmer selv, så det er ikke noe en skal kjenne skam på. For det, kroppen er din venn og gjør det en skal, for at du skal overleve på en måte.
0: Det er riktig.
1: Men et lite interessant eksempel som du nevnte, for å vise disse her med hva som kan bli et traume og ikke, en politimann på jobb versus på ferie. Fortell.
0: Jo, så vi har jo snakket litt før, før vi skulle ha denne episoden her. Og da kom jeg med et eksempel som jeg selv, det er jo en veileder som jeg hadde på et tidspunkt som, på traumefeltet da, som fortalte om det her. For det handler nettopp om det her med å være forberedt på en situasjon. Og da fortalte hun om en politimann hun hadde møtt, som hadde, var jo selvfølgelig vært i masse forskjellige situasjoner og gått helt fint, alt sammen. Og altså, livsfarlige situasjoner og selvfølgelig masse. Men han hadde liksom uniformen.
1: Og øvelse, trening.
0: Og øvelse, og var i en profesjonell setting der han visste akkurat hva han skulle gjøre. Og så er han på ferie med familien, og så er de første personer etter en bilulykke. Da står han der i en helt annen situasjon. Han har familien sin rundt seg, og han har ikke uniformen på. Og da utvikler han PTSD-lignende symptomer etterpå. Nå vet jeg ikke om han fikk en reell PTSD, eller hvordan det var det. Men det er jo på en måte, plutselig er det en situasjon du ikke er trent på. Og det er en uvant situasjon, og du kanskje mer sårbar, for du der med familien, kanskje hadde en små barn, eller, så plutselig så jo han mer sårbar i den situasjonen, enn når han går inn der sammen med kollegene, og på en måte ikke må tenke på familien samtidig, da. Så, ja, så det liksom en sånn interessant ting. Man vet jo også at for eksempel de som soldater, så har man en liksom avveining, fordi man vet at hvis de vet hvordan det ser ut når det har vært en eksplosjon, for eksempel, eller skuddsår, eller sånne ting, så vil de være mer rustet, eller mer beskyttet for ikke å utvikle PTSD hvis de opplever det. Samtidig kan det være så voldsomt å se de bildene at mange kanskje ikke vil. Yes. Bare soldater, skjønt?
1: Ja.
0: Så det er litt sånn interessant paradoks, da.
1: Ja.
0: Fordi at du både kan bli forberedt på det, men det er jo skremmende og svære ting. Og, ja. Vi er jo veldig i de her store kategoriene nå, da, som jo er veldig interessant, og som jo heldigvis de aller fleste ikke trenger å forholde seg så mye til i sin egen hverdag, da. Men, ja, men det er liksom noen av de her tingene, det der med at man ved å være forberedt.
1: Og Silje, nå snakker vi liksom om, du sier, traume med stor T, altså det, da er det snakk om fare for liv, eller kroppskrenkelser, og som ofte gir, eller kan gi, det er jo det du snakker om, PTSD. Men så erfarte du noe i ditt eget liv som ikke kunne karakteriseres med en stor T-traume, altså i det, men likevel, det var noe som ga gjenklang i det, disse tingene. Kanskje du forteller litt?
0: Jeg kommer ikke til å fortelle sånn konkret hva det handler om, men jeg opplevde for mange år siden at det var at det skjedde noen ting som var veldig uventet. Ting som jeg ikke hadde forventet ville skje på den måten, liksom i mitt verdensbilde, det kan du si. I forhold til hva jeg trodde at jeg kunne oppleve. Ja, både som kristen og som, ja,
1: som menneske.
0: Som menneske, ja. Da. Så ting jeg hadde kanskje satset litt på, i forhold til å navigere i en ganske vanskelig situasjon, det fikk et helt annet utfall enn det jeg hadde forventet. Og da, da mistet jeg på en måte litt tilliten da, til både Gud og meg selv, og også folk rundt meg som jeg hadde prøvd å få hjelp, eller altså, rådgitt meg med. Så jeg ble på en måte veldig utrygg.
1: Hjelpløs, på en måte?
0: Ja, jeg tror nok at jeg, mens jeg navigerte i den situasjonen, så var det på en måte, så var jeg veldig fokusert på det, men når det ikke fikk det utfallet jeg ville likevel, eller ville, det høres ut som det bare var en sånn styrt ting, men det var det ikke, men det var, ja, når det fikk et helt uventet utfall som jeg ikke ønsket, og som jeg ikke var forberedt på, så ble jeg på en måte veldig rystet da, i min psyke, da, kan man jo egentlig si. Og følte på en måte nok på en slags, ja, svik, eller at jeg var, ja, det var veldig vanskelig å stole da, på andre og meg selv og sånne ting i, etter denne her hendelsen. Og det som jeg opplevde da, og det her var før jeg begynte å studere psykologi, så det her var senere at jeg på en måte ble klar over hvor mye det her lignet på PTSD da.
1: Ja, for du fikk rett og slett noen symptomer.
0: Ja, så jeg fikk noen, det jeg husker jeg opplevde veldig sterkt noen uker etter noen av de her kjernehendelsene da, kan du si, var at jeg skvatt veldig, fikk en sånn veldig sterk skvetterespons da. At jeg, hvis det var en liten lyd eller en sånn, ja, siden man mister noe gulv eller sånne ting, så skvatt jeg veldig sånn i hele kroppen. Så det var liksom noe av det første jeg merket det på. Og så hadde jeg også litt sånn, hadde veldig sterke følelser rundt de her, noen av de vanskelige kjerneopplevelsene da. Og liksom var tilbake i de følelsene og så det veldig for meg, og klarte liksom ikke å, og så nesten en slags gjenopplevelse. Jeg vil jo ikke si det var helt kanskje det, men det lignet veldig da. Da du på en måte er, følelsen er fortsatt veldig rå. Det är liksom inte en sån, åh ja, det var vondt den gången, men det är liksom sån, det kom upp igen och så ja, måste jag bearbeta det väldigt många gånger då.
1: Ja, för där är man bara en liten sån parentes, för här snackar om, det nämnde inte vi då, men traumeminne är ju väldigt annorlunda än vanliga minnen där du kan placera liksom det skedde då, det var vondt. Men det du beskriver här nu är på något sån häftiga minnen, sån som att du på något inte helt kan placera det i tid och rum. Är inte det slik en förstår?
0: Ja, så det som är liksom speciellt med traumaminnen är att akkurat som det eller traumatiska minnen, det vill på något vara vanskligt att placera det i livshistorien, för man har inte, alltså vi är vant att fortälla en slags historia om vårt eget liv, att så skedde det och så gjorde det och så sånt. Så plötsligt så kommer det en händelse som är sån, det har haft så stor inverkning på dig. Men du klarar egentligen att förhålla dig till helt vilken typ av inverkning det har varit, och kanske blir du väldigt förvirrad och när du upplever det här, för vem är jag nu, och det är vanskligt att snacka om, så det är väldigt vanskligt att integrera eller fortälla andra att det här var egentligen också en del av min livsupplevelse. Och du klarar kanske inte att förhålla dig till det själv heller, och därmed blir det liksom, det blir på något sätt ett brudda i kontinuiteten i livslinjen din.
1: Och det är liksom intense minne som inte helt sån, det, du kan inte placera det helt, så du säger.
0: Ja, ofta så är det liksom de där starka känslorna, det kan vara starka sanseintryck. Så det kan vara liksom upplösligt fragmentärt. Och ja, och det jag också upplevde då i den här var så att jag undgick ju väldigt situationer som minnar mig om det, och det var jag väldigt klar över att jag gjorde, och jag liksom, det klarar jag inte att förhålla mig till nå, för det gör allt för vondt i förhåll till det jag upplever själv. Så det var ju helt klart de här tre clusters då, som vi snackade om,
1: så tre kategorierna
0: då, av symptomer då, som man typiskt ser vid PTSD. Och så var det ju när jag begynte att studera psykologi senare, så begynte jag läsa om PTSD, så kände jag liksom igen de här tingarna, och kunde ju inte sant, jag kunde ju inte säga att det var en livstruende händelse eller någonting sånt, och det var inte allvarligt på den måten, på den där objektiva måten, men för mig psykisk och i mina relationer eller kan man ska säga, så var det väldigt, så satte det väldigt stort avtryck, och det är ju något som jag jobbar med i många år efterpå.
1: Det är väldigt intressant att då rätt så slett, då är vi inne på det som du teaser med, är traume med liten t. Alltså det är inte livstruende, men för hjärnan vår, för nervsystemet vårt, så skapar det en alarm som är liksom pågående. Likaväl, själv om inte du kan få den där diagnosen på en måte. Och det är ju här kanske det där PTSD-diagnostiseringen blir väldigt smal.
0: Ja. Jag kan säga att man har ju andra diagnoskategorier, man snackar bland annat om akut belastningsreaktion, man har liksom andra ting man kan kalla det då. Så det är inte så att man då, att det försvinner ut och så säger man nej, men det existerar inte. Men ja, det har den samma, många vill ju, och också många fagfolk vill ju också vara uenige i att man delar det så strängt upp, för att man ju ser att symptomerna kan vara de samma.
1: Ja.
0: För sånn som diagnosen är satt upp idag, så är det ju så att hvis du har en man som du har varit gift med i 40 år, och så dör den mannen på en våldsam måte väldigt plötsligt, så kan du, och du får de symptomen efterpå, så kan du få en PTSD-diagnose. Men hvis du har en man du har varit gift med i 40 år som plötsligt går från dig från den ena dagen till den andra, och du får de samma symptomerna, så får du inte en PTSD-diagnos. Ikke sant? Så det är liksom sånn, så det kan vara lite kunstigt satt upp. Så, och det här exemplet, helt konkret exemplet, det är, har jag hämtat från Francine Shapiro, som är den som kom och föreslog att vi kan snacka om trauma med stor T, som är de här stora livstruende, våldsomme och kroppskränkande tingene. Vi kan också snacka om trauma med liten T, och att det ger väldigt stor mening i förhåll till behandling och också sån terapeutiskt när du möter folk.
1: Och så för oss vanliga folk så betyder inte diagnosen något sånt sätt, men det är något med att förstå sig själv och förstå och ta sig själv på allvar. Men vad är det så små? Nej, vi kan inte säga små trauma, men man säger trauma med liten T.
0: Ja.
1: Är det samma som man kallar livssår?
0: Det er, det er, okay, ja, det er jo der jeg kanskje litt, fordi jeg tror det er viktig for meg da, som fagperson, så tror jeg det der med traume, fordi at man får den her sjokkopplevelsen, at det skjedde noe veldig uventet, som fikk en sjokkartet opplevelse i psyken, med frykt.
1: Mm. Det er det som er traume, både med liten og stor T, mener du?
0: Ja, ja, det vil jeg si, og som det er selvfølgelig, du får de her type symptomene etterpå da, at det har opplevdes traumatisk for deg. Så for eksempel å bli mobba da, i barndom, eller også som voksen, det kan være veldig traumatiserende. Det er ikke traume stor T, ikke fordi at ikke det er viktig, men fordi man ikke kan få en PTSD-diagnose på den bakgrunnen i dag. Men det er likevel utrolig vanskelig for psyken. Det er vanskelig fordi du er jo i fare relasjonsmessig. Mm. Altså den du blir, altså din psykiske integritet og som menneske å bli verdsatt, det blir krenka. Det å være en del av et fellesskap, det blir krenka. Og de tingene er jo livsviktige for oss som mennesker. Så ikke sant, så plutselig er man i en sånn, det er som du sier, og det er kjempebra du sier det, fordi det betyr jo egentlig ingenting for den som opplever det, om man får en diagnose eller ikke. Men det handler jo om å kunne forstå seg selv og ta det på alvor. Og jeg tror det viktigste for meg å si er at mange opplevelser kan oppleves veldig vanskelige, og det er ingen som objektivt kan gå utenfor og si at ja, men det der var jo ikke så mye, og det der burde du jo ikke reagere på, sant? Fordi at vi reagerer fordi at vi reagerer. Mm. Altså, eller vi reagerer fordi det er en grunn til det. Og da, så kan man jo undersøke hva er det har truffet deg da?
1: Ja. Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. Og det må vi komme tilbake igjen til, men vi må tenke litt mer på dette her med traume med liten t. Mm. Og jeg vet at i forhold til livsår, så kan jo det også være sorg, for eksempel. Men det vil jo ikke være dette her voldsomme, så du sier, den hjelpeløsheten og sjokket. Men miste jobben.
0: Ja, godt eksempel.
1: Og kanskje rett etterpå ha en situasjon der du krangler med kjæresten, voldsom krangel, sant? Det er jo ikke et stort traume med stor T, men mange belastninger på en gang, det kan skape disse her symptomer i nervesystemet ditt. Og det er jo noe med det at når ikke kroppen får å falle til ro på en måte, som vi er jo skapt til, så skaper det mye giftig stress. Mm. Og det kan gi sykdom, det kan gi... Kanskje du sier litt om det, du som... Jo. Du kjente det jo på kroppen selv, men litt mer så vi kan forstå sammenhengen.
0: Ja. Jeg tror for meg så er det også... Altså, vi skal ta alt på alvor, enten det er stress, belastning, noe traumatisk. Mm. Og så tenker jeg at... fordi stress er jo ikke... Det er jo ikke bra for kroppen å være i en stresstilstand hele tiden. Det betyr ikke at man nødvendigvis at stress er lik traume.
1: Neida, det er viktig å si.
0: Og det er jo litt sånn...
1: Og hvorfor ikke?
0: Fordi at noe som blir traumatisk, det er der du opplever at du på en måte... At du, det er sjokkartet, og du mister kontrollen. Så for eksempel det eksempelet du har, men du mister jobben, så har du en krangel med kjæresten, kanskje blir det slutt. Du får en følelse av at du mister kontrollen og plutselig falt hele livet ditt sammen. Det kan være traumatisk. Eller måten du ble sagt opp fra jobben på kan være traumatisk fordi du ikke ventet at det var på den måten. Men det å bli sagt opp fra jobben i seg selv eller å krangle med kjæresten i seg selv, det er ikke nødvendigvis traumatisk for den enkelte, med mindre man opplever at man er helt hjelpeløs og man mister kontrollen og man liksom utvikler de her litt mer sånn. At det ikke bare er en sånn stress- og belastningsfølelse at åh, det var slitsomt også. Men den er mer sånn, du mister kontrollen, hva skjer med livet mitt nå? Og du føler liksom at du er på utrygg is, og plutselig faller du igjennom, og altså, du mister deg selv i det da. Altså, da snakker vi mer om noe som er traumatisk, enn enn at det var en belastning, hvis det kun en belastning. Altså, et traume vil alltid være en belastning, men alle belastninger vil ikke være traumer.
1: Nei.
0: Og så er det jo også mange ting vi opplever som du beskriver, at som kan være belastninger, som også på en måte har noe å si for nervesystemet, og kan gjøre at vi blir tynnslitt og slitne, og kan utvikle kroniske sykdommer, og er liksom i alarmberedskap da. Så det er jo sånn overlapp her, som er jo, som kan gjøre det litt sånn, ja, og det viktige er jo å si egentlig at begge deler skal tas alvorlig.
1: Mm.
0: Om man har en belastende arbeidssituasjon som gjør at man over tid kan knekke da, eller møte veggen, så skal man jo ta det alvorlig. Eller om man har på en måte vært skikkelig dårlig behandlet på jobb, blitt mobba, eller som på en måte mer enn der du, at du blir så sjokkert, og så føler deg så utsatt i det, så er jo det også en type belastning som kan tas på alvor, hvis det gir mening.
1: Ja, det gir veldig mening, og det gjør jo også at dette her, det temaet vi snakker om, det er plutselig veldig aktuelt for mange av oss.
0: Mm.
1: Men, og da må jeg da spørre Silje, kan det gå inflasjon i det ordet traume? Åh, det er traumatiserende, åh, det er traume. Er det noe, jeg vet, du kanskje er litt redd for det, eller sånn?
0: Jeg er ikke så redd, altså, ja.
1: Veldig frykt.
0: Du kan jo høre det på meg, at liksom når du går litt på og snakker om livssår, så er jeg litt sånn, ja, men.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det handler nok litt om det, fordi jeg tror vi kan ha en tendens litt sånn populært, fordi man har, det er liksom noe, et ord som har kommet veldig mye i bruk de siste årene, kanskje mer sånn på et allmenn grunnlag da. At man da bruker det om alt mulig, ikke sant? Så... Ja, altså sånn, man kom opp i matte som du kom med eksempel en gang vi snakket sammen om at da, det var traume å komme opp i matte, og så, sånn, og det kan det jo være for noen, så det
1: Men det er ikke det vanlige.
0: Det er ikke det vanlige. Måte,
1: for det er jo vanlig å ha det vondt.
0: Ja.
1: Vi skal ikke på en måte...
0: Vi skal ikke si at alt som er vondt er traume.
1: Nei.
0: Så jeg tror det er litt det som er litt viktig for meg å få formidlet, er jo at man tar all psykisk helse på alvor, all belastning, all stress, på samme måte som at hvis du har skrubbsår på kne, men du får ikke renset det, så kan det bli infeksjon, og det kan bli en skikkelig dum skade i det. Så på en måte ta det på alvor, uansett hvor stort eller lite det er, men det å, jeg tror, ja, du kan jo høre at det er liksom sånn, ok, men det traume, hvis det er de tingene, så kan man snakke om at det var traumatisk, men ikke bare fordi det var belastende i seg selv. Og det er jo fordi at et traume ville være vanskelig å plassere. Når du er sliten på jobb, og du har møtt veggen, så kanskje mange vil nok i en sånn situasjon bare kunne sette ord på det veldig greit til de rundt at nei, det var så mye, og jeg hadde en veldig vanskelig sjef, og det er ikke så, ja. Det var så mye på det prosjektet, det var mange deadlines, og prøvde å si fra mange ganger, men de tok ikke hensyn til det, og så møtte man veggen da. Men det ville ikke være noe vanskelig å fortelle om det.
1: Nei, men en vond opplevelse, rett og slett.
0: Ja, det er en kjip opplevelse, vond opplevelse, men når det er traumatisk, så er det jo noe som nesten du ikke klarer å snakke om, fordi du unngår det jo. Og du har vanskelig med å plassere det. Så, men for eksempel da, samme eksempel, hvis du har en person som opplever akkurat det samme, men som kanskje har sett for seg at du aldri var en person som kunne oppleve å gå på veggen, så kan det kanskje være traumatisk at du opplever at du går på veggen. I det mening, fordi du føler at du mister kontroll, og du mister deg selv, og noe skjedde som var litt sjokkartet for deg. Og så blir man kanskje fryktsom på bakgrunnen av det, fordi så har du mistet kontrollen. Så det er jo veldig mange nyanser her, og sånn så... men jeg tror det er liksom... Nettopp fordi det er så markante symptomer forbundet med traumer, så er det viktig for meg å skille mellom de tingene, fordi hvis på en måte noen kommer til meg og har en komplisert sorg, etter at de har mistet et familiemedlem, så det er ikke sikkert at det er traumatisk, men det betyr jo ikke at ikke man kan behandle det, eller at det er viktig å ha fokus på. eller en stressbelastning som jeg også jobber veldig mye med. Men det er noen helt andre ting som skal til for å få det bra etter en vanlig da, i hjelmetegn, stressbelastning i forhold til traumatisk stress.
1: Ja, for traumatisk stress, da må kroppen og hjernen, nervesystemet erfare en ny sannhet, en trygghet.
0: Ja.
1: Som tar tid. Mm. Og disse her er symptomer, som du sier, som vi kan få med årvåkenhet, fryktsymptom, unnlatelse, mareritt, reaksjoner i kroppen. Og poenget her sier det at det kan også skje uten de traumene med stor T. Men du, tiden går så fort, og det er så mye vi kan snakke om. Vi er nødt til å også være litt konkrete. Hva gjør vi? Hvor begynner vi, og hvordan tek vi oss selv på alvor?
0: Hmm.
1: Det var mange spørsmål, Silje.
0: Det var mange spørsmål på en gang. Skal vi se om vi klarer
1: det? Du får begynne i en ende.
0: Du får begynne i en ende. Jeg tenker jo det å... Altså, hvis man lytter til denne podcasten, så tenker jeg at man jo kanskje allerede er litt i gang med å prøve å ta seg selv på alvor, da. Det håper jeg. Vær litt nysgjerrig på hva jeg egentlig opplever, hvorfor jeg opplever de tingene her. Jeg tror et godt sted å starte, som vi ofte starter også som psykologer da, på en måte, er jo aksept. Det å akseptere at sånn har jeg det faktisk, i stedet for å føle at jeg burde hatt det på en annen måte.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo mange som tar seg sammen og kanskje liksom vifter litt bort, nei, men det er jo ikke noen bry seg om, og man har mange sånne måter å liksom skulle korrigere seg selv på, eller nesten oppdra seg selv litt på da.
1: Kanskje jeg er bare sånn. Liksom.
0: Ja, og det kan jo også være en annen. Ja, sånn er jo bare jeg. Jeg har jo alltid vært en litt sånn stresset person, eller litt sånn engstelig, eller... Men å være litt, kanskje litt nysgjerrig, eller først og fremst akseptere seg selv at sånn er jeg. Sånn har jeg det nå. Og helt sånn ikke-dømmende. Kanskje du opplevde noe for mange år siden. Det har liksom aldri sluppet taket. Ja, være god med seg selv, det tror jeg er et veldig godt sted å starte. Man kan også, noen synes det kan være veldig overveldende, så det er ikke alltid at det vil fungere for alle, men jeg pleier ofte å anbefale at man kanskje prøver å skrive om de følelsene man har, eller de tankene man har, de opplevelsene man har med seg. Så hvis det er noe som man tenker, kanskje jeg skal prøve det, så kan det være hjelpsomt. Det kan også være at det du virkelig trenger er å ha et annet menneske som lytter, ser deg i øynene og sier, jeg forstår veldig godt at du reagerer sånn ut fra det du har fortalt meg.
1: Så dermed kan en også som medmenneske snakke sammen uten at den er profesjonell. Og hvis at jeg møter deg og du deler noe traumatisk med meg, så er det min oppgave som medmenneske å si, å lytte og ikke gi råd, kanskje.
0: Ja.
1: Være til stede. Være det medmenneske og møte der en er nå, med aksept.
0: Det er jeg helt enig i. Mm. Jeg tror man kan være et veldig godt medmenneske, så det er ikke sånn man må være profesjonell. Jeg tror at for den som har opplevd noe veldig vanskelig, så det kan det være en fin ting å vite at at profesjonelle er trenet i å møte deg på en ikke-dømmende måte da. Men man kan absolutt være det medmenneske til hverandre, og jeg tror er man det medmenneske, så det å anerkjenne, og jeg synes det er et veldig godt spørsmål som jeg også lærte veldig tidlig på studiet, var å ikke spørre. Og det gjør man jo ikke selvfølgelig i en samtale, men den har noe med tankegangen å gjøre, og ikke spørre hva er galt med deg, men mer hva skjedde med deg.
1: Ja.
0: Det er et helt annet fokus.
1: Mm.
0: Så tror jeg det er viktig å oppsøke noen du kan snakke med, som helst, hvis du har mulighet til det, er profesjonelle samtalepartnere, terapeuter, psykolog, legen din kan også ofte være grei å snakke med til en start. Også behandlere er forskjellige, så det er jo på en måte noen ganger vi snakker ofte om en match mellom klient og behandler, sånn at man har det litt med seg at hvis du ikke føler deg møtt første gang, så betyr ikke det at du aldri vil kunne føle deg møtt av en annen person.
1: Ja.
0: Og som psykologer så har man jo en lang utdannelse der man lærer om kroppens reaksjoner, for eksempel det her, hva skjer når du blir veldig redd eller stresset eller sånne ting. Det kan være veldig hjelp til å plassere alle de reaksjonene man har. Og det er derfor jeg også er veldig fortale for at man, hvis man har mulighet, kan trekke inn den hjelpen. Da. For det er ikke det samme å snakke med en venn eller et familiemedlem nødvendigvis, som å snakke med en profesjonell som ikke har, man kan kalle det, som ikke har aksjer da, inn i ditt liv, som vil at det skal skje på en bestemt måte. Altså,
1: ja.
0: Det kan være veldig fint å ha noe som er litt nøytrale i, i forhold til relasjonen til deg da.
1: I hvert fall hvis det har vært kroppslige krenkelser eller ting som har satt seg i kroppen, så er det også fint å oppsøke noen som jobber med kroppen, en psykomotorisk fysioterapeut for eksempel.
0: Det er veldig sant. Det er også flere traumebehandlinger som er, hva skal jeg si, fysisk rettet, som handler liksom om å få ristet nesten ut
1: ja.
0: Det man opplever, fordi det setter seg i kroppen. Man kjenner jo det selv, og hvis man opplever noe man blir veldig stresset over, så spenner man jo opp. Det er også noe vi jobber med der jeg jobber, så er vi psykologer og fysioterapeuter, og også noen andre faggrupper, men vi jobber ofte veldig tett med fysioterapeuter, fordi nettopp at du prøver å kjenne seg trygg i kroppen, det å få hjelp til å avspenne.
1: Ja, for det handler rett og slett om erfaring. Når traume satt seg i systemet ditt, så er det kanskje ikke alltid nok å snakke om det. En må jobbes ut av det. Og her trenger en nok ofte profesjonell hjelp.
0: Jeg tror noe som også skjer da, i møte med en god samtalepartner, fordi ofte så har man mistet tillit på en eller annen måte. Og man også kan oppleve skam i forhold til det man har opplevd, og kanskje reaksjonene. Så det å møte en annen person som møter deg på en god måte, vil ofte være korrigerende i seg selv, da, kan man si. Fordi man da får en ny erfaring av at du ble møtt med tillit, og du kan ha tillit til andre mennesker igjen. Og det er samt som du sier, det er ikke alltid kun det å snakke, men også få en ny erfaring. Så vi snakker om korrigerende erfaringer noen ganger. Det er et sånn interessant område i seg selv, som jo handler om at du, kanskje har du hatt noen dårlige opplevelser med relasjoner i barndommen, men i voksen alder og ungdomsalder så får du kanskje noen kjempegode venner som ser deg, eller en kjæreste som er god med deg. Så kan det faktisk være med til å bidra til at nervesystemet ditt og relasjonen, altså tilknytningen ditt til andre mennesker, blir på en måte reparert gjennom det.
1: Du, Silje, helt til slutt, hvordan kan trua og trua på Jesus og Bibelen være til hjelp i traumebearbeidelse?
0: Det er et godt spørsmål. Og nå beveger jeg meg jo litt over mer i min personlige. Så nå snakker jeg jo mer fra min egen erfaring da, så det er jo ikke noe som jeg jobber med vanligvis, kan du si. Jeg synes det har vært veldig, faktisk veldig til hjelp å lese i noen av de stedene i Bibelen, hvor de som skriver har det veldig kjipt. Så for eksempel Jobbs bok, eller det kan sikkert også være Klagesalmene, eller flere av de her andre salmene. Det at noen bare sier hvordan de har det, veldig rett ut, og kanskje litt sånn ukorrekt. For eksempel Jobbs bok, han sier jo liksom til Gud, hvorfor er du etter meg? Og det viste seg jo at Gud var ikke etter han, men det var sånn han opplevde det. Og det sa han. Og det synes jeg er litt sånn, for meg så har det vært litt sånn katarsis, har man jo som begrep, altså litt sånn, man kjenner litt sånn lettelse nesten når man leser noen som kan fyre så mye da, i en sånn frustrasjons og sorg og ha opplevd vonde ting, så blir det litt sånn landingsplass for de følelsene man kan ha selv, fordi jeg tenker at det kan være veldig vanskelig trosmessig også når man har opplevd de her tingene, for hvor var Gud? Skulle ikke Gud beskytte meg? Det var det liksom jeg trodde var avtalen, ikke sant? Så det har jeg lyst til å si først, at det kan være et veldig godt sted å starte. Og så er det jo, vi også har snakket litt om at det med altså, Jesus møtte jo folk veldig sånn, og spurte hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Han var ikke overkjørende, han var ikke sånn, ja, du trenger det, eller du er lam, så du trenger å gå, eller sånn. Han var veldig respektfull da i møte med mennesker. Og det tror jeg er godt å lese for oss. Jeg tror ikke jeg har lest noen av Jesu ord i de periodene jeg har hatt det vanskelig selv, og hvor jeg har liksom følt meg liksom dømt, kanskje. Og det betyr ikke at vi ikke man kan lese det og kanskje føle på et eller annet, det er ikke det jeg sier, men jeg føler det i hvert fall, sånn som Jesus blir fremstilt i evangeliene, så er han veldig, han er mild, altså han kan være krass også, men så er det for å sette noe på plass, men liksom i møte med de som er sårbare, så er han veldig sånn, han bøyer seg ned, spør, hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
1: Så bryr seg om hele oss, også det vonde. Det er det du sier, Bibelen også viser.
0: Ja, det står jo at han opplevde inderlig medfølelse med de han møtte.
1: Ja.
0: Det tror jeg er sånn godt å vite da, når man går til Jesus selv, og også et godt forbilde når man møter andre. Mm. Har vi den der inderlige medfølelsen med de som lider. Og, så tror jeg har lyst til å bare også nevne. Det står jo også med et sted, jeg husker ikke hvilke av brevene, men at man skal være barmhjertig mot de som tviler. Det tror jeg også er noe fint å ta med seg. At Gud møter oss med barmhjertighet når vi sliter med troen fordi vi har opplevd ting, eller uansett hva vi skulle ha opplevd. Og også ha det også som et forbilde når vi møter andre som kanskje sliter med troen på grunn av ting som har skjedd i livet.
1: Silje Jøsang, tusen takk for alt du delte, og takk for at du også minner oss om at det er håp, også når han opplevde traume med liten og stor T. Og takk til deg som lytter, du kan høre alle episodene på YouTube, Noreas Mediemisjon sin YouTube-kanal, eller der du lytter til podcast. Ha det godt.
2: Fra sår til syrke er produsert av Norea Mediemisjon, med støtte fra Medietilsynet. Produsent er Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder er Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagasreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
3: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
4: Denne søndagen er ikke helt lik en vanlig søndag. Store deler av det norske folket har kommet seg tidlig opp av senga. Vi har benket oss foran TV-apparatene. Vi følger skiløpere som går et av de mange renn under de olympiske lekene. Noen kilometer før mål så rykker en av nordmennene fra resten av feltet. Minutter senere kommer hun alene inn på skistadionet. Luka ned til de andre konkurrentene har blitt så stor at hun kan koste på seg de ekstra sekundene det tar å vaie med det norske flagget på vei mot målstreken. Hun vinner. Vi vinner. Norge vinner. Seieren er vår. Midt i flagget, i rødt, hvitt og blått, finner du korsmerket. Seiersymbolet er et korsmerket flagg som blafrer i den kalde vinden på OL-stadionet. Samme formiddag som vi tar OL-gull, holdes det dåp i den lokale kirka. Før lille Kjell Åge skal døpes, så sier presten: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» Kun noen måneder gammel tegnes et kors over guttens kropp. Han har ved dåpen gått over fra døden til livet. Dette markeres med vann, noen ord fra Bibelen, og at pastoren tegner korsets tegn inn i guttens liv. I snart 2000 år har korset vært de kristnes symbol og varemerke. Vi tenker kanskje ikke over det, men korset var fra starten av et torturredskap, et tapssymbol. Å dø på et kors var den aller største fornedrelse og vanære en straffange kunne oppleve. Korset markerte slutten for taperne blant taperne. Så i løpet av noen tiår gikk dette symbolet over til å bli et seierssymbol. Fortsatt så mange på de kristne som tapere fordi de bekjente seg til korset. Samme holdning kan vi fortsatt møte i dag. Da kan vi minne hverandre på den oppmuntringen Paulus ga til romermenigheten. Men vi vinner mer enn seier ved ham som elsket oss. Hvordan vet vi at Jesus elsker oss? Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Jesus ble korsfestet for våre synder. Gullvinneren I OL vant seieren på grunn av egen dyktighet og skiferdigheter, styrke og utholdenhet. Jeg, TV-seieren, gjorde ingenting for å få del I den seieren. Hun gjorde alt. Å være kristen å være korsmerket. Heller ikke den seieren vant jeg ved egen kraft.

0: Under første verdenskrig ble det sendt telegram til en brittisk militæravdeling I Afrika. Der stod det, det krig. Arrester alle fremmede I området. Like etter fikk krigsdepartementet dette svaret. Vi har arrestert 10 tyskere, 6 belgiere, 4 franskmenn, 2 italienere, 3 østerrikere og 1 amerikaner. Fortell oss fortest mulig hvem vi egentlig I krig med. Ja, av og til kan det være vanskelig å vite hvem som dine venner og hvem som fiender. En du har regnet med som en støttespiller kan plutselig vende ryggen til deg. Det ikke slik med Gud. Han har skapt deg for å være glad I deg. Han vender seg ikke mot deg om du synder, bare hvis du avviser frelsen som gitt I og med Jesus. Gud sier I sitt ord, «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»
1: Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder troen og den kristne troen min, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår I livet og I hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.
2: Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg med I MLM berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig 2 sanger, men de går I ett av minitvers. Den 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over I en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det at Jesu oppstandelse, det for meg noe mye mer enn en føleri. Det en del av historia, det har skjedd. Det en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus stod opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve I dag, det var veldig, veldig viktig for meg I en periode rundt 1980 for både mitt tro og mitt engasjement I kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg. En inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen. Frem til I dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til dine sangene her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til minitvers og bli

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Avdal. Turføl han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ennå en gang skal jeg få lov å ønske deg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså plukket fra denne uuttømmelige skattekisto av kristne sanger som finnes i Norge og i Sverige og av og til evig og i Danmark. Og i dag skal vi være i Sverige gjennom hele timen, før om vi skal ha med to sanger på norsk, men alt har en felles nevner. Det var vår gode venn her i Radio Sunnmøre, Torkel Selin fra Härnösand i Sverige, som innledde med sangen Det sto en blomma, og det var ikke helt tilfeldig. For det sto en blomma, eller Gud i naturen, som den sangen egentlig heter, og som handler om det at du kan få Gud i blomster og andre ting i naturen, skrevet av han som skal være i fokus og i sentrum for oss gjennom hele dette programmet, nemlig Teofil Engström. Og Torkel Selin som sang, uten han hadde ikke vi fått laget dette programmet, for I sendte han en melding og spurte kan du hjelpe meg, jeg trenger stoff og informasjon om Teofil Engström, og i løpet av en halv dag så leverte Torkel Selin masse dokument tilbake til meg som ikke var råd å finne bare ved å google på internett i bøker han hadde i hylla, og gjorde at dette programmet forhåpentligvis blir det som det blir. Jeg tror det skal bli en veldig trivelig time, så stor takk til Torkel Selin som altså innledde da med sangen av Teofil Engström. Teofil Engström, eller Erik Teofil Engström som han egentlig het, han var født i Maff i 1915 i Sverige, og han døde i november i 2011, altså godt og vel 96 år gammel. Han var naturlig nok svensk da, han var sangevangelist, han var forfatter, han var kunstner, han var musiker, han var sangforfatter, tekstforfatter og også kompositør eller komponist, og en meget markant mann I svensk kristen sang og musikk gjennom hele det forrige århundre. Han ble ofte kalt bare for Toffe blant dem som kjente han, brukte vanligvis navnet Teofil da og ikke Erik Teofil. Allerede som 17-åring i 1932 så ble han hentet inn som evangelist og reiste og sto I mange store vekkelseskampanjer gjennom livet sitt. Han hadde blant annet på 50-tallet en veldig omfattende USA-turné, og var der borte og besøkte omtrent halvparten av de amerikanske delstatene. Gift med Martha, og de fikk et langt ekteskap sammen, og to tvillingdøtre har de, som var født I 1955. Og Teofil Engström, han skrev veldig mange sanger. En av de aller mest kjente var den vi begynte med nå, altså Gud I naturen. En annen av de mest kjente av dem, og vi skal finne en del av dem ukjente I løpet av dette programmet på grunn av hjelp da fra Torkel Selin. Jeg ser Gud bakom alt som skjer, eller jeg ser Gud bakom alt som skjer, og her det Teofil Engström som solist på Veffa, og så hele gjengen fra Minstu sången med og syng refrenget. Så her jo Teofil Engström en mann I midten av 80-årene, men han skal få lov å synge noen sanger til oss før, og så skal vi ha med en hel del andre artister eller sangere denne timen. Jeg ser Gud bakom alt som skjer.

Det var fra Minstusongen med Teofil Engström, alltså som solist. Här var Teofil Engström en man I 80-åra, men han var en aktiv man till han var högt uppe I sin alderdom. Och han är alltså I centrum då I dagens Han är min sang och min glädje. En man som spilt träckspill, fiolin spilte han mycket, stilgitarr, gitarr, saxofon, bara för att nämna någon av de många instrumenta han hade. Och lite förnöjlig ett intervju I såg med han, hvor han fortalte hvordan han gikk inn på en butikk, kjøpte seg en saxofon og lærte seg I løpet av noen dager bare på gehør og spille såpass godt på den at han kunne opptre offentlig med han. Det jo ikke alle som kan det uten videre. Så går det ikke an å snakke om Teofil Engström uten samtidig å snakke om Jubelkvartetten, gruppa som ble startet etter en stor vekkelse I Stockholm I 1938, og Teofil Engström sier at grunnen til at Jubelkvartetten ble stiftet, det var for å ivareta og bringe videre vekkelseston om Jesus som verdens frelser. I løpet av de årene de holdt på frem til rundt år 2000, så var mellom 70 og 80 menn for meg I denne kvartetten, for de var ikke bare fire, de var ofte mange flere. Hadde mange instrument, gitar, fiolin, saxofon, og så videre, og så videre da. Finns veldig få opptak av Jubelkvartetten som gode nok til å spille på radio, som jeg har funnet. Det du skal få høre nå egentlig ikke godt nok til å høre på radio, men det gir I alle fall et lite innblikk, 50 sekunder cirka, I hvordan Jubelkvartetten opptrådde, og så får du bare over med skurringa, men det det beste jeg har klart å funne av dem. Vi skal avslutte programmet med Jubelkvartetten, et fikkelig opptak, men da det den det gamle karen som synger, her de vesentlig yngre. Det fra et TV-program som var laget I Sverige omkring 1970, og Jubelkvartetten var jo en omstritt gruppe, for de brukte altså alle disse instrumentene og hadde mye tempo og takt og tone I musikken sin, og det var det ikke alle som syntes like mye om. Når Teofil Engström ble spurt om hva han syntes om den motstand de møtte, så kommenterte han det kort og enkelt sånn, kverulanter finnes alle steder, sier han også I kyrkan, og så sa han ikke mer om det. Vær glad at syng, sjung, vær glad og syng heter denne sangen, så du nå altså skal få høre et lite klipp av. At vara med og tjena kungens kung, ger varm.

Den neste sangen vi skal høre med tekst og melodi av Theofil Engström sunget av Johan Sigvaldsson og hans musikere «Jag har billett til himmelen».

Det er jo sånn når du lager et sånt program som dette her, at du leter etter opptak både her og der, og noe finner du, og noe finner du ikke. Snart kommer solen åter, er den neste sangen vi skal høre av Teofil Engström, og det eneste opptaket jeg har funnet der er Team Wallin, eller familien Wallin. Det er heller ikke et helt nytt opptak, men jeg tror det skal gå godt an å spille det. Og i 1968 så var Teofil Engström og Tarte og sang på en møteserie en plass midt i Sverige. Og det var en alldeles nydelig sommerdag, og han lå på sofaen og gjorde sånn som en del av oss gjør, tok en liten ettermiddagslur. Og så våkna han plutselig av at han selv sier følgende: snart kommer solen åter. Snart kommer solen åter, eller snart kommer solen igjen. Og han lurte på hvorfor han hadde sagt dette og vekt seg før, for sola finte fra lys og klar himmel uten en sky på himmelen. Men så tenkte han, kanskje kan det bli en sang, og han avbrøt ettermiddagsluren sin, gikk ned i Pinsekirken sitt lokale, der stod et piano, og mens han satt der så gikk det bare en økre minutt, så var både tekst og melodi til den sangen du nå skal få høre skrevet. Og når han akkurat var ferdig å skrive, så ringer telefon der i kirke, og Engström går og tar den. Og i andre enden var det en mann som var i stor nød og djup angst og trengte å snakke med noen. Og han var ikke så langt unna, så etter bare noen minutter så var denne mannen kommet til Pinsekirke og begynte å snakke med Teofil Engström og snakket om sine problem, og så sier han følgende. Han hadde drømt midt i all sin fortvilelse, så hadde han hatt en drøm. Og der var det en mann som var kommet til han med følgende budskap. Frykt ikke, du skal ikke forbli i mørket, det skal bli lyst på din pilgrimsferd. Men for å oppleve det så må du reise til den byen da som de var i, og søke opp en mann som heter Teofil Engström. Han skal be for deg, og så skal han synge til deg en helt ny sang. Og Teofil Engström, han var sterkt berørt av dette, han trodde nesten ikke det han hørte. Han ba for mannen, og så fikk han altså lov å synge denne sangen, så han da akkurat var ferdig å skrive, og som denne mannen en stund på forhånd hadde fått vite han skulle få høre, og så hadde han tatt på alvor det han hadde drømt, og så hadde han reist til denne byen, og så det er bakgrunnen for den sangen du nå skal få høre, sunget altså første gang til en mann i stor nød, bare dem to, i Pinsekirke, en plass i Midt-Sveriges midtsommer, eller midt på sommeren i 1968.

Det var familjen Wallin det med Snart kommer solen åter, en sang som altså Teofil Engström skrev da, fordi at han snakte I søvne og våkna av det, og så viste det seg at samtidig så det fødde, så var det en mann som var blitt mint av Gud at han skulle reise til den byen Teofil var I og oppsøke han, så skulle den sangen skape lys I livet hans igjen, og det fødde. Teofil Engström som vår gjennomgangsfigur I dag da, som levde fra 1915 til 2011 og ble en gammel mann. Han hadde det litt som sitt varemerke, om vi skal si det sånn, en gave gitt fra Gud at både tekst og melodi til sanger kunne komme nok så fort og ut av nesten ingenting, sånn som med denne sangen vi nettopp hørte. Den neste sangen vi skal høre, den sunget av Molle Lindberg, en av Sveriges mest markante sangevangelister og kristne artister, som nå en mann langt oppe I 90-årene. Han skal få synge det vakreste stjernen, og den sangen kom ut til på et litt sånt spesiell måte. Teofil Engström satt på en båt mellom Göteborg og et plass, en plass som heter Helsø, og han skulle dit og ha møte, og på båten så får han en tekst og skriver han ned bare på noen minutt den sangen som vi nå da skal høre, men når han kommer til møte så mangler han melodi. Men som han selv skriver I sin følgebiografi, det var et særdeles godt og herlig møte, og en kvar som vært på et særdeles godt og herlig møte I en pinsemenighet, vet at det kan oppbygge før den armeste krok, og Teofil var veldig oppglødd, og så får han det foffe, han skal gå på scenen og ta på seg trekspillet, et av mange, mange instrument som han spilte, og så skulle Gud gi han melodien der og da, og det gjorde han, og melodien kom, og en av hans meget mye sungne sanger vakreste stjernen som Molle Lindberg nå skal synge. Flere av hans mest kjente sanger, vi begynte jo med Det sto en blomma eller Gud I naturen. Den ble til litt på samme måten. Svigermora spurte han en dag, hva det som gjør at du skriver sanger, Teofil? Han står ved kjøkkenbordet, han ser ut, og så ser han en forglemmer jeg, en liten blomst, stå der ved siden av nedløpet til takrennen. Han ser bare på svigermora, og så går han forbi henne inn I stua, setter seg for pianoet, og I løpet av en 2-3 minutt så den aller mest kjente sangen har skrevet «Det sto en blomma så føn, og der hemma vid», som vi hørte innledningsvis. Og likadan den sangen vi skal avslutte med, «Lugna havn», som en av hans store klassikere, den ble til ved at han får en telefon fra en grammofonprodusent. Han sier at I står her sammen med Jan Sparring, som jo en stor og kjent svensk sanger. Han trenger en sang, og han vil at du skal skrive han, og han trenger han nå. Og I løpet av 2 timer så kunne Teofil ringe tilbake igjen og gi tekst og melodi til sangen Lugna Havn, som vi skal avslutte dette programmet med. En gave fra Gud altså til å skrive sanger på en måte som kanskje ikke alle gjør. Og en av dem den vi nå skal høre, vakrest Stjernen med Molle Lindberg. Molle Lindberg som av mange blir sammenlignet med Åge Samuelsen, dels med rett og dels med feil, men en fargerik mann som har reist mye I Sverige, hatt mange møtekampanjer og har gitt oss mye fin sang og musikk han også.

Svært mange kristne sangere og artister har brukt Theofil Engström sine sanger, og, men det ikke enkelt å finne så mange sanger som jeg gjerne skulle når jeg skal lage et sånt program som dette, men en av dem som jeg fant da, og som jeg ikke visste var Theofil Engström sin sang før akkurat nå, det sangen som Samuelsson skal få lov å synge til oss, og her vi tilbake til den gangen alle disse fire svenske brødrene sang sammen, eldstemann døde jo nok så tidlig, men på 70 og delvis på begynnelsen av 80-tallet så var de jo veldig stor Samuelsson som mange av oss vi husker en kassett eller en LP-plate fra vår barndom med dem på, og hvis du hadde sett fremsiden på den CD-en eller platen sin nå skal spille til det, så hadde du i hvert fall funnet at dette bildet det tatt på 70-tallet på hårsveis og på fortekraga og så videre og så videre. Noen av brødrene Samuelsson, de reiser fremdeles og held det gående. Sangen vi skal få høre, den passer nå når vi skal begynne å gå inn imot landing i dagens program. Vi har plass til to sanger til, og begge de sangene handler om det som Theofil Engström veldig ofte talte om, veldig ofte sang om, og veldig ofte hadde fokus på, nemlig det som ventet en kristen bak døden og graven. Det kristne håpet, når min rese er slutt, og min strid kjempes ut, og min farkost når himlens havn, syng Samuelsson. Så dette en sang som har i seg, skal vi si, fela eller ånda, eller hva vi skal kalle det, til jubelkvartetten, hvor jo Theofil Engström altså var så sentral gjennom så mange tiår. Frisk og god sang og musikk, for frisk var det enkelte som...

Det var altså et kort lite opptak av jubelkvartetten sånn som den var I si velmakt, om vi skal si det sånn, og googlet du dette her på YouTube, eller går inn på YouTube, mange har jo tilgang til det, og søker «Vær glad og fung», eller «Vær glad og syng jubelkvartetten», så kommer dette opp, men lydnivå altså ikke sånn at vi kan sende alt på radioen, men et lite klipp, det kunne vi ha med som en smakebit. Vi skal gå inn for landing I dagens «Han min sang og min glede», hvor vi altså I vår heilighet har hatt fokus på Erik Theofil Engström, eller Theofil Engström som han kalte seg, som altså levde fra 1915 til 2011, og som en av de virkelig store I svensk sang og musikk og kristenliv, både som forfatter, komponist og forkynner, ikke minst var han Audi knyttet til Pinsebevegelsen I Sverige, det aller meste av livet sitt. Og vi skal avslutte med at jubelkvartetten under Theofil Engströms ledelse får synge en av de kanskje aller mest kjente sangene han har, og som vi fortalte om bakgrunnen for litt før I dette programmet, hvor altså Jan Sparring, som var en stor kjent svensk sanger, som sang mye kristne sanger, trengte en ny sang til en plateinnspilling, og direktøren for plateselskapet ringer og Theofil Engström skriver sangen Lugna havn, eller Trygge havn da, Stille havn omtrent på direkten og I forkant av det intervju, eller den, det opptaket som da fra minste sangen hvor disse karene altså begynner å bli godt voksne karene så det et kort lite intervju med Theofil Engström og jeg tok det med hvor han uttaler seg litt om at han ikke spesielt glad I å bli kalt for låtskriver, han blir heller kalt for forfatter, han skriver ikke låter men han skriver sanger og så forteller han litt om hva sanger som kanskje den beste han har skrevet så synger de og sammen med Theofil som synger solo på Tovef så det en som heter Svante Smedman som synger solo imellom der og når Svante Smedman ferdig med sitt Vef, så har Theofil Engström glemt at han skal synge neste mann, så det blir en pause. Og ser du dette på YouTube da, så ser du at Svante Smedman tar fiolinbua si, for han har spilt fiolin, og så kakker han på notearket og ser på Theofil Engström som skjønner at han skal synge, og den pausen vil du høre. Og når sangen slutt, så vil du høre at Theofil Engström, han tar ordet etter applausen, og så sier han at den pausen

0: nyhetene.
1: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av hajen. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har det så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdreia. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang, hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig. For det er mange sanger som betyr veldig mye for meg. Og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i liv eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er i denne sangen «Det skal komme en dag». Og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær. Ingen byrder bæres der, ingen sykdom og nød, ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro, hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud, uten lyte og plett, i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, oss i det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland. Hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit. Og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

0: nyhetene.
1: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt har det så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå er, skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek,

som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, I størrelse kun slått av biblioteket I Alexandria I Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt I Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen, det brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt I Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte I skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også I dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som I Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten I Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke I de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten I Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her I Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var I nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet I nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives I de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes I tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem I menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro.
På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans verd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

Beneath the Cross, Keith Gatti ga oss den I etterkant av Over en åpen bibel fra Svein Anton Hansen, og nå skal Emeline og Sunniva med Monica Kilver få synge sangen Ved din fot.

Jeg tenkte det kunne passe å spille en sang fra Manns sambandet her nå, for du skal straks få møte noen kjekke karer, både unge og godt opp I åra, får vi vel si. Du skal nemlig få bli med til Langåg bedehus, du. Og ja, få høre hvordan denne karakvissen der, relativt nystartet karakviss, har holdt på et par år, men jeg fikk være med nå tirsdag, og det var sommeravslutning der med grilling og full pakke der og god stemning. Og ja, bli med til Langågen etter Lord, I thank you for the morning.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, det var god stemning det på Karakviss I Lange og Bedus, altså sommeravslutning som Radio Sunnmøres reporter tok en tur og fikk være med på der. Bless skal få gi oss Now and to Him Now, og så skal vi få en kvardagsprat som Ragnhild Kristine Vartalesplund gjorde med Marit Stokken-Berland nå på tirsdag.

0: ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. I denne serien om Hebreerbrevet så vi nå tungt inne I en av hovedbolkene I brevet. Og denne bolken her den handler om øverste presten Jesus. Jeg har I episoderne som nå har gått, blant annet vært innom hvordan Gud har gitt sin ed om at Jesus skulle være øverste prest til evig tid. Og I den forrige episoden så jeg litt på hva det betydde at Jesus var øverste prest på Melkisedeks vis. I dag, I denne episoden her, så vil jeg at du skal få høre mer om hvordan Guds folk I Jesus Kristus har den øverste presten som så desperat faktisk trenger.

Vad ger Jesus idag? Stopp opp litt og tenk over det spørsmålet. Akkurat nå, i dette øyeblikket, når du hører disse ordene her, hva holder Jesus på med? Jeg vet ikke hvor vant du til å stoppe opp og tenke over akkurat denne problemstillingen. Mange av oss, vi kan nok være vant med å stoppe opp og se tilbake på hva Jesus har gjort da han gav sitt liv til soning for våre synder. Og så kan vi se fram mot det han skal gjøre når han en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. Men nå, i dag, i denne stunden her, hva Jesus da opptatt med? I den forrige episoden av Ord til liv så var fokuset på at Jesus var øversteprest på Melkisedeks vis. Og da avslutter jeg da programmet med å understreke at en grunnleggende forskjell mellom øverstepresten Jesus og alle andre øversteprester i gammeltestamentlig tid, det er at Jesu øversteprestlige tjenester er en evig tjeneste. Hans oppgave og hans kall til å være prest for sitt folk, det var ikke et tidsavgrenset kall. Nei, det var et evig og vedvarende kall, i motsetning til alle andre menneskelige prester som var fødte, som levde, døde og gav prestetjenester videre til neste generasjon. Dette særpregende og enestående ved øverstepresten Jesus, det er det som også er inngangsporten for dagens tekst. For i dagens tekst så ser vi at Jesu øversteprestlige tjenester, det er tjenester som også foregår i dag, og som kan være en nøkkel for å kunne svare på det spørsmålet jeg nå stilte i innledningen. Vi skal lese sammen ifra Hebreabrevet kapittel 7, og vi leser vers 20, helt til kapittel 8 og vers 2. Dette har ikke hendt uten at eid ble gjeven. De andre ble prester uten eid, men denne ble innsett med eid av Gud som sier: Herren har svoret og angrer det ikke. Du skal til evig tid være prest. Derfor er hun også så mye bedre, den pakta Jesus går god for. Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindrer deg i å holde fram. Men Jesus har et prestedømme som ikke tek ende, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse deg som kommer til Gud ved han, siden han alltid lever og går i forbønn for deg. Ja, en slik øversteprest var det vi trong. Heilag, uten vondskap, rein, skilt fra syndere og opphøyd over himlene. Han trenger ikke som andre øversteprester bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for syndene til folket. For offeret bar han fram en gang for alle da han offret seg selv. De som lover sett inn som øversteprester er veike mennesker, men gjennom ordet som ble stadfest med eid, og som kom senere enn lover, blir sonen innsett. Han som for evig har nådd fram til fullendinga. Hovedsaken i det vi her taler om, er dette. En slik øversteprest er det vi har, og han har satt seg på høyre sida av majestetens kongstol i himmelen. Der gjør han tjeneste i heilagdommen, den sanne teltheilagdommen, som er reist av Herren selv, og ikke av menneske. Amen.

Har du hørt at det har blitt sagt om en person? At han der, han trenger en sånn eller en sånn kone? Eller kanskje du har hørt at hun der, ja, hun trenger en sånn eller en sånn mann? Vi mennesker, vi kan ha ulike oppfatninger av hva andre folk trenger, og mange mennesker liker og mener mye om andre personer sine liv. Men i disse uttalelsene som jeg kom med her, så ligger det ofte en forutsetning. Og den forutsetningen, det er da at det er noe som en person mangler, som en da tenker at en ektefelle kan være med og utfylle deg med. Det kan for eksempel være at en tenker at en strukturløs mann, han trenger en kone med litt bein i nasen som kan få stramme han opp litt. Litt forenklet så er poenget mitt. Vi ser ofte i hverdagen vår at vi mennesker, vi trenger en motsetning. Der vi har våre minus, der trenger vi noen pluss i livet. Om det er via en ektefelle, via venner, eller kollegaer eller en sjef på jobben. Men om dette gjør seg gjeldende på et mellommenneskelig plan, så gjør det seg desto mye mer gjeldende i vårt forhold til Gud. For realiteten er den at vi trenger vår rake motsetning for å redde oss. I møte med den hellige Gud, så trenger ikke vi en kamerat som deler våre interesser, men som strever med mye av det samme som oss. Nei, vi trenger en representant som kan få være alt det som vi ikke er, og som kan omslutte oss med hele sitt vesen og med alt det han gjør og har gjort. Hebreerbrevsteksten som jeg las, den forteller at da vi mennesker trengte, da var en øverste prest som var hellig, uten vondskap, ren, skilt fra syndere og opphøyd over himlene. Dette er menneskeslekta sine skrikende behov. En motsetning som i kraft av den han er, kunne bli en redningsmann for oss, vi som er, sånn som vi er. Det er dette vi trenger, og det er dette vi har. For da blir det neste poeng i dagens bibeltekst. Hebreerbrevet kapittel 8 begynte på følgende måte. Hovedsaken i det vi her taler om er dette. En slik øversteprest er det vi har. Jeg synes at disse to uttrykkene i lag, de er utrolig flotte. Først så stod det, en sånn øversteprest trenger vi, og så kommer det, en sånn øversteprest har vi. Med tanke på vår frelse, ja, så har vi han som vi trenger i Jesus. Vårt skrikende behov for vår motsetning, for vår fullkomne redningsmann, dette skrikende behovet, der finnes sitt ja og sitt amen i Jesus. Merk deg dette her. Vi mennesker i vår hverdag, vi kan ha mange følte behov. Saker som jeg skulle likt at var på den ene eller på den andre måten, og det kan være viktig i og for seg. Men det viktigste og største som vi trenger, nemlig en øverste prest som kan redde oss, da har vi i Jesus Kristus. Vi har han som vi trenger. Det er en sånn øverste prest vi har. Prestene generelt, men øverste presten spesielt, han hadde i gammeltestamentlig tid en slags sånn mellommannsfunksjon mellom Gud og folket. Og dermed så var det sånn at prestene i tempelet i Jerusalem hadde en ganske annerledes rolle enn da en sogneprest eller en pastor har i kirka i dag. Øverstepresten, han var folket sin representant for Gud, og han var Guds representant over folket. Og det er i akkurat dette, at han er folkets representant, at vi ser det store i at vi får ha en sånn øversteprest. For da å ha Jesus som øversteprest, det er noe mye mer enn at det er han som helser på oss i kirka på søndagen. Nei,
at Jesus min øverste prest, da medfører at han har gått inn I rollen med å bære meg framfor Guds ansikt. Han har stilt seg framfor meg, han har tatt ansvar for meg, han har blitt min representant. Da at vi vil tro for å ha Jesus som øverste prest, da medfører da at jeg, her og nå, I dag, har å gjøre med han som fullt og helt kan frelse meg når jeg kommer til Gud ved han. Han som jeg får ha ved trua, ja det han som fullt og helt kan frelse meg. Og da det dette her som bringer meg tilbake til det som var spørsmålet I innledningen min. For hva gjør Jesus nå? Akkurat nå. Jo, han gjør sitt tjeneste for sitt folk, for Gud Faders ansikt. I dag også, så han den som fullt og helt kan frelse de som kommer til Gud ved han. Sier han alltid lever og går I forbund for deg. I dag også, så han den som fullt og helt kan frelse deg og frelse meg. Realiteten som denne teksten forteller oss om, det at akkurat nå, I dag, framfor Guds trone, så står han som ber for sitt folk. Øverstepresten, han fikk I gammeltestamentlig tid en gang I året komme inn I det aller helligste. Men I himmelens absolutt helligste, så står den evige øverstepresten, dag ut og dag inn. Han står der I kraft av sitt fullkomne frelsesverk, og han går I forbund for oss som hans folk. Av og til så kan vi kanskje være fristet til å tenke at jeg I dag skulle ønske at jeg kunne ha sett Jesus, at han kunne ha vært her synlig med meg I min hverdag. At jeg kanskje kunne reise til Jerusalem, eller til Betlehem eller Nazaret, eller hvor det skulle være og besøkt han, og sett hva han holdt på med I sin hverdag. Men faktisk, så blir det I Hebreabrevet understreket for oss det store I at Jesus faktisk ikke lenger fysisk vandre på vår jord. Det stort, og det godt at Jesus har steget opp til himmelen. For hans himmelfart medfører ikke at han har glemt sitt folk, nei, tvert imot. Realiteten at han der ved majestetens kongstol som sitt folks representant, som den redningsmann som trengte, ja, som den øverste presten som har. I dag, nå, går han I forbund for deg, du som tror på han. Han som kjenner deg og meg bedre enn vi kjenner oss selv, han den som bærer oss fram for faderens ansikt I sine naglemerka hender.

0: Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg vil i dag understreke for deg hvordan Jesus er den aktive øverste presten i dag også, som åpenbarer seg for faderens ansikt, som går i forbønn for sitt folk, og som står der i kraft om at han har gjort soning for alle våre synder. Han er den vi trenger, og han er den frelseren vi får ha ved tro. Han er den som i dag også fullt og helt kan frelse deg og meg. Ord til liv blir produsert av P7 Kristen Riksradio, og hvis du vil høre flere av våre program, så kan du godt ta og laste ned P7-appen på telefonen din. Du er også velkommen til å gi gave til P7 på nummer 547-767, og da er det VIPs du bruker til å gi den gave. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv.
1: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene er å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann er at mange som ikke er alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet er nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe er så grusomt som å oppleve at den man er glad i trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det er ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham i bønnen og ordet. Sånn er samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord er som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
1: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brandvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Denne veka har oss altså blitt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, som bodde i Betania. Oss leser om dem i Lukas evangeliet, kapittel 10. Der står det i Jesu navn. Medan de var på vei, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min let meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren: «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det er ett som er nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen. Dette fikk Martha høre, og igjen er vi midt i vår moderne verden og det vi strever med. For Jesus måtte formane Martha: «Du gir deg strev og uro med mange ting.» Ikke minst det siste, uro, er blitt et moderne problem. Såkalt breaking news strømmer mot oss hele tiden. Men kan oss stole på nyhetene og det oss hører? Konspirasjonsteoriene fløymer innover oss, og hva med såkalt AI eller kunstig intelligens? Hva kan oss stole på? Dette er blitt et av de store spørsmålene og skaper mye uro i oss, det er ikke tvil om det. Og mobiltelefonen er med oss hele tiden. Oss klarer ikke oss uten. Og hvor mange av dere som lytter har sjekket mobilen mens jeg snakker til dere på radioen? Men disse stadige varslingene som popper opp er en kjelde til nærmest uavbrutt uro. Og tenk på alle unge som måler verdien sin ut ifra likes og lignende, og hvordan digitale bilder påvirker identitet og selvtillit. En kristen leder sa det slik: «Vi gjør ikke feil lenger, vi er feil.» Dette er alvorlig, og ikke minst skaper det veldig uro. Og aktivitetstilbudet i hverdagen held kanskje på å ta kvelertak på mange familier. Og som elev der stund og er i bestefars generasjon, sukker vel mange en gang og forstår ikke hvordan folk henger ihop. Foreldre har blitt såkalt curlingforeldre, som liksom koster framfor og legger alt til rette for barna sine, og de har blitt logistikkforeldre som kjører fra aktivitet til aktivitet i stort tempo, og vi besteforeldre må ofte henge med. Tid er blitt en mangelfaktor, og det er ikke tvil om at dette skaper uro. Lista mi kunne vært så mye lenger, jeg tror du har tatt poenget. Maria har valgt den gode delen. Jesus hadde omtanke for dette, og det kan oss lese flere plasser i Bibelen. I Markus evangeliet kapittel 6 så sier han til æresvennene sine etter en periode da de hadde hatt det veldig travelt: «Kom med meg til en aud stad der vi kan være alene og kvil dykk litt, for det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete engang.» Jeg synes dette er så fint. Jesus hadde omsorg for læresvennene, både åndelig og menneskelig. Og streng å være alene nå, slik at jeg kan få tale til dere. Dere trenger å ete nå, få hvile og nye krefter. Så enkelt og hverdagslig og fullt av omsorg. Slik var Jesus med Martha og Maria også. Han viste deg omsorg og tok hensyn til hvem de var og hvordan de var som menneske. Martha var den sterke lederen som av og til måtte formanast, slik at ikke hun glemte hva som var det viktigste. Maria var den følsomme som trengte å være særlig nær Jesus. Og målet var det samme, at de skulle bli værende i trua og bli utrustet til å tjene med de gåvene de hadde. Og jeg tror at det er mye å lære her. For Jesus inviterer oss alle inn til seg, også i dag. I Matteus evangeliet kapittel 11 sier han: «Kom til meg, alle de som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile.» Må Gud velsigne deg til å komme til han. Skal vi be. Herre, takk for at oss får komme til deg og hvile ut. Hjelp oss til å lytte til ditt ord som gir oss evig liv. Amen.

0: Du hørte Fantasi I G-dur der, Johan Sebastian Bach, og det var etter sigende en av, ja det var jo en favoritt komponist for Arnold Eidslott, som altså I går ville fylt 100 år, og ja det sies også ifølge Kilde at det var et av favorittstykkene til Arnold Eidslott, et Fantasi I G-dur, også den, ja den ble spilt den I går på denne kvelden som vi nå straks skal høre litt om, I gjorde et intervju med en begeistret publikum her rett etter konserten, og så gikk jeg også inn i kirka der for å høre litt også fra en av Arnold Eidslott sine etterkommere, nemlig en av sønnerne, Guttorm Eidslott. Så du skal få med deg det her, bare avbrutt av en sang, da, Himmelsangen av Roger Hemnes.
1: Då står jag utanför Spjelkavik kyrka I en ja ganska fin junikväll här på självaste födelsedagen till avdöde Arnold Eidslott och här är det vår fred för fjärn och när som vi för jo har omtalt I Radio Sunnmøre. Och nu hukar jag bara tak I någon begeistrad publikum här. Kan jag ha med mig?
2: Jag heter Ture Støbakk Lillebø och så är jag här sammen med mannen min om Knut.
1: Riktigt. Ja. Hvorfor valgte dere å komme hit I dag? Hva forhold har dere til Arnold Eidslott?
2: Ja, jeg har lest Arnold Eidslott en del tidligere, og nå fikk jeg ikke være med tidligere på den tidligere konserten, men dette synes jeg var veldig sterkt, altså.
1: Ja,
2: og det var, jeg veldig glad for at jeg fikk det med, og det jo så aktuelt, Absolutt. Det som tema her I kveld.
1: Ja. Ja, for disse fredsdikta og full pakke her, det var mye som kan relateres, ikke bare til da han skrev deg, men til dagens samfunn og situasjon I verden.
2: Ja, det jo absolutt det, og det derfor det så aktuelt.
1: Ja.
2: Ja, så det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg har nok lest en del av disse dikta hans før, men nå får du sett det inn I en sammenheng I dag, og det veldig sterkt. Ja. Det veldig spesielt, og du kjenner det langt inn i hjertet deg, altså.
1: Ja, og nå var det et mange slungent program her, for ja. Å si det sånn. Jeg skal ikke gradere slike ting, men du sier noe gjorde inntrykk, og ja, hva du sitter igjen med sånn etter dette her? Var det noe nytt som kom fram også? Nye perspektiv?
2: Ja, det var en ny perspektiv på dette her. Det evige temaet med krig og fred, ja. Og hva krigen gjør med mennesker. Og du vet, det går jo ikke an å ikke tenke på det som skjer I Europa I dag, I Ukraina og I mange andre land.
1: Sånt.
2: Så det klart, det evig aktuelt, og han skrev veldig sterkt, veldig gripende, synes jeg.
1: Ja, han spurte jo hva kan forsvaret dra,
2: ja,
1: sant?
2: Ja, det kan. Ja.
1: Ingenting?
2: Nei, og dette her med enkene som satt og ventet og aldri fikk vite hva som skjedde med mennene deres. Alle som drev I land, altså det var ikke snakk om hvem det var, om det var fiende eller venn, det spilte ikke noen rolle, men det alle de døde under havet og under jorda, sa han, ikke sant? Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg.
1: Ja,
2: det gjorde det.
1: Nei, men tusen takk for at du var villig til å dele inntrykket med Radio Sunnmøres lyttere.
2: Ja, så må jeg si litt om musikken da.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Vet du hva? Den med hva? Helt nydelig. Ja, og Inger Bakke, hun resiserte så nydelig. Det var så sterkt å høre på henne. Det klart det var hun som formidlet teksten. Men musikken også løftet hele forestillingen.
1: Ja, og Arnold Eidslott var jo glad I musikk.
2: Han var det, han var glad I musikk.
1: Og mye av det koblet da til musikken også, og ja. Ikke minst Bach også selvfølgelig, som var spilt I helga også.
2: Ja da.
1: Ja, men det flott her. Her fikk dere, ja, fikk jo en Bach til slutt her også.
2: Og så gjorde det, og den var mektig den.
1: Ja, jeg vil tro det.
2: Det var den.
1: Og det var ikke akkurat noe hobbylag han hadde dratt med seg her.
2: Nei, det var absolutt ikke det. Det var noe... fantastiske musikere, ja, alle som inne. Jeg skal ikke nevne noen, men organisten også var helt fantastisk, så han Ola Eide, han bare et unikum.
1: Ja, han var flere organister I spill her.
2: Ja, var det.
1: Ja. Ja, veldig bra. Nei, men veldig flott. Tusen takk for at du tok deg tid til å stoppe igjen her I en ja, smått hustre utenfor kirka her da.
2: Ja, da, men det ikke så farlig. Det var en veldig flott opplevelse, veldig glad skikk.

Du hørte Guttorm Eidslott, som var så heldig å få treffe, altså en av sønnene til Arnold Eidslott. Og ja, han deltok han både i Helgas konsert i Spjelka og i Kjerke, og ikke minst da i går da, her konserten på i selvaste fødselsdagen for Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år 10. juni i år. Du hørte Lova Herren min sjel, Matt. Mathias Martinsson her, og nå skal du få bli med inn i disse skogene da, ned om Emlemsanden for lokalkjente, indre del av Ålesund, friluftsområdet der, og Mørung, nå skulle Hatlolen, de hatt en klasse der på et prosjekt der, og jeg tok med en tur for å se på det som vel var ferdigstilling av prosjektet her en torsdag

0: Ja, dette her var jo en merkelig intro. Det er drillast og det er bankast. Og det styrer oss på her og jeg er rett og slett inn i en skog. Og der fan er skoleklasse som holder på med noe veldig spennende. Det er, ja, hvem er dette her? Per Gunnar Hamle, du er lærer i dette prosjektet her, du.
1: Ja, dette er et skoleprosjekt, et klasseprosjekt som vi fikk i oppdrag fra MLMs Sanden Velforening om, og, om vi har lyst å gyve løs på å bygge, jeg kaller det kloppe da. Ja. Det er jo sånne bruer på 5 meter som går over myre gjennom skogen på en fin sånn tursti gjennom skogen på Emlemsand.
0: Ja, fra Emlemsand, forklar litt Emlemsand lokalt i Ålesund, ja, og så går det østover her.
1: Ja, da går det østover langs fjorden, innover mot Emlem, og ikke så langt som til Magerholm, men en liten skogstykke der det var brann i skogen.
0: Ja, ja, det vet jo en del folk om. Ja, og det, men nå brann ikke all skogen ned. Her er det nesten i sånn fjordpanorama, men dere skal ikke ta ned all skogen også, skal dere det? For å få utsikt.
1: Det slipper jeg heldigvis.
0: Det slipper dere. Ja, dere bygger rett og slett gangbruet, og så har du med deg klasse 8A. Var det det? Ja, og hvem vi har med oss her?
2: Kevin og Silva Karlsen.
0: Ja, og hva synes du det er kjekt dette her?
2: Ja, bedre enn skole.
0: Bedre enn skole? Bedre enn, ja, det er jo skole litt mer, det er jo viktig å understreke, men det er litt sånn uteskole og litt prosjekt.
2: Ja.
0: Hva du gir mest av her?
2: Jeg er her når jeg sitter mest med benken, og så skrur jeg arbeidet fordi jeg ikke liker norsk.
0: Du liker ikke norsk? Men på grunn av lærer vel litt norsk innimellom her, eller ingenting? Ja, litt. Men det er uteskole. Du lærer en del om drill og arbeid i lag og slike ting.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, så bra. Er det kjekkast å skru?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og ber og alt dette her, er det kjekt?
2: Nei.
0: Nei, det, men du er folk til slikt, da. Ja. Veldig bra. Og her har vi, ja, hvem vi er med oss her?
3: Maria Sagan-Hamnøy.
0: Maria Hamnøy? Ja, og ja, du er ikke datteren til Per Gunnar Hamnøy, bare slik at folk lurer, det er, han er onkelen din da.
3: Ja.
0: Men det funker liksom lærer og onkel,
3: ja.
0: Det går bra.
3: Ja.
0: Hva du synes er kjekt med dette prosjektet?
3: Å jobbe i skogen.
0: Ja, og så var det, du hørte den bursdagssangen, det var rett og slett til deg.
3: Ja.
0: Du har bursdag i dag, når vi gir ditt intervju, er det torsdag 4. juni.
3: Ja.
0: Og du blir hvor gammel?
3: 14 år.
0: Ja, og dere går i 8. klasse. Og dette er et klasseprosjekt, men er det sånn at Per Gunnar har funnet de beste håndverkerne i klasse, eller har dere valgt selv?
3: Nei, det er den som vil.
0: Det er den som vil, ja. Hva alternativet var, skal vi høre litt om det?
3: Ja.
0: Hva var det?
3: Norsk.
0: Norsk, ja. Og da var dette her greier, det?
3: Ja.
0: Ja, hva du synes er kjekkast med prosjektet da?
3: Å skru.
0: Og skru du også. Men er det bare skruer da her? Det er en gjeng med skruer. Ja, gode skruer. Flott. Nei, men, hvor mange, nå er det her en sånn, nå ligger det en sånn skikkelig gangbru her, som er halvferdig. Jeg måtte jo stoppe dere i arbeidet, og det var jo litt heldig da at Radio Sunnmøres reporter, han tok med 10 stykk is. Så det ble litt bursdagsfest i skogen.
3: Ja.
0: Det var litt stas.
3: Ja.
0: Men du, hvor mange sånne dere bygde, har dere kontroll på? Hvor masse det
1: er? Jeg lurer på, ikke Kevin, ikke det 4?
3: Ja, det er 4.
1: Jeg tror det er 4 sånne lengder over, 4 myrer vi har bygd. Ja. Og vi har holdt på nå i vår. Hver torsdag, og det kan jeg si, det er alltid fint vær på torsdag på MLM.
0: Er det,
1: ja? Det er aldri regnet, det kunne vært fin vær.
0: Det burde du opplyst om litt før.
1: Det er bare å merke seg.
0: Ja, så det vil også være fremover.
1: Han er Hol, så jeg melder vær hele tiden. Ja. Han kan dra kunnskap av det.
0: Ja, det kan jeg, ok. Jeg skal nevne det for neste gang.
1: Ja, det.
0: Veldig bra. Nei, men dere, dette her var kjekt å se, og MLMs Sandens venner, det er jo de som de holder jo på med litt av kvart her, men det har kanskje ikke gjort så mye akkurat inn i skogen, og da brukte de møre og ungdomsskoletrinere her på Hatleholen til å ta den biten her. Men, ja, men når det nå er ferdig, du sier, det er siste torsdagen dette her. Men resten av torsdagen nå, blir det øving til muntlig eksamen norsk hver torsdag, eller?
1: Ja, nå blir det bare et par torsdager til, og da regner jeg med deg andre sysler å holde på med.
0: Ja, riktig. Ja. Akkurat. Nei, men flott, da sier vi bare tusen takk dere for bank og skru oss ut av sendingen her. Nå er det allerede i gang, de ivre står og spinner i skogen her. Kjempeflott, tusen takk til Møre, klasse 8A med, ja, det er rett og slett 7 elever og 2 såkalt voksne.

0: nyhetene. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brandvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dag har jeg fått den gleden å dele en sang med deg som lytter til Nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Augustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Det er Kjell Furnes fra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgaver da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det ene som står I sangboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med 9 barn, jeg sa 2-20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har hun vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen, så... Så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol på meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappet. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, fra gravfara til mor, for mange år siden.

nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlaas.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre Og kanskje stusset du litt på første sangen I dag En sang som du helt sikkert har hørt mange ganger Vidar Sandbeck, Pengegaloppen Vidar Sandbeck var en av Norges, etter mitt syn I alle fall, aller største visesangere gjennom alle tider på linje både med Preussen og med andre, tenker jeg. Han var ikke først og fremst kjent for å synge I kristne sammenhenger, og dette heller ikke en kristen sang, men vi lar den være innledningen I dag, for I fokus I dag handler nettopp om penger. Det at du kan bli så opptatt av jordisk gods og gull for å bruke det uttrykket at du mister det viktigste her I livet og det viktigste I evigheten. Og hvis du fikk med deg teksten til Vidar Sandbecks I fortreffelige vise så synger han jo sånn at «Ak så ente viser slik og alltid gjør på jorderik, med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspik». Skrev I et tid hvor du spikret kistene dine hjemme, og så endte det altså med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspiker, ei heimesnekret kiste. Det skal vi ha fokus på denne timen. Det finnes noe her I verden som viktigere enn gull og penger. Men vi skal fortsette med Gullgraversongen, en sang I samme leia. Torkel Selin skal få ta oss med til det ville vesten I USA, hvor en mann en gang I tiden hadde store planer om å bli rik, og så ble han mye rikere enn han hadde drømt om.

Jesus, han advarer mange ganger mot å bli for glad I det som blir kalt for mammon. Det betyr altså penger og alt som har med det å gjøre. Og han sier blant annet, hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men tar skade på de fel? Og vi vet jo at det var folk som kom til Jesus og gjerne ville følge han, men rikdommen holdt dem fast, og det var for vanskelig å gi slipp på. Nå det ikke galt I å ha penger, og de fleste av oss som bor I Norge I alle fall, vi nok veldig rik sett I verdens perspektiv, men spørsmålet hva det viktigste for oss? Jesus han sa jo at hvor din skatt der vil au ditt hjerte være. Nå skal Glenn Gulli få synge en sang som heter Mange millioner, og så handler om det Jesus sa. Du kan vinne hele verden, men likevel tape det viktigste, nemlig de fel. Og så skal det svenske ekteparet som bor rett over svenske grenser fra Kongsvinger omtrent, Sara og David Åström, som har vært på besøk på Sunnmøre, de skal få synge en alldeles nydelig versjon av en sang som vi har på norsk, om jeg eide alt, men ikke Jesus.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Materialisme kalles det, en religion som veldig mange, I alle fall I den rike del av verden, egentlig bekjenner seg til, mest ubevisst, hvor det materielle du kan få tak I gjennom livet blir det viktigste. Og som en har sagt det for mange mennesker I dag, så det store poeng I livet, det hvem har mest penger I banken den dagen han dør, den har vunnet. Men så det jo nettopp motsatt at den dagen du dør, så må du gi fra deg alt her I verden. Sølv eller gull kan ikke kjøpe et hjem for deg den dagen livet over, men det finnes en mulighet I evigheten. Det litt fritt oversatt den sangen som selveste Dolly Parton. Kjekt å få besøk av hun her I fokus. Nå skal hun få synge den sangen til oss.

Når det skulle ordnes sånn at den gjeld som du har til den hellige Gud på grunn av din synd, at den skulle betales sånn at både du og jeg og alle mennesker hadde mulighet å komme til Gud og ha noe med han å gjøre, så holdt det hverken med sølv eller gull. Det står i Bibelen, dere er dyrt kjøpt, står det. Og det var Jesus som betalte prisen, og Peter han sier det sånn, vet dere ikke at det ikke var med sølv eller gull eller kostelige ting dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Jesus kunne ikke betale hverken med sølv eller gull, før ikke han hadde nok penger i himmelen til å betale det kostet å gjøre godt igjen de synd. Så Jesus han betalte med sitt eget liv. Og nå skal Håkon Banken få lov å synge om det. Ved sølv eller gull ei min frelse ble vunnet. Og nettopp fordi at Jesus betalte denne voldsomme prisen, så kan du være søkkrik før om du skulle mangle nesten alt som finnes av jordisk gods og gull. Vi bruker det uttrykket nettopp fordi at du har Jesus. Fem staute, følg etter Håkon Banken med sangen «Å, hvor rik jeg er, jeg har Jesus».

I min barndom på 70-tallet så var det ikke alle I Norge som var millionærer. I dag vel nesten alle I Norge det. Du må jo betale mange millioner blant annet for å kjøpe deg et hus, eller for så vidt så har du en litt skikkelig bil også I Norge I dag. Men den gangen var en million veldig mye penger. Og da hadde de et uttrykk, I alle fall hadde de det der jeg vokste opp og eide på Nordmøre. De snakket av og til om folk som ville gi seg ut for kanskje å være litt rikere enn de var og litt flottere enn de var og ga uttrykk for at de kanskje hadde bedre råd enn de egentlig hadde, så ble de ofte på folkemunde omtalt som millionær blakk. Millionær blakk som vil være millionær, men som egentlig blakk likevel. Og den sangen du skal få høre nå, han skrevet I en tid da det å være millionær ikke var hverdagskost for folk flest. I am a millionaire, eller I am rich, heter han. Det Jesse Dixon. Så syng den, en, jeg har sagt det før her I fokus, må få lov å kalle han for en legende innenfor kristen sang og musikk, og ikke minst innenfor gospelmusikk. Et fyrverkeri av en mann som døde for en nokre år siden. Han skal få synge «Jeg rik, jeg rikere enn en millionær».

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I fokus fra Radio Sunnmøre, og I dag tema altså penger. Og vi begynte med pengegaloppen, og vi har for oss sanger som handler om det som har med rikdom å gjøre, og hva så det viktigste Jesus anbefalte oss, at vi skulle samle oss skatter I himmelen, og ikke først og fremst her på jorda. Og så det jo sånn at vi alle har fått noe å forvalte, noen har fått lite, noen har fått mye, og de fleste av oss I Norge, må vi vel ha lov å si, har fått mye. Og nå skal vi spille en julesang. Han ikke så veldig mye brukt, men det finnes ikke mange sanger med en mer meningsfull tekst enn dette. Anne Wada skal få lov å synge til oss, men før da har jeg lyst til å lese teksten. Gud sin egen sønn og skan over juletiden. Derfor går et lovsangshav over verden vide. Derfor fra det høye kor lyder det her nede. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Hørte du det? Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Gi din Gud ditt hjerte hen. Gi din ringe neste. Gi din uvenn og din venn. Gi dem av ditt beste. Gi til du blir tom og arm. Intet skal du miste. Gi til du blir rik og varm. Rikest på det siste. En enorm oppfordring som handler om hvordan jeg og du I det velstående Norge, for de fleste av oss det sånn, hvordan vi skal forvalte det vi har fått. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede.

Gå bort, selg alt du har, gi det til de fattige, kom så og følg meg, sa Jesus til en rik mann en gang. Det betyr ikke at du skal selge alt du eier og stå nok naken igjen. Det ikke galt å eie hverken eiendom eller penger vi som bor I Norge. Vi skal takke vår Gud og vår skaper for at vi har det så godt. Men vi skal forvalte det på en god måte, og vi skal forvalte det sånn som Bibelen lærer oss. Og det temaet her I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Nå hørte du nettopp julesangen «Gi det din sak på jord» eller «Gud sin egen sønn og skap». Nå skal den svenske visesangeren Jan Sparring få lov å synge «Lev ditt liv så at du ingenting angrer». Den dagen da du står innenfor det ukjente, min venn. Det kommer en dag hvor du ikke kan gjøre noe opp igjen. Da må du ha levd livet ditt sånn at du ikke angrer på noe. Og I den sangen så står blant annet dette. Du skal leve sånn at andre får sol som på skuggsidan går. Dem som lever I skyggen og kanskje ikke har det så bra som du og dem det mange av I verden. Lev livet ditt sånn at dem får litt grann sol I sitt liv.

Nå skal du få høre en sang som sunget av en gruppe som heter Presens. Litt usikker på om vi kan gå god for hele teksten, men vi kan i hvert fall gå god for det aller meste. Du kan ikke ta det med deg inn i himmelen. Det vel en sannhet som noen kvar vet noe om. Det kommer en dag, det ble sagt i gamle dager, det finnes ingen lomma i likskjorta. Du får ingenting med deg ut av dette livet. Jobb i Bibelen, i det gamle testamentet, han sier det sånn. Naken kom jeg fra mors liv, og naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok. Herrens navn vær lovet. En litt spesiell sang du skal få høre nå. Du kan ikke ta det med deg med presens.

Du har lyttet til I Fokus på Radio Sunnmøre denne timen med tema på penger og gull og grønne skoger og jordisk gods og gull, om vi skal bruke det uttrykket. Nå skal vi ta med oss to sanger helt på tampen. Det kan hende du kommer I en situasjon I livet at du mister pengene dine, du mister eiendommen din. Mange av dem som I dag flyktninger hadde det nok så bra og var forholdsvis velstående mennesker før krig for eksempel tvang dem til å flykte. Det kan hende du en dag mister helse og det kan godt hende hvis du lever lenge nok at du en dag mister den kraft og styrke du hadde I ungdommen. Uansett hva utfordringer du måtte møte så skal du få lov å gå til Jesus og så skal du få legge det hos han. Det kort gjenfortalt tekstet I sangen vi nå skal høre Joe og Roy synge Leave it there. Legg det der.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan står det til med deg? Hvordan går det? Jo takk, jeg har det bare bra. Denne kortfattede spørsmål-svar-samtalen kjenner vi oss alle igjen I. Forhåpentligvis svarer du ærlig når du sier at du har det bare bra. Eller kanskje dekker jeg til hvordan livet egentlig for tida. Tingenes tilstand kan være langt alvorligere enn hva jeg tør å innrømme. En ting selv å vite hvor dårlig det står til. Men hva når andre kommer og forteller meg om tingenes tilstand, når et annet menneske realitetsorienterer meg? Hva gjør jeg da? Hva slags mekanismer slår inn når vi får vite at noe står verre til enn antatt? Vi kan fornekte det vi hører. Vi kan bagatellisere problemet. Vi kan trøste oss med at det går nok over, skal du se. I det gamle testamentet møter vi jøden Nehemja, som til og med hadde fått en egen bok oppkalt etter seg. Han lever og arbeider ved perserkongen Artaxerxes sitt slott. Noen jøder som hadde kommet fra Jerusalem til perserriket realitetsorienterer Nehemja om situasjonen for jødene I Jerusalem. Jeg spurte dem ut om de judeerne som hadde sluppet unna fangenskapet og om Jerusalem. Og de svarte, «De som har sluppet unna fangenskapet der I provinsen, de I stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem brutt ned, og portene brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget I flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Dårlige nyheter skaper enkelt mismodighet og pessimisme. Men I stedet for å resignere og gi opp, fører realiteten Nehemja på kne for Gud. I den påfølgende bønna kan vi lese at han bekjenner folkets synder, men også egne misgjerninger mot Gud. Å bekjenne synd og bøye kne for himmelens Gud vil alltid være en god og nødvendig start på å endre noe negativt til det gode. Nehemjas bok vitnesbyrdet om ledere og folk på kne I bønn til Gud. Å innrømme og bekjenne syndene ble starten på prosessen som ledde dem til å gjenreise Jerusalems murer og leve I og under Guds velsignelse. Absolutt noe å lære og praktisere også for kristne I det 21. Århundre.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjene for å si til de innbudte, «Kom, for nå det ferdig». Men alle som en begynte de å unnskylde seg. «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den». En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem».
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Da Jesus ville sammenligne evigheten og gleden der, tegnet han bildet av et stort gjestebud, et bryllup. Guinness rekordbok omtaler verdens største og dyreste bryllup. Det fant sted I Dubai for en del år siden. En arabisk prins giftet seg, og det 10 dager lange bryllupet kostet 44 millioner dollar, en kvart milliard kroner. Verdensrekord. Dette likevel ingenting mot den festen som venter når bruden, Guds menighet, skal gifte seg med brudgommen Jesus Kristus. Dit skal de komme, fra spredte landsbyer I Etiopia, fra savannelandskap I Tanzania, fra fjellområder I Kenya, fra Taiwans tette storbyer, fra Japans folkemylder, fra Perus kystlandskap, fra Bolivias fjellverden, fra Indonesias grønne daler, ja, også fra Mongolias store vidder. Guds hus skal bli fullt. Det snart blitt fullt. Hør nå Jesu lignelse fra Lukas 14. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjene for å si til de innbudte, «Kom, for nå det ferdig». Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt». En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt». Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme». Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå I hast ut I byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme». Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom». Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid». Har du noen gang stelt I stand til fest, og ingen kom? Vel, jeg har vært med på å arrangere møter og fester da det kom skuffende få. Men bryllup? Nei. Da kommer de som har svart de vil komme, hvis ikke noe alvorlig kommet I veien. Jesus snakker om et stort bryllup, mange innbudt. De hadde sagt at de kom, men da meldingen gikk ut om at nå står maten på bordet, så kom alle unnskyldningene. Og det på dette punkt tilhørerne til Jesus ble så forbløffet at de sikkert måtte begynne å flire, inntil de oppdaget at de egentlig lo av seg selv. Hva skal vi si om han hvitsnippfyren som hadde kjøpt en eiendom usett, og nå måtte han absolutt ta en titt på den? En dum handling og en dum unnskyldning. Ville du ha tillit til en slik kar? Eller hva med han kjappisen som hadde kjøpt 5 bruktbiler, altså 5 par okser, på telefon, og nå måtte han ut og sjekke om de virket? Ville du ansatt ham som innkjøpssjef I firmaet ditt? Det helt utrolige unnskyldninger. Jeg må gå, jeg går, jeg kan ikke. Men det visst sånn, når det gjelder unnskyldninger, verden full av store oppfinnere. Den som vil studere menneskets natur kan bare studere menneskenes unnskyldninger. Han som var nygift hadde for så vidt en slags unnskyldning for ikke å komme. Men ikke har jeg hørt om et bryllup der ikke ektefellen også innbudt. Han kunne jo tatt henne med, så hadde de opplevd noe hyggelig sammen. Det står på viljen. Unnskyldninger. Jeg drikker ikke kaffe, for nesten alle som har drukket kaffe har blitt syke før eller senere. Og samtlige av de som drakk kaffe i 1839 nå døde, 100% dødelighet av kaffe. Vel, har du ikke lyst til å gjøre noe, så kan visst en unnskyldning være like god som en annen. Men Gud har innbudt til bryllup i himmelen. Jesus har ordnet gratis adgang. Milliarder investert. En skinnende hvit festdrakt venter hver enkelt gjest. Kappen skaffet til veie for en meget høy pris av frelseren. Den hvite drakten skjuler alle mine ufullkommenheter. Derfor kan de mest uverdige ta plass. Kom, for nå alt ferdig. I de aller fleste religioner ser de på Gud som en mektig Gud som helst ikke skal forstyrres. De lykkelige hvis Gud ikke oppdager dem. Det som når du sitter i klassen og ikke vet svaret. Ikke fang blikket til læreren. Da sitter du i saksa. Vår kjære Jesus har lært oss å se en annen Gud som sier, «Kom, for alt gjort ferdig og klart for dere.» I Amerika svarer de nok så kjapt og konsekvent når de blir invitert i selskap. «Do you want me to bring something?» det noe jeg kan ta med?» De står klar til å spleise på festen med en matrett, noe å drikke eller litt snacks. «Til festen i himmelen kan du komme tomhent.» «Alt klart. Kom bare sulten og tørst. Han spanderer hele måltidet. Rikelig. Du kan bare ta imot med øre og munn og bli overøst av glede.» Og bli rikt velsignet av slikt som ikke noe øye hittil har sett. Men så kommer altså vi med unnskyldninger. Godheten møtes av kald avvisning. Ingen blitt så sårende avvist som Gud, himmelens og jordens skaper. I forhold til festfellesskapet med Gud, det så mange som syns at hverdagens trivialiteter mye viktigere. Gud ikke bare såret og skuffet, han sint. De innbudte sa nei takk, med tomme unnskyldninger. I mange av Jesu lignelser finner vi temaet «det store folkebytte». De som regnet seg som toppreligiøse, fariseere og profesjonelle troende, de som tok Guds nåde som noe selvsagt, de stilte seg utenfor med dvask, likegyldighet og tomme unnskyldninger. I Markus 7 står det, «Da sa han til dem, rett profeterte Jesaja om dere hyklere. Slik det står skrevet, dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte langt borte fra meg.» De ble byttet ut med noen nye. Ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid, sies det i lignelsen. Dermed gikk kallet over til andre. De som var satt til side, de som var i nød, de som sultet etter åndelig mat, de som virkelig verdsatte å få smake nådens gode vann. Og det her misjonskallet kommer inn. Kallet til å nå dem som ikke har hørt, den som ikke ante at de var regnet med. Det en ting som ligger Gud tungt på hjertet. Mitt hus må bli fullt. Han tenker ikke trangsynt på festmaten, at den ikke må stå der og bli kald. Nei, det hans hjerte som produserer tårer av inderlig kjærlighet. Jeg vil ha fellesskap med alle menneskene. Jeg vil ha dem inn, dem jeg har skapt i kjærlighet, som jeg har offret min egen sønn for å frelse. Gå i hast, ut i byens gater og streder. Før dem hit, led dem hit. Ennå plass? Ja, så ikke bare stå der da. Dra enda lenger ut til de øde stedene. Nød dem å komme inn. Nei, ikke tving dem, det frivillig. Men tal inderlig til hjertene og samvittighetene om at nå sjansen der. Du innbudt til bryllup i himlen. De kommer fra øst og vest, de kommer fra syd og nord, og sitter til bords med Jesus en gang. Først innbys mange, så til slutt innbys alle. Evangeliene viser oss at det noen ting Gud ikke fornøyd med. Det noe som skaper sorg hos den hellige ånd. Et festbord som ikke fullt, som her i Lukas 14. En fisketur uten fangst, Lukas 5. At en sår uten å høste, Matteus 13. Et fikentre som ikke bærer fiken, Lukas 13. En bortkommen sau som ikke blir brakt inn i flokken igjen, Matteus 18. En mynt som mistet, men ikke blir funnet, Lukas 15. En moden åker som ikke blir høstet, Matteus 9. En invitasjon som det ikke reageres på, Matteus 10. Ser du denne linjen tvers igjennom Jesu forkynnelse? Det noe som ikke fullført. Bibelen kaller oss til å få mer av Guds sinnelag, av Jesu inderlige barmhjertighet. Det noen sår i Guds hjerte. Det mangler noe i helheten. Det tomme plasser ved festbordet. Han har ingen prestisje å forsvare. Om en fest går i søpla, ingen krise for den himmelske festarrangøren. Men det mange som ennå ikke har hørt innbydelsen. Og det i Guds store klokke bare noen timer igjen til festen skal begynne. Herren lengter etter å komme i gang, for huset må bli fullt, og det ennå plass. Alle vi kalt til å være postbud, sendebud i Kristi sted, himmelske ambassadører. Nei, Gud har ikke ønsket at vi alle skal være predikanter eller misjonærer på heltid. Vi kan tvert imot være som de spedalske utenfor det sultrammede Samaria, tiggere som forteller de hungrige hvor de kan finne brød. Sånn var det i de første kristne menighetene. Forsamlingene var ikke stappfulle av apostler og eldste. Nei, de fleste var hjelpere og medtjenere, oppmuntrere og kjære brødre og søstre, slike som trøstet og var medstridere i bønn. De ga akt på sin tjeneste at de fullførte den. Jeg tror at den gode innbydelsen ikke trenger å bli ropt ut. Nei, kanskje det bare virker frastøtende å rope. Innbydelsen kan komme som en personlig betroelse, det gode ryktet, den takknemlige gleden, en smilende hvisking, en prioritering som syns, og som folk i en materialistisk og egocentrisk verden merker seg. Du lar det skinne igjennom, jeg har et håp om noe mer, noe evig, en stor glede. Festportalen står åpen, enten du syns du har lykkes eller mislykkes i livet. Bibelen bruker lite ordet disippel i entall. Som ofte står det disipler og disiplene. De betydde mest som gruppe. Disiplene den flokken av enkeltsjeler som sier til Jesus det som Ruth sa til sin svigermor i Ruths bok. Dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Hører jeg med i Guds folk, så jeg på vei ut sammen med det fantastiske og sammensatte budkorpset. Da bruker Gud meg til det best til, akkurat der jeg holder til i hverdagen. Vi har fått en verdensåker og en kjøkkenhage å arbeide på, hjemme og ute, i nabolaget og i Mali. Ingen av oss har noe å skryte av, Men vi kan sukke til Gud. Herre, kan jeg få lov til å være med? Kan du finne en bitteliten plass til meg? Kan jeg få være en liten stemme i det store ambassadørkoret? Poenget er ikke å stresse og slite ut stemmen, men tjene i stille trofasthet. Å være en av disiplene, en av gjengen. Evangeliet ligger i ett ord. Kom! Ja, det ligger enda mer i disse ordene. Det er ennå rom. Det er plass fremdeles. Vil du være med og innby?

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til de som ikke har en spesiell yndlingssang. Det så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skoledaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes ikke et alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. I sannhetens og nådens innerste rom. Vi bombarderes med informasjon og propaganda. Konstant. På utallige digitale plattformer overøses vi med påvirkningsforsøk. Hva falske opplysninger, indoktrinering, manipulasjon, hacking? I religionenes sprikende, mangfoldige synspunkter og påstander, hva sannhet? I livssynenes, ideologienes, filosofienes konsepter, hva skal søkende, usikker ungdom tro på? I skolepensumenes liberale relativisme, hva skal barn tro sant? Skal vi bare gi opp og si at det kan vi aldri vite? Nei. Det skal vi ikke. Sammen med millioner på millioner av kristne over hele verden, bekjenner jeg at sannheten funnet. Den kommet til jord. Den stråler, glittrer, blinker i barnet som Maria fødte, i 33-åringen som offret seg på korsets alter, som sto opp kroppslig, lys levende påskemorgen. I jublende takknemlighet og lovsyngende bekjennelse sier jeg derfor med apostelen, slik han skriver i Efeserbrevet kapittel 4, vers 14 og de følgende vers, «Så skal vi ikke lenger være umodne. Ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster.» Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Hvis noen synes dette arroganse og ignoranse av ypperste klasse, kan jeg forstå det, faktisk. Men egentlig det motsatte. Det så utrolig det kan høres for enkelte, den dypeste form for ydmykhet. Radikal overgivelse i nådens innerste rom. Der står det en krybbe i en stall. Der kneler millioner av mennesker. Der høres bønner og lovsang. Der renner tårene. Der løftes hender. Der omfavner mennesker hverandre. Der brytes brødet. Der løftes begeret. Der stråler Kristus Jesus fram i tid og rom, i sin nådefylte glans, i sin ufattelige kjærlighet. Der sannheten, den absolutte. Det sant i tid og evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.
1: Nå det tid for å prise her.

Med The Collingsworth Family har et veldig allsidig repertoar, så vi skal bli litt bedre kjent med. Og vi skal ha besøk av de Lillos, vi skal til Sverige en tur, og vi skal, ja, det skal være litt forfellig for å si det sånn. Den neste sangen vi skal ta med oss I gospeltimen I dag The Boot Brothers som skal få lov å synge. Det en amerikansk gruppe, to brødre som synger sammen med en tredje person, altså en trio. Og sangen de skal få synge, den heter Natten før påske. Det handler enkelt sagt om en liten gutt som hadde sett Jesus. Og så kan han ikke forstå hvorfor han måtte dø på et kors. Så spør han mora si hvorfor. Og så kom det en påskemorgon. Det det jublende budskapet I sangen The Night Before Easter.

Det hender jo stadig vekk at kjente grupper og artister som vanligvis ikke er forbundet med så mye kristen musikk, synger inn salmer eller andre. De Lillos er jo en gruppe som sikkert mange har hørt om, men som ikke akkurat har kanskje trådt ned bedehusland I alle fall. Men de har gjort en innspilling sammen med et jazzband som heter Jaga Jazzist, og de har spilt inn den gode gamle salmen og hvilken venn vi har I Jesus, og av og til så det sånn at sanger som du kanskje kan både frem og tilbake, opp og ned kan jo gi litt ny ja, få litt nytt blikk på det kanskje når du hører det I litt annen innpakning litt annen melodi, og

Når vi lager et sånt program som dette på Radio Sunnmøre, en gospelteam, eller Han er min sang og min glede, eller I fokus disse sangprogrammer vi lager, så jo det program som vi bruker flere ganger naturlig godt, og sender I reprise både på kveld og dagtid, og litt ulike tider I året. Derfor så vet ikke hvor du her nå, det kan hende du står på fi midt inne på Hardangervidda og hører på oss på radioplayer, eller det kan hende du ligger på badestranda på Gran Canaria, for alt de vet. Men akkurat nå, når jeg sitter her I studio og lager dette programmet, så vi midt I koronakrisen. Våren 2020 I Norge, og veldig mange engstelige. Skolene fremdeles stengt, barnehagene stengt, det viktig å holde avstand. En veldig rar tid, kirke og bedehus ikke åpen akkurat når de sitter og lager dette programmet. Og veldig mange rundt omkring med god grunn bekymret. Den sangen vi skal høre nå, den passer nok både nå, men jo ellersen. Legg den der, altså du skal få komme til Jesus med den byrde du har, og så skal du få legge henne fra det der. Det bor et hyggelig ektepar rett over svenske grenser for Kongsvinger, så heter Sara og David Åström. De var på Sunnmøre på vinteren 2020, og de skal få synge den sangen, og så skal vi bli litt bedre kjent med The Collingsworth Family etterpå.

Det var første sangen med The Collingsworth Family. Vi skal faktisk høre 6 sanger av dem nå, og sangen heter Joy Unspeakable. Det betyr glede som så stor at den kan ikke formes I ord hvis vi skal prøve å overføtte det til engelsk. Og når vi skal overføtte noe til engelsk, det ikke alltid det går like bra. Jeg vet at enkelte av dere ler litt av meg, men det må dere gjerne gjøre. Det mye bedre enn at dere skulle sitte og gråte. Phil og Kim, de gifta seg I 1986 og dannet da naturlig nok ekteparet Collingsworth og har etter hvert fått 4 barn. Når de ble kjæreste så var Kim 16 år og Phil var 21 og Kim har sagt følgende «Stakkars gutt, han måtte vente på at jeg vokste opp og ble voksen. Vi var så forelsket og ønsket så å gifte oss at jeg bestemte meg for å kutte årene på high school fra 4 til 3. Og da var hun ferdig med high school samtidig som han, og de gifta seg altså I 1986. De begynte øyeblikkelig omtrent å synge sammen. Dette to svært musikalske mennesker, og etter hvert har de altså fått 4 barn og har blitt en gruppe som til å begynne med reiste I tillegg til at de hadde vanlig arbeid, reiste rundt og sang. Men ifra begynnelsen på 2000-tallet så har de stort sett levd av å reise rundt og synge. Nå skal de få synge sangen «Jesus is all I need». «Jesus alt jeg trenger».

Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt ekstra fokus I dag på The Collingsworth Family. De gjorde det sånn, Kim og Phil, at nok så snart etter at de gifta seg, så begynte de med ukentlige bønnemøter hver tirsdag hjemme I heimen sin, ba inn venner og andre, og det som var det viktigste for dem, det var å be for barna deres, og om at hver enkelt skulle finne den tjenesten og den oppgave I livet som skaparen og frelseren Jesus Kristus, Gud, Fader og den Hellige Ånd hadde lagt ned I dem. Og de sier det sånn at disse ukentlige bønnemøter de var med og åpnet opp sånn at de I dag kan få gi tilbake som et ja, lovprisningsoffer I ordet de bruker, at de talenter som Gud har gitt dem inn en sang og musikk de kan de bruke, og nå bruker de dem sammen med de fire barna sine til stor velsignelse for folk over hele verden. Den neste sangen The Collingsworth Family skal få synge heter At Calvary, eller kort og godt på Golgata.

Ja, det var Kim Collingsworth, mor I familien, med Halleluja-koret til Handels Messias. Vi skal ta med to sanger til av denne gospelfamilien fra Amerika. Den neste har en litt artig titel, synes jeg, Just Another Rainy Day. Det nå for så vidt ikke noe spesielt, men I sangen så synger de at hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag. Og det jo sant, det kan du nå bare spørre noe om. Men det en sang som handler om det at når Gud først ber deg om noe, så skal du være villig å gjøre det, selv om du kanskje ikke nødvendig alltid skjønner hvorfor han kaller det til det han gjør. For det kort og godt en sang om tjeneste, kall til tjeneste for den som en kristen. Men det en flott sang, og undertonen jo da hele tiden henspillingen på Noah og Noahs ark.

Du lytter fremdeles til gospelteamet her på Radio Sunnmøre, en del av Radio Sunnmøre sin musikkarusell, og vi har altså hatt fokus nå der noen minutter på Collingsworth Family. En gospelfamilie fra USA som består av mor og far og fire barn som reiser på fulltid og som mange kanskje har sett både på TV og på andre ting. Den siste sangen vi skal få høre, den har en alldeles nydelig tekst, synes jeg, og litt I tråd med det som vi hørte ekteparet Åstrøm sang før. De sang Legg den der, og denne sangen heter Burdens are lifted at Calvary. Det betyr at dine byrder, uansett hva det måtte være, de kan bli løftet av på Golgata, fordi at Jesus der bar all verdens byrde og synd på seg. Og med den sangen så takker vi The Collingsworth Family fordi at de var så hyggelige og ville være gjesteartister her på Gospelfokus til Radio Sunnmøre.

Da har du fått et møte med The Collingsworth Family her I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Nå skal vi gå over til norsk igjen, og Arvid Pettersen skal få lov å synge til oss «Jeg gir deg makt og ære».

Klokka den ruffler og går, det gjør hun alltid, og nå vi snart ved veis ende I denne timen med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre, så en del av vår musikkkarusell, og så vi kaller gospelfokus eller gospel-teamen. Arild Ove Hardås navnet mitt, de skal takke for følge, og så vi snart tilbake med en med nytt sånt program, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk fra både Norge og fra utlandet. Nå skal vi avslutte med en forholdsvis kort versjon av en sang som på det lengste kan være både 8 og 10 minutt, His Eyes Is On The Sparrow. Hans øyne hviler på spurven, og handler om det at Gud ser før den lille spurven. Jesus sa noe om det, før det ikke en spurv fell til jorda uten at Gud med, sa han. Det Helena Setova som synger denne nydelige korte versjonen av denne fantastiske sangen, og med det så takker vi for følge og ønsker på gjenner her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brandvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Jeg heter Benjamin Bjørnsen Anda og kommer fra Jæren. Å få gjøre tjeneste som prest en stor glede. Å få forkynne budskap om Jesus til folk fra dåp til konfirmasjon til bryllup til gravferd. Og ikke minst i gudstjenesten, det fantastisk. Og så får jeg synge mye. Salmer og sanger. Sangen viktig i den kristne kirka. Både som vår takk og respons til Gud, men også som fellesskapsbygging og til opplæring. Sangen betyr også mye for meg. Jeg skrev avhandlinga mi om salmer, og jeg liker godt å synge både sammen og alene. Derfor det vanskelig å velge en sang. Men min sang det må bli salmen «Hill deg, frelser og forsoner» av den danske presten og salmedikteren Grundtvig. Her går han til kjernen av evangeliet. Jesus som vår frelser og forsoner, og krossen som gåtefullt, men kraftfullt blir vår redning. Som det står på en gravstøtte ved døra til Giske kirke, «Vær helsa kross, vårt eneste håp». Jesus alene gir oss frelse og fred, så vi kan få leve et liv i Guds kjærleik, her og nå og i det kommende. Gud rekker oss, si han. Ja, jeg tror på korsets gåte. Gjør det frelser av din nåde. Stå meg bi når fienden frister. Rekk meg hånd når øyet brister. Si, vi går til paradis.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjell.

Djupt troende man, far til Viktor Klimenko. Og så er det som om bylten dett helt sammen, og som hjertet stopper og slår, og pappa erkjenner at nå det sannsynligvis over. Så går det noen sekunder, og så går det en rykning gjennom denne lille guttekroppen, og så begynner hjertet å slå igjen, og Viktor han våkner til og kommer seg til igjen, og han skulle vekse opp, og han har levd i mange år etterpå. Da det at faren tar denne lille gutten og løfter han opp, og så sier han til Gud, takk Gud, jeg gir han tilbake til det. Og senere i livet så skulle Viktor Klimenko bli et redskap i Guds hender. Han skal få synge litt til oss nå, og vi skal fortelle litt om livet hans. Kosakken altså fra Karelen, og vi begynner med Blott en dag, skrevet av den svenske forfatterinne Lina Sandell.

Når Viktor Klimenko vokste opp, så levde han på mange måter to liv, I alle fall en stund. Han var med far til den lokale pinsemenigheten, han ba og han leste I sin bibel. Og når far ikke så han, så var han med kameratene sine ut, og han festa og han drakk og han tura på, og levde to forskjellige liv. Nok så tidlig så bestemte Viktor Klimenko seg, han skulle ikke gå I sin fotspor, han skulle ikke gå og slave på en lokal fabrikk for en slikk og ingenting. Han ville ut I verden, han ville bli skuespiller. Han fikk aldri lov å komme inn på teaterhøgskolen I Helsinki I Finland, selv om han var en av de aller beste søkerne. Det var fordi at han var kosakk. Og kosakkene de ble ansett som statsløse. De hadde ikke statsborgerskap I Sovjetunionen, og de hadde ikke statsborgerskap I Finland. Først I 1973, når han var over 30 år gammel, så får altså Viktor Klimenko statsborgerskap I Finland. Og den finske teaterhøgskolen, de prioriterte sine egne. Men han hadde pågangsmot, så han sang og opptrådde rundt på ulike pubber og barer, og der lærte han seg å håndtere folk både med og uten alkohol innabo, for ble veldig god blant annet på improvisasjon, og han fikk etter hvert en del skuespilleroppdrag. I 1965 så ble han valgt til å representere Finland I Eurovision Contest, Song Contest heter det, altså det som vi kaller for Melodi Grand Prix, I Napoli I Italia, og han fikk null poeng og endte på absolutt siste plass, men det skulle likevel bli et startskudd for Viktor Klimenko, til at han både fikk teateroppdrag og han fikk oppdrag på TV. Og sakte men sikkert så begynte han å synge inn grammofonplater, både singler og LP-sanger, og sang stort sett på russisk. Vi skal si mer om han, men nå skal han få lov å synge til oss igjen. Underbar frid heter sangen.

Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag det den finsk-russiske kosak-sangeren Viktor Klimenko. Jeg skal ikke si han gjest hos oss, men det I alle fall han vi har litt fokus på. Født I Karelen I 1942 av kosak. Iske foreldre og vokste opp med en med foreldre som var djupt troende og lærte han barnetroa men han reiste derifra og hadde et stort mål om å bli artist og skuespiller og gjøre suksess Viktor Klimenko hadde en underlig opplevelse på trikken I Helsinki, kan han fortelle. Han satt der og så ba han til Gud, for det hadde han lært som liten, at Gud måtte hjelpe han å lykkes. Da hører han en stemme som sier til han, «Jeg skal la deg lykkes, men på min måte». Det fønte nok ikke Viktor Klimenko da, det skulle gå mange år fra han hørte denne stemme og til han forstod det. Han var rundt omkring, ble sakte men sikkert populær I Finland, han turnerte I Sverige, I England og I USA og bygde seg sakte men sikkert opp et navn som sanger og skuespiller. Han har jo en sangstemme som går over flere oktaver, blant annet så behefka han det å synge I falsett. Og han reiste ut til Norge på slutten av 70-tallet. Av en eller annen grunn så gikk han inn I en kirke I Drammen. Og der kom han I prat med vaktmesteren, og vaktmesteren ga han et Johannes evangelium på russisk, som Viktor Klimenko stappa I baklommen. Det skulle få en viss betydning for han senere. Før vi fortsetter med livshistorien til denne spennende mann, så skal han få synge en ny sang, «Bred dina vida vingar».

Viktor Klimenko, han hadde altså møtt Jesus, og det han vi snakket om da i Han min sang og min glede i dag. Og med at han møtte Jesus, så var alle de gamle inntektene han hadde fra å synge på pub og andre plasser, det var liksom ikke det han ønsket å drive med. Så han lurte på hva gjør jeg nå, for før om han hadde møtt Jesus og blitt en kristen, så var det jo sånn med han, så det med de fleste andre av oss, at han måtte tjene litt penger. Og da er det at han bestemmer seg for å sette Gud på prøve. Jeg litt usikker på om vi vil anbefale alle å gjøre det sånn, men han ber følgende: Gud, hvis du vil at jeg skal synge til din ære, da skal du som et tegn på det gi meg Finlands beste organist som akkompagnør. Gi meg Finlands beste organist som akkompagnør. Og noen dager etterpå så blir en kar som heter Matti Pesonen, han blir en kristen. Han var orgellærer ved Sibelius Akademiet i Helsingfors og var regnet som Finlands beste organist. Og for å gjøre en lang historiekort, det ble et samarbeid som skulle vare en hel stund. Viktor Klimenko har etter dette reist land og strand og verden rundt og sunget og vitnet om sin Herre og Frelser. Og en av de tingene han har vært veldig opptatt av, det er det jødiske folket og det er Israel. Nå skal han få synge en sang om Jerusalem, Jerusalem av gull.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og det Viktor Klimenko, den finsk-russiske kosakken, som han som vi sier litt ekstra om I dag. Og etter at han ble en kristen, så oppdaget han snart at han hadde noe felles med det jødiske folket, at det var et bånd mellom det kristne folket I denne verden og det jødiske folket, dem som I sin tid hadde gått igjennom det Røde Hav og som Herren hadde utvalgt. Og det gjorde at Viktor Klimenko han fikk en sterk kjærlighet til det jødiske folk og til Israel og til Israels sak. Men det var jo noe mer enn bare det med teologi. Det var det at han kjente igjen rotløsheten som mange jøder har opplevd, dem som I 2000 år har levd rundt omkring I verden og har sett frem til at kanskje neste år så samles vi I Jerusalem. Som kosak som egentlig hørte til på steppen borte ved Svartehavet, som var tvangsflyttet til Karelen, så kjente Viktor Klimenko på noe av den samme rotløsheten, det at han ikke fikk statsborgerskap, hverken I Finland eller Sovjetunionen, før han som 30-åring fikk finsk statsborgerskap, på grunn av at han hadde den etniske opprinnelsen han hadde, gjorde at han kjente seg på en spesiell måte I familie med det jødiske folket om. Mye av det som Viktor Klimenko har sunget handler nettopp om Israel og jødefolket, og nå skal han få synge en sang til oss. Tumbalalika heter sangen som handler nettopp om dette.

Den siste sangen vi skal ta med i dagens Han min sang og min glede av Viktor Klimenko kanskje den han mest kjent for. Jeg har hørt om en sted, jeg har hørt om en stad ovan Molne. Når Viktor Klimenko som 40-åring blei en kristen, hadde han blitt en verdenspopulær artist, og han hadde på mange måter verden for sine føtter. Selv om han sleit med mange ting på baksiden av suksessen. Han var villig han til å oppgi sangen og finne seg et annet yrke, hvis det var det Gud ville. Men så viste det seg heldigvis, og så til de grader, at Gud hadde bruk for Viktor Klimenko som sanger i sitt rike. Han skifta repertoar nok så dramatisk. Han slutta å stille opp på ulike forlystelsesscener, om vi skal si det sånn. Han valgte helt konsekvent å kun synge i kristne sangmenhenger. Men arbeidsløs, det blei han ikke, for alle ville høre denne voldsomme sangstemmen til denne finsk-russiske kosakken. Han som evner å synge fra den djupeste bass til den høgste falsett, som vi også skal høre i den sangen han nå skal få synge til oss. Det gikk ikke så lenge før Viktor Klimenko hadde spørsmål fra hele verden om å komme og synge. Han ble altså ikke tom, og mange av dem som hadde lyttet til han før han ble en kristen, de fortsatte å lytte til han etterpå. Det svenske Aftenbladet skrev følgende i 1982 om han. Etter mange år som sanger i den lette stil har Viktor Klimenko kommet hjem. Hjem til Gud og hjem til Jesus. Han 40 år nå og har holdt på lenge på fornøyelseslivets scener. Nå har han forlatt dem. Han bekjenner sin tro. Hans første plate med utelukkende religiøst innhold kom i fjor. Det en troende kosakk som synger. Og som han synger. Med sin stemme har han herredømme over hver enkelt liten detalj i sangen. Han går fra den dypeste bass til den høyeste falsett. Kanskje han mesteren blant alle mestersangere, skrev det svenske Aftenbladet. Viktor Klimenko, som altså født i 1942, gift med Iris, har to godt voksne gutter. Han blei altså en sanger som Gud kunne bruke. Og faren så løfta barnet som var i ferd med å dø nyfødt opp mot himmelen og sa, «Jeg gir han tilbake til det han fikk sitt bønnesvar». Jeg har hørt om en stad ovan Molden. Med det så takker vi Viktor Klimenko for at vi fikk snakke litt om han i dagens Han min sang og min glede.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi ikke helt ferdige med programmet vårt enda før om Viktor Klemenko nå skal få pause av din sagt. Vi skal rekke to sanger til. Et kor som sunnmøringen Harald Myklebust I sitt tid startet med utgangspunkt I musikklinje på Bibelskolen på Bildøy. Startet det tidlig på 1980-tallet. De heldt det gående fremdeles. Nå det sønn Jostein Myklebust som dirigent for koret Divisi. Og de skal få lov å synge til oss nå. Dra meg og Jesus inn I din favn.

0: nyhetene.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Geiter Vocal Band som åpnet dagens I fokus her på Radio Sunnmøre med sangen I Fly Away. Og det jo tema denne timen, I Fly Away, eller på norsk, Jeg flyr av sted. Alle sangene vi skal spille den neste timen handler om det. En dag så skal vi fly av sted. Det et begrep som Bibelen faktisk taler om. I 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 står det sånn ifra vers 16. Om det som skal fe når Jesus Kristus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot I hverandre med disse ordene. Jesus skal altså en dag komme igjen, sier Bibelen, og da skal han dømme levende og døde. Men før han gjør det, så skal han løfte dem som tror på han opp I lufta, og så skal vi møte han der før vi skal gå inn I det som ofte blir kalt for himmelen. Den neste sangen vi skal høre heter nettopp opp det, When the Trumpet Sounds, altså når trompeten lyder, sunget av Triumphant Quartet. When

Den neste sangen vi skal høre, den sunget av Hans Inge Fagervik, en gammel sang av Hans Inge Fagervik, helt ifra min ungdom. Snart skal de døde I Kristus oppstå, frelste skal rykkes I skyet likeså, synger han. Sangen heter Trøst da hverandre.

Det altså I fly away, eller jeg flyr av sted, som tema I fokus I dag, utifra Bibelens ord om at Jesus en dag skal løftes I kristne menighet opp I lufta og heim til himmelen. Jeff og Sherry Easter et ektepar fra sørstaten I USA som blitt kjent for mange gjennom Bill og Gloria Gaither sine konserter, men som har en stor karriere på egen hånd. De skal nå få lov å synge til oss, og sangen heter Time for me to fly.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med Arild Ove Harlås I studio. Og temaet vårt handler altså om at en dag så skal en kristen fly av sted den dagen Jesus kommer igjen. Og det har gitt inspiration til mange forfellige sangforfattere til å skrive mange typer sanger. Den sangen vi skal høre nå, den sunget av gjengen som var med I Minstusongen I Sverige for en 20 år tid siden, den tv-serien så vel så ble så veldig populær og så mange av oss har sett på med stor glede. Og den handler om flyttfuglene. Vi vet at flyttfuglene de tar til vingene og så flyger de sørover til varmere strøk, og så brukes det bildet I denne sangen at det skal en dag skje med dem som tror på Jesus.

When he calls me I fly away heter den neste sangen vi skal spille. Det betyr på norsk når han roper på meg så vil jeg fly av sted. Det gruppa Gold City så synger den. Og etterpå så har vi, jeg har ikke fått besøk av henne men hun ligger på spillelista vår. En dame som heter Hilde Nordvik. Hun skal synge en sang om akkurat det samme temaet som fokus I programmet I dag. Jeg flyr av sted. Sangen heter Snart kommer Jesus.

Det är fremdeles programmet I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså «Jeg flyr av sted», ut ifra bibeltekstene om at Jesus en dag skal komme igjen og løfte sin kristne menighet opp I lufta. Hvis du blant dem som har fulgt med på Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter, DVD-er, videoer, så kan det hende at du har hørt mange sanger om dette. De begynte jo for over 30 år siden å samle gospelsangere og kristne sangere I Amerika, og så ble jo det en veldig, veldig stor sak. De første årene så var det med en gruppe I de programmene eller konsertene som heter The Spears Family. Det var fire søsken som var kommet godt opp I årene. På 30-tallet så begynte mamma og pappa Spear å synge sammen med barna sine, og når foreldre døde på 60-tallet så fortsatte disse fire å synge på egen hånd. En veldig kjent og nesten legendarisk gospelgruppe I USA. Så kom det en dag at de opplevde at storebror, Brooke hette han, han ble syk, kunne ikke være med på den konserten eller den homecoming-saken som skulle være, men de tre andre søskene, to søstre og en bror, de reiste. Og mens de har innspilling så kommer det melding om at storebror for helse har blitt forverret. Det tvilsomt om storebror Brooke vil overleve kvelden og natta. Det var langt å reise, så de visste de kunne ikke rekke han. Da det at disse tre aldrene Spears søskene ber Bill Gaither om de kan få lov å være forsangere på sammen sangen What a meeting in the air. Vilket møte I lufta. Håpet om en dag å møte broren igjen. Og det liveopptaket nesten unikt, både fordi at det har den spesielle bakgrunnen, og det var jo en sang som varte og varte og varte og varte. Vi har tatt med nesten 5 minutter, han varte mye lengre I virkeligheten. Men nå skal du få høre den sangen, og akkurat det bestemte opptaket.

Det var altså Bill og Gloria Gaither med Spears-søskene som forfangere. Et opptak som da var gjort den kvelden hvor storebror I gruppa Spears, Brooke Spears, lå for døden og døde. Han hadde ei svigerdatter som fremdeles aktiv sanger, Alison Spear. Hun har sunget inn en sang som heter The Holy Hills of Heaven, eller som han også blir kalt av og til The Holy Hills of Home. Det en sang skrevet av Dottie Wembo, for det som kjenner til og vet hvem hun var. En sang som handlet om bakkene hjemme I himmelen, med blikk da på de barndommens bakker som mange av oss husker å kjenne. For meg det I alle fall sånn at før om det mange, mange, mange år før jeg bodde på Eide på Nordmøre og aldri nok kommer til å flytte tilbake igjen, det noe eget med skogen og med bakkene og med fjellet akkurat der du har vokst opp. Og så det noe med tanken på det som var der hjemme, og så sangen sånn, The Holy Hills of Home, eller The Holy Hills of Heaven calls me. Og I den sangen så står det at den dagen det begynner å kalle på meg fra himmelen, så skal jeg spre vingene mine som en mektig ørn, og så skal jeg flyge hjem til min Herre og Frelser. Alison Spear skal få synge The Holy Hills of Heaven calls me.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, det veldig mange sanger å velge mellom når du har som tema I fly away eller Jeg flyr av sted. Så mange at vi faktisk har lagt to program I serien I fokus med akkurat dette tema. Dette her det første av de to programmer vi lagde. Så du får følge med på Radio Sunnmøre, så kan det hende du får med deg program nummer to. Nå skal følveste Elvis Presley få lov å synge til oss. Elvis ble jo kalt for kongen av rock'n'roll, men han var veldig glad I å synge gospelsang, og han hadde med seg flere av Amerikas fremste kristne gospelartister I de gruppene som til hver tid opptrådte og kora for han. Sangen heter Swing Down Chariot. Det en åndelig vise, hadde vi kanskje kalt det på norsk. Handler om at du en dag ute og går, og så kommer det en engel ned med hest og vogn, og så spør han, har du lyst å sitte på? Har du lyst å reise av sted? Vi lar Elvis ta oss med inn I denne fantastisk morsomme og herlige teksten.

og for det så kanskje ikke er så veldig stø I engelsk, det mange av oss ikke er det. Trond Granlund og Bjelleklang, de jo ikke kjent først og fremst for kristenmusikk, men de har gitt ut en del gospelmusikk. Nå skal du få høre akkurat den samme sangen I litt fri oversettelse til norsk. Sving ned med himmelen.

Trond Granlund og Bjelleklang var det. Tidligere I programmet hørte vi gruppa Triumphant Quartet synge When the Trumpet Sounds. De skal nå få lov å synge en kort liten sang. Det en spesiell måte å synge på som blir brukt I en del miljø I Amerika. Sangen heter When Morning Sweeps the Eastern Sky, altså når morgenen bryter fram på Østhimmelen.

Den neste sangen vi skal synge har en spesiell tekst, må jeg si. Jeg synes det en morsom tekst, en fantastisk tekst. Vi skal høyere enn månen, vi skal lengre enn til Mars. Og det Arne Aano som synger den sangen, han heter Her I Disse Siste Tider, den sangen. Og handler om det som en dag skal fe. Og så blir det blant annet sunget at en dag skal vi kristne uten fly og sputnik rykkes like inn I himmelen. Arne Aano reiste jo rundt med Bibel og trekspill I Norsk-Luthersk Misjonssamband tjeneste I mange ti år som forkynner og sanger, var egentlig bakar og har etterlatt seg veldig mye fint. Så nå må du spisse ørene, for denne teksten den verd å få med seg.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt som tema I fly away, eller jeg flyr av sted. Og det var så mange sanger som jeg nevnte I sted at vi har laget et program til, så følg du med oss her på radioen, så vil du nok også før eller siden få høre det. Sanger som handler om det som skal fe når Jesus en dag skal komme igjen og hente dem som tror på han til himmelen. Da skal han løfte sin menighet opp I lufta, står det I Bibelen. Den siste sangen vi skal spille, den heter I am ready to go, jeg klar til å reise, sunget av Carolina Boyce. Arild Ove Hardås takka for følge, kjekt at du hørte på, og så vi tilbake med et nytt program I fokus, før du nesten vet ordet av det.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Lennart Lafond var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi skal hente fram en del av dem. Gamle gode sangene synes jeg for mange som kan ikke bli sunget så mye lengre som de var før. Lennart Lafond, Sveriges norskeste vekkelsespredikant, kaller han seg før. Det blir påstått at han kan cirka 500 sanger utenatt, og det blir jo sagt at han kan synge klassikeren O Store Gud, både på norsk, svensk, finsk, engelsk, spansk, portugisisk og kinesisk, uten at det har veldig mye med dagens program å gjøre. Men han var det i hvert fall som innledet med sangen På stormigt hav. Velkommen da til en time med de gode gamle sangene. Vi har alltid en del faste programposter i dette programmet. En av dem er jo VKs duett, og Ingunn og Leif Magnus Tysse, ektepar fra Nordhordland, skal nå få stå for den. Lær meg å gå til din kilde og Gud, og så har vi jo en, vi begynte

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til de som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selv, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Du lytter til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og det programmet bærer navnet sitt med rette, for vi henter fram en del av de gode gamle sangene som jeg for noen synes gode da. Og Gunvor Krogen Stokka skal få lov å synge sangen Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem en broder og søster skare på veien til samme hjem. En sang som handler om det kristne fellesskapet. Det jo noe med det, hvis du har møtt Jesus, da møter du folk over hele verden som har samme verdigrunnlag og det samme felles som du, og det et eget bånd imellom mennesker som tror på Jesus. Jeg husker når jeg gikk på bibelskolen på bildet i 1986-87, så hadde vi gamle rektor Mikael Landro, for dem som har hørt om han. Han var timelærer da, var pensjonist, og han sa at dette burde vært kristenfolkets nasjonalsang, og ikke sangen Navnet Jesus. Skal for øvrig få høre Navnet Jesus i løpet av denne timen nå, for denne mente han da batt om kristne sammen. Så skal vi høre en del sangere, så det står ikke hvem de er. De skal få lengte tilbake til gamle tider, forvekkelsestider. Det greit å lengte tilbake til gode gamle dager, men særlig et program som heter Gode Gamle, så er det viktig å si at vi må ikke glemme å leve i dagen i dag. Og når de har sunget om gamle tider vekkelse, så skal vi få Mia Marianne og Per Philip, det svenske opera-kristne sangekteparet som har sunget siden tidlig på 60-tallet sammen. De skal få gi oss si nok så flotte tolkning, operatolkning skal vi si det sånn, av Salmo i himmelen.

I programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre så har vi en del faste innslag, og et av dem jo VKs korinnslag. Hva hadde kristne sang og musikk vært uten kora? I dag det stort sett en norske kirke som held oppe kortradisjon I kristen Norge. Tidligere var det veldig mange misjonskor og sånn, og et av dem var Valenkoret som var startet I Sandefjord I 1964, og som gikk inn på grunn av rekrutteringsproblem som så mange andre kor I 2017. Men de har mange innspillinger for bak, så nå skal vi høre innspilling fra midten av 70-tallet. Led min vandring, o Jehova, skrevet på 1700-tallet av en engelsk metodistpastor som heter Robert Robinson, hvis du lurte på det. Så skal Marit og Irene få synge til oss. Marit Krokeide, nei, Marit... Oi, Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes, vi må gjøre rett her, det skulle bare mangle at de ikke visste det. De skal få synge, det blir jo even duetta, men de skal få synge «Å, hvor Gud har vært god imot meg», og så skal en av Kristenorges store stemmer som I 2024 kun gjorde at nå ga han seg, nå var han blitt for gammel og stemmen var for dårlig, mente han. Etter 60 år som aktiv sanger så ga Gunstein Draugedalen, eller la han opp, men han skal få synge til oss nå. Da Jesus satte felen fri. Men aller først altså, Valenkoret med VKs korinnslag I gode gamle.

Hvis alt går etter planen, og det tror vi faktisk det skal gjøre, så skal vi ha med tre sanger til I dagens gode gamle. Hymnos, det en gjeng flotte karer som har tilholdssted her I Ålesund, nærmere bestemt I Pinsemenigheten I Philadelphia, eller Fila som det også blir kalt her lokalt, her på Moa, kjøper seg eller senteret utenfor Ålesund. Rett opp I bakken for studiet vårt der ligger Pinsekirke I Ålesund, og Hymnos en del karer der som har sunget sammen siden tidlig på 90-tallet. De har vært I studio her, noen av dem, og vi lagde en egen program om dem, men nå skal de få lov å synge til oss Jesus alene mitt hjerte har vunnet, heter sangen. Og så bruker vi jo Auda, vi hadde jo en sang I sted om gamle tider for vekkelse, og I en mann I skrivende stund I siste halvdel av 50-årene. Og jeg merker jo det at til lengre I leve, til mer tenker du tilbake på det som var, det litt å bli nostalgisk, ikke minst når du begynner å snakke om den tiden du var I militæret og hva det nå var for noe alt. Vi må være litt på vakt så ikke vi lever I fortiden da, før når vi henter fram klassikere fra gode gamle dager. Navnet Jesus jo Norges nasjonalsalme, og Norges kåret til århundrets salme og bedehussang. Olle Petter Olsen, han lovsangsleder for Evangeliesenteret I Norge, har base på Østerbo I Østfold, utenfor Halden. Han skal få synge navnet Jesus. Vi har brukt av og til å ha med I dette programmet VKs nytolkning, og jeg synes han tolker den sangen på en, sin egen måte, litt annerledes enn det du kanskje vant til. Det kan utfordre oss litt både på tekst og melodi, og når vi ferdig med det, så skal vi avslutte med en kar som I sitt tid bodde mens han levde, eller I hvert fall var I fra Bømlo I Sunnhordland, men nå tar vi en ting I gangen, nå ruffler vi opp bakken her I Spjelkavika etter Ålesund, og så går vi inn I Pinsekirka, og så hører vi på Hymnos.

Som nevnt skal vi avslutte dagens Han min sang og min glede på Bømlo. Der ble Kenneth Sivertsen født I City. Han ble ikke mer vel 50 år, Kenneth Sivertsen, før livet var over, men rakk å etterlate seg veldig mye sang og musikk. Jeg vel en av de store komponister I norsk musikkhistorie, og også ukjent for mange. Og på slutten av 90-tallet så skrev sangen inn plate av melk og honning. Han sa før at han vokste opp og pendlet mellom ungdomshuset og bedehuset på Moster på Bømlo. Som låg på hver fie av veien, sa han, sånn cirka, og sang da en sang, altså det betydde noe for han og sangen, mange av disse gode gamle klassikerne da, og han skal få lov å tolke Salmo, o store Gud, når jeg I undring aner, en sang som jo spredd rundt omkring I hele verden, og som vi innledningsvis sa at Lennart Lafon kunne synge både på norsk og svensk og portugisisk og kinesisk og engelsk, og jeg vet ikke hva det var. Kenneth Sivertsen skal få synge han på norsk da, en fantastisk sang om den store Gud, og med det så takker jeg for følge oss, ønsker jeg på gjenhør neste gang, og har du sanger du ønsker å høre I programmet Gode Gamle, så ta gjerne kontakt med meg, det lov det.

0: nyhetene.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Onsdag 15. august I 2012 hadde jeg ansvaret for P7-teamen på Kystradioen I Bergen. Dette en times direkte sending på P7s egen lokalradio. Gjest I studio, mye fin kristen sang og musikk, og dagens vindu mot livet sto på sendeplanen. Hver gang jeg forbereder meg til disse sendingene, sjekker jeg på Wikipedia, altså leksikonet på nett, om det noe spesielt med denne bestemte dagen. I dette tilfellet altså 15. august. Det jeg leiter etter kan være viktige hendelser, kjente personer som ble født eller deres dødsdag, og så videre. Og nettopp denne dagen så jeg at Julie von Hausmann døde 15. august I 1901. Og det navnet, det kjente jeg. Julie von Hausmann var den kristne sangforfatteren som etter en virkelig traumatisk opplevelse I livet skrev sangteksten «Så ta da mine hender». Dette gjorde at jeg denne dagen fant fram en innspilling nettopp av denne sangen. Jeg fortalte litt av Julie von Hausmanns livshistorie direkte på radio, og så spilte jeg selvsagt sangen «Så ta da mine hender». I dag har jeg lyst til å dele med deg litt av det jeg fortalte på radio, og I tillegg ta fram litt av det viktigste fra Julie von Hausmanns på mange måter tragiske livshistorie. Julie von Hausmann, eller Julie Katharina von Hausmann, som hun egentlig hette, ble født 19. mars I 1826 av tyske foreldre I byen Riga. Dette hovedstaden I dagens Latvia. Hun var nest yngst I en søskenflokk på 6, men vokste på mange måter opp som enebarn. Nummer 4 I søskenflokken var 6 år eldre enn Julie, og lillesøsteren var 6 år yngre. Hennes far arbeidet som lærer på gymnasiet I Riga. Han mistet tidlig sin kone. Hun døde I ung alder på grunn av sykdom. Julie var en oppvakt pike, men også stille og innadvendt. Hun elsket imidlertid å lese og skrive dikt, men var nokså svak og sårbar.

Der nede skulle de gifte seg og stå sammen I det store og viktige misjonsarbeidet. Julia von Hausmann sa opp sin stilling, fikk på plass alt det nødvendige, og så bega hun seg I vei den lange sjøreisen til Sør-Afrika. I boka si «Tonen som bærer» forteller Eivind Brager nok så detaljert om det som nå skjedde. Og jeg siterer. «Det har vært en fryktelig lang sjøreise. Flere måneder har den vart. Det har vært dager med storm da hun har fått kjenne hva det å gå sjøsjuk I dagesvis. Men like ille var de vindstille dagene, da seilene hang slappt og skuta bare lå og drev. Da ble tiden nesten uutholdelig lang, for da må hun vente enda lenger på det som fyller alle hennes tanker og drømmer hver eneste dag, gjensynet med forloveden. Og så fortsetter Eivind Brager. Nå hun endelig framme. Skipet har kastet anker og Julie speider ivrig inn mot land for å prøve å få et glimt av sin kjæreste blant de mange som samlet der inne. Han visste jo at hun skulle komme med denne båten, så hun tar det for gitt at han der for å ønske henne velkommen. Men forgjeves ser hun etter ansiktet hans. Undrende og urolig går hun fram og tilbake på dekket, usikker på hva hun nå skal gjøre. Da kommer en mann bort til henne. Hun kjenner han straks igjen som sin forlovedes venn og medarbeider. Men hun blir skremt av uttrykket I ansiktet hans. Det preget av bitter sorg. Og I neste øyeblikk vet hun hvorfor. Som I en drøm hører hun mannen fortelle hva som hendt. Han som hun har reist halve jordkloden rundt for å gifte seg med, han død. En heftig tropisk feber hadde tatt livet hans bare for et par uker siden. Så langt Eivind Brager. Nå det de som hevder at denne historien vanskelig å dokumentere, og derfor ikke kan festes lit til. Det har jeg selvsagt ingen mulighet for å vurdere. Jeg registrerer bare at I de fleste kilder som forteller om Julie von Hausmann, så denne historien med, uten at det stilt spørsmål ved ektheten. Det ikke så mye vi vet om Julie von Hausmann, og hva hun gjorde den nærmeste tiden, etter at dette skjedde, som du nå hørte. Hun ble I alle fall ikke væren I Sør-Afrika, og gikk ikke inn I det kallet som hennes forlovede hadde stått I. Og det kan vi nok godt forstå. Også hennes svake og sårbare helse vil ikke ha tillatt henne å stå alene I en tjeneste som dette. Hun kom seg tilbake til Europa og til Riga. Her måtte hun etter hvert ta seg av sin aldrende far, som var på vei til å bli blind. Han hadde sluttet I arbeidet og ble mer og mer pleietrengende. Og dette omsorgsarbeidet, med tanke på sin far, det sto Julie von Hausmann I helt fram til sin fars død. Men en ting vet vi om tiden etter den tragiske Sør-Afrika-opplevelsen. Julie skrev et dikt, eller en bønn, og I dette diktet setter hun ord på hvordan hun nå hadde det etter den store tragedien, hvor hjelpeløs hun kjente seg, og hvor totalt avhengig hun nå var av himmelens Gud. Allerede som 14-åring var Julie von Hausmann blitt en kristen, og nå troen på Gud det eneste hun har å klynge seg til. Jeg tror du kjenner ordene du snart skal få høre, når du nå får høre sangen. «Så ta da mine hender», og før meg frem. Når du hører denne salmen, prøv å legge merke til hvordan Sør-Afrika-opplevelsen ligger der som et bakteppe for alle de tre versene. Julie von Hausmann maktet aldri å gå tilbake til arbeidet som lærer. Det hadde hun ikke helse til. Hun prøvde seg I noen år som guvernante på forskjellige steder, men også det måtte hun gi opp. Kronisk migrene, søvnløshet og depresjoner gjorde I perioder livet nesten uutholdelig. Hun oppholdt seg tidevis på forskjellige behandlingsinstitusjoner, både I Tyskland og I Schweiz.

I 3 år bodde hun hos sin yngste søster I Sør-Frankrike, og de siste 30 årene av livet hos sin eldste søster I St. Petersburg I Russland. Hun rakk I midlertid å reise tilbake til Baltikum det siste året hun levde, og her døde hun på et kurbad I Estland I året 1901, 75 år gammel. Julia von Hausmann fortsatte med å skrive dikt hele livet, men beskjeden som hun var ga hun dem aldri ut. Så oppdaget en tysk prest diktene hennes, Gustav Knack, vekkelsespredikanten fra Pommern. Han fikk tillatelse til å gi ut en del av diktene, men anonymt. Etter hvert ble likevel navnet Julia von Hausmann godt kjent, og det ble til sammen utgitt 4 diktsamlinger, den siste etter hennes død. Nå skal du få høre Julia von Hausmanns best kjente dikt, Så ta da mine hender, sunget av trioen Solveig, Randi og Ole. Den norske oversettelsen, den ble laget av den kjente kjemiprofessoren Peter Våge I 1887.

Da Julie von Hausmann fikk spørsmålet om å gi ut sine dikt, gikk det lang tid før hun svarte. Men å lese svarbrevet en sterk opplevelse. Hun skriver, «På mitt spørsmål til Herren, om ditt ønske om å få disse sangene også hans vilje, har jeg ikke fått noe annet svar enn at vi skal tjene hverandre med de gaver vi selv har fått. Så ta da hva jeg overgir dem i Guds navn, og gjør med det som de og Guds vilje finner det for godt. Ha det godt, og Guds velsignelse.»

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den 12. time hører vi ofte at noe skjer. Opprinnelig var det den 11. time, men på norsk har den 12. time vært det dominerende uttrykket siden 1980-tallet. På engelsk har den opprinnelige formuleringen holdt seg bedre. Opprinnelsen til uttrykket finner vi i lignelsen om vingårdsarbeideren i Matteus 20. Der bruker Jesus uttrykket den 11. time. Det er en lignelse om arbeidere som alle fikk en denar hver i lønn, enten de hadde arbeidet i 1 eller 12 timer. Den jødiske dagen begynte klokken 6 om morgenen og sluttet klokken 18. Druehøsten begynte i slutten av september og varte til regnet kom. Det var hast med å få druene i hus før regnet kom, og jordeieren i lignelsen brukte hele dagen på å få tak i arbeidere. Det gjør han på torget, som var datidens arbeidskontor. Der sto det ledige arbeidere og håpet å få et arbeidsoppdrag. Med en gang får han tak i noen arbeidere og blir enig med dem om det som var vanlig dagslønn, nemlig 1 denar. Disse jobber for ham 12 timer. Den 3. timen, altså klokka 9, går han igjen til torget og ser flere arbeidsledige. Nå forhandles det ikke om lønn, men arbeideren blir lovet riktig betaling. Det samme gjentar seg ved den 6. time, altså klokken 12, og den 9. klokka 15, og den 11. time klokka 17. Klokka 18 er det tid for oppgjør. Da oppdager de som har arbeidet lengst at alle får den samme lønnen, og de gir tydelig beskjed om sin misnøye med det de opplever som urettferdighet. Jordeierens svar er at de har fått lønn etter avtale, og at de ikke har noe å klage på, og at de må passe seg for å ikke bli hardhjertede som ikke unner andre de velsignelser de selv har fått del i. De som arbeidet lengst fikk ikke mindre enn fortjent. Det var de som arbeidet kortest tid som fikk mer enn fortjent. Det må vi se på som et uttrykk for Guds nåde. En dagslønn den gang var nok ikke til å bli rik av, men det var nok til at vi hadde til det daglige brød. Vi kan derfor også se det som et uttrykk for Guds barmhjertighet. Jordeieren så den nød de sist ankomne arbeiderne ville kommet i om de kun skulle fått lønn i forhold til arbeidstiden. Vi vet heller ikke hvorfor de kun ble tilbudt arbeid et begrenset antall timer. Det var nok ikke på grunn av lathet, for Bibelen sier at den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Til sist minner dette oss om Guds store innbydelse til å komme inn i Guds rike. Noen svarer ja tidlig i livet, mens andre svarer ja på dødsleiet. Noen fordi de hadde avvist innbydelsen tidligere, andre fordi de ikke hadde fått eller hørt innbydelsen før. Vi har en sterk fortelling om Bibelen om en som tok imot innbydelse i den 11. time. Det er fra de siste minuttene før Jesus dør på korset. Sammen med ham, en på hver side, ble det korsfestet 2 forbrytere. En av forbryterne som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Denne forbryteren ba kun om en tanke fra Jesus, men fikk løfte om et helt paradis like før han trakk sitt siste åndedrag. Slik er Guds nåde til alle som svarer ja til innbydelsen hans, selv om det skulle være i den 11. eller 12. time. Du er også velkommen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til enda et program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og det var Gunnar Ajer, en sanger som nokså aktiv rundt omkring I Norges land, som sang denne sangen I den stille, klare morgenen. Nå ikke sikkert en morgen akkurat når du hører dette programmet, men sangen den står for, og den minner oss om noe viktig, at Jesus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. Se, han kommer. Jesus kommer. Velkommen da. Vi skal fortsette vi med VKs duett. Den skal ektepare Ragnhild og Arvid Pettersen få lov å synge. De har tolket på sin måte. En salme som blir sunget mye I begravelse, men hun skulle vært sunget litt mer ellers nå, for hun passet I mange av livets anledninger. Jeg I Herrens hender, en sang som handler om både Guds omsorg, både om morgen og kveld, både sånn fysisk og sånn mer I større betydning. Og så skal vi som vanlig ha to stykker med oss, eller flere da, som synger til trekspillmusikk. I dag det Kristian Føtun og Sigmund Frøyland. De tror jeg telte på Sørlandet uten at de helt sikkert på det. De skal få synge en gammel musikklagsang. Passe I orden? Den det kanskje lenge siden du har hørt, og så skal vi ha med oss Grimstad-koret her fra Sunnmøre. Grunnen til at de heter Grimstad at halvparten av dem som med over, så det heter Grimstad til etternavn. De bygd I Hareid kommune her på Sunnmøre, Bidevel, mellom Hareid og Ulsteinvik. Der heter det Grimstad, og dette koret det holdt på I mange, mange, mange år, og hadde et annet navn før, men så var de I NRK og skulle synge, og så var det Ada Haug, kona til Odd Gryte, for de av dere som har levd lenge. Som var ansatt der, så sa dere, vi kaller dere Grimstad-koret, siden nesten alle heter Grimstad til etternavn, og så ble det sånn da de skal få synge En båt I stormen duva, som VKs korsang her I gode gamle. Men nå begynner vi altså med ekteparet Pettersen.

Jon Hardang, han kjent for mange av lytterne, ikke minst til Radio Sunnmøre, som for mannen bak Vindu til livet, bibelundervisningsserien, var ansatt i radiostasjon P7 i veldig mange år, og så gikk Jon Hardang over og var med og grunnla TV12, Bedehuskanalen, som daglig leder der. Jon, som har vært både predikant og bibelskolelærer og bibelskolerektor, blant andre ting, men er en habil sanger og en dyktig pianist, men kanskje enda bedre på sin 12-streng gitar, og nå skal han få synge en sang som var egentlig en folketone ifra Telemark, vil jeg tro. Jon Hardang er jo ifra Telemark, ifra Notodden. Langt inn på Ville Hei heter den sangen. Så skal vi ha med oss en kar som bor rett borte i gata her, som egentlig fra Molde. Han skal få dele en sang med oss som vår gjest denne uka her i Gode Gamle, og så skal vi til Danmark. Det ikke så ofte vi i Danmark, men Pia Raug, hun synger også tydelig dansk, så jeg tror du skal få med deg en del av det. Det er en sang som du kanskje ikke har hørt før, men noen kjenner han. Det er Grundtvig som har skrevet den. O kristelighet heter den sangen. Det er en sang til alle som kaller seg for kristne da. Så da blir det dem tre. Først en folketone da, ifra Telemark.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til ham.

Jan Groth der med sangen som en herlig guddomskilde, og vi nærmer oss slutten på dagens gode gamle dag. Vi skal ha med to sanger som handler om himmelen og det kristne håpet. Katarina og Per Tveten reiser vel som predikant for Misjonssambandet, tror jeg. De skal få lov å synge Når det kveller på jorden. Det en sang som en gammel musikklagssang, hvis de ikke tar veldig feil. Nå henne de tar veldig feil, da, så gjør de det, så får du noe heller. Gjør meg oppmerksom på det. Og så skal vi ha en sang som ikke så fryktelig gammel, skrevet for en 30-40 år siden av Dottie Rambo i USA, oversatt til Norsk her og på Sunnmøre, og gjort kjent iallfall for mange av oss gjennom Valderøy-kvartetten. Og Jeg lengter hjem som aldri før. Det ikke nødvendigvis antall år så gjør om en sang blir med i et program som Gode gamle, men det nok en sang som iallfall en god del av dere har et forhold til, ikke minst dere som har hørt Valderøy-kvartetten synge da. Med det så er vi kommet til veis ende, og så sier jeg på gjenhør neste gang. Det blir Gode gamle her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjell.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmør, og i dag så skal hele gospel-timen handle om den gruppe som du ikke hørte nå, for å si det på den måten, nemlig en gruppe som heter The Imperials, og den skal vi si mye om, og du skal få høre et nok så bredt spekter av musikk fra knyttet til den gruppe. Men den gruppe som begynte, den heter The Statesman Quartet, og det en grunn til at vi begynte akkurat der, og nå skal vi flytte oss langt tilbake i tid. Vi skal flytte oss tilbake til rett etter krigen. I 1946, 47 eller 48 en gang så var det to unge menn som gikk sammen om å starte The Statesman Quartet. Det var Howie Lister som var pianist, og så var det Jake Hess. De var begge tenåringer når de gjorde det, og startet denne gruppen som skulle vises å bli en av de mest legendariske gospelkvartettene som USA og kanskje verden har sett, The Statesman Quartet. Etter hvert så ønskte Jake Hess å forlate denne gruppen. Det gjorde han i 1963, og da grunnla han den gruppen som vi altså skal ha fokus på i dag, men det var greit å begynne her ved begynnelsen. Jake Hess, han gikk ut, og så dannet han gruppen som fikk navnet The Imperials. Og Jake Hess er en av de aller største navnene gospelmusikken har hatt, og er veldig kjent i mange miljøer. Og på 60-tallet så var Jake Hess minst like kjent og like populær i USA som Elvis etter hvert skulle bli. Han gikk altså ut av denne gruppen som han da hadde vært med å sunge i en 15, 16, 17 år, og så ønskte han å danne en gruppe som skulle være kongen av gospelmusikk, og det var ikke sagt for å være hverken arrogant overfor andre eller sine kollegaer, men han ønskte å gjøre noe helt nytt, og som vi skal høre etter hvert, Imperials, de har videreutviklet sørstatsgospen og har jo hatt mange innslag av både pop og rock, for når de har holdt på så lenge, og de held faktisk på fremdeles, så sier det selvfølgelig at det en lang, lang, lang liste med folk som har vært med akkurat der da. Jake Hess, han gjorde noe som ikke var så veldig vanlig. Han dannet ikke gruppe sammen med kompiser eller kollegaer, men han rett og slett bestemte seg for å danne denne gruppen, og så håndplukket han sangere som var med i andre kvartetter eller andre grupper for å få den beste på hver stemme og i hver kategori. Og Jake Hess må ha vært en sympatisk mann for alle de grupperne han på en måte da plukket folk ifra, samarbeidet godt med han i alle år etterpå, og han beholdt vennskapet med Howie Lister blant annet livet ut, men fra og med 1963 så var altså The Statesman Quartet og The Imperials to forfølgelige grupper som gikk hver til sin vei. Og dette skal vi få høre mye om i løpet av denne timen her. Nå skal The Imperials få lov å synge en sang til oss, sånn vi får bli litt kjent med dem, og som sagt, de har et allsidig repertoar. Vi skal begynne med sangen som heter Low Still Changing Hearts, kjærlighet for andre fremdeles menneskets hjerte.

Norge kastet håndplukket sine sangere til den nye gruppa The Imperials I 1963, så var det to krav han stilte, og han stilte dem nok så sterkt da. For det første så skulle det være en såkalt moralsk klausul I arbeidsavtalen til dem som skulle være med I gruppa hans. De skulle leve det som de sang. Det skulle altså være samklang mellom liv og lære. Det skulle være et liv som gjorde at du var troverdig når du sto på scenen og sang om Jesus Kristus og det han hadde gjort. Det var det ene kravet, og det andre var at alle som var med I gruppa, de måtte være villige og lære seg så mange sanger at de hadde et usett vanlig langt og stort repertoar. Det var et prinsipp for J.K.S. at hvis de var på en kongress eller noe og kanskje sang mange ganger I løpet av en dag, så skulle de aldri synge den samme sangen to ganger. Og derfor så ble repertoaret langt, og det var mye å lære for dem som var med. Etter hvert så hadde The Imperials mange konserter, ikke minst med The Statesman Quartet, som vi da hørte her, og med andre grupper. Som jeg sa I sted, J.K.S. var en sympatisk mann som klarte å beholde vennskapet før han tok de beste sangerne ut av andre grupper. Og platene som de etter hvert ga ut, den første heter Happy Sounds of J.K.S. and The Imperials, ble det du kan kalle allemannseie. Det fantes I alle fall ei I omtrent alle kristne hjemme I USA, hvor det fantes en platespiller. En gruppe som etter hvert skulle bli altså veldig kjent. Og en av dem som knyttet til Imperials er jo følveste Elvis Presley, det skal vi komme tilbake til. Nå skal de få synge en sang til oss før vi går videre. What can I do for you? Hva kan jeg gjøre for deg? I nyttårstalen sin nyttårsaften 2022 så sa hans majestet kong Harald følgende til det norske folk. Spør andre hva kan I gjøre for det? Og skal ikke si at han har hentet inspirasjonen sin fra denne sangen, men det en god ting, enten vi tror på det ene eller andre, og ikke minst det en god ting for den som vil tro på Jesus Kristus og være opptatt av hva kan I gjøre for mine medmennesker?

Den neste sangen vi skal høre, det en vesentlig tidligere innspilling av The Imperials. Den fra midt på 60-tallet, mens Jake Hess fremdeles var med, og det en live-innspilling som kanskje kvalitetsmessig kunne vært bedre, men det en kort liten munter sang om den første dagen I himmelen, når de skal vandre ned den gyldne gatene I himmelen, og de roper til meg hei og velkommen, og hvordan har du det, og vi har ventet på det, og alt klart til å ta imot det. Jake Hess fikk altså oppfylt sin drøm I 1963 om å starte sin egen gospelgruppe som spilte sånn som han da aller helst ville ha dem. Men han fikk ikke være med så veldig lenge. Han måtte trekke seg etter en 3-4-5 år, for gjennom hele livet så sleit han med dårlig hjerte, og når han døde, han levde til år 2004, så hadde han overlevd 3 svære hjerteattack, så han eller hjerteinfarkt, så det da heter på norsk I sitt og les engelske manuskript her, så da må vi I hvert fall huske å snakke norsk, men han hadde allerede da så store problem med hjerte og hjerterytme at legen sa han kunne ikke synge lenger. Jake Hess skulle synge livet ut han, og, men han kunne altså ikke ha det presset på seg, så det var å være både økonomisk og administrativ og personalmessig ansvarlig for en gruppe med alt det som skulle gjøres rundt der. Og senere så har det vært mange, mange, mange mennesker som har vært med I denne gruppen. Den mest kjente kanskje Ross Teff, han skal vi øve seg litt mer om, og så baritonsangeren Gary McSpadden som døde I 2020, som en også en legendarisk mann I amerikansk gospelmusikk og som har sunget med de fleste som kan krype og gå der borte før han da gikk hjem til Herren. Men nå skal vi høre dette gamle opptaket av The Imperials, så dette her jo litt mer sånn som The States, men Quartet sang den klassiske sørstatsgospel med en, han så et vildmann på pianoet, en høg tenor og en djup bass som det ofte var da.

Ja, du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og i dag det Group og det Imperials som står I sentrum. Gruppa som ble dannet av gospellegenden Jake Hess I 1963, og jeg sa det I sted at på 60-tallet så var nok Jake Hess mer kjent I USA enn Elvis Presley, I alle fall en stund, for den gruppa vi hørte helt å begynne med, The Statesman Quartet, som jeg var ledet av Jake Hess sin jamgamle kamerat. Howie Lister, de hadde I flere år et stort TV-show, den tid hvor TV kanskje hadde færre kanaler over I USA enn det har I dag, og Jake Hess var derfor allerede tidlig på 60-tallet en kjent mann I USA. Og en av dem som så på disse TV-programmer som ungdom og nesten forguda Jake Hess, det var altså en ung mann ved navn Elvis Presley, og han har senere, sa senere at Jake Hess sine sanger var livsforandrende I livet hans. Og I 1966 så var Elvis blitt kjent, det klarte han jo på egen hånd, men han har ofte med seg noen som syng sammen med han, og fra 1966 til 1971 så reiste The Imperials sammen med Elvis Presley de fleste av konsertene han hadde, og på to av de mest kjente albumene som Elvis ga ut, How Great Thou Art og He Touched Me, som han også fikk Grammy for, så var det altså The Imperials som var med og sang, og på noen av platene før Jake Hess måtte trekke seg av helsemessige grunner I 1967, så var det en duettsang mellom Elvis Presley og Jake Hess, og når Elvis da døde alt for tidlig etter et nok så tøft liv, så var det en helt selvsagt ting at han som skulle synge I Elvis Presley sin begravelse I 1977, det var da Jake Hess, så det var et nært forhold og et nært vennskap dem imellom. Nå skal vi høre denne sangen He Touched Me, skrevet av Bill og Gloria Gaither I 1963, altså samme året som The Imperials ble grunnlagt, og sunget inn av mange opp igjennom året, men dette var en av de sangene som Elvis Presley ble aller mest kjent for, faktisk, og her hører du The Imperials I bakgrunnen synge sammen med meg. Han grep meg, heter denne sangen på norsk, og handler kort og godt om det at når et menneske møter snekkeren fra Nazaret, møter Jesus Kristus, så blir livet aldri mer det samme.

Det var The Imperials sammen med Elvis Presley, eller kanskje vi skal si det var Elvis Presley sammen med The Imperials He Touched Me. I 1972 så gjorde The Imperials noe som overrasket ikke bare gospelverdenen, men ikke minst USA, som den aller første hvite gospelkvartett eller gospelgruppe, så tok de inn et medlem som var av en annen hudfarge. De hentet inn en mann som het Sherman Andrews, og han hadde sunget sammen med Andrew Crouch, og var altså en mørkhuda mann, og det var ikke uten videre problemfritt i USA i begynnelsen av 1972. Denne Sherman Andrews, han sa det spøkefullt sånn at han måtte gå der ingen svart mann hadde gått før han, og var jo på mange måter da en pioner og en føregangsmann i en tid hvor rasefylle var enda hardere i USA enn det kanskje i vår tid. Nå skal de få lov å synge til oss igjen, denne gjengen. Praise Him heter sangen, og etterpå så skal vi si litt om en av de kanskje mest markante medlemmene i denne gruppen.

Som vi nevnte I sted, så det naturlig nok gjennom en gruppe som da har holdt på I så mange år som siden 1963, og fremdeles oppegående, så må det nødvendigvis ha vært masse utskiftninger på dem som har vært med, og mange kunne ha vært sagt mye om, ikke minst Gary McSpadden, men vi skal si litt om en av dem som kanskje mest satte sitt preg på det musikalske I The Imperials etter hvert, og det sangeren, kristne rockaren, gospelsangeren Russ Teff, som født I 1953 og som fremdeles I aller høyeste grad oppegående, og I 1976 så ble han medlem av The Imperials, da var han knappe 23 år gammel, og han prøvesang på ettermiddagen og ble fast ansatt på kvelden, og han har sagt det sånn at den ettermiddagen sang I for prøvesanger for The Imperials, og resten av livet mitt så har jeg suttet I en turnébuss og reist fra konsert til konsert. Russ Teff, han har vært med blant annet I Gator Vocal Band, og vært med Bill Gator på hans sine turnéer, og han har jo vært ærlig på at han gjennom livet, helt ifra han var I midten av 20-årene, har slete med det som han på mange måter arvet av Fafi, nemlig et alkoholforbruk som noen ganger går over grenser til misbruk, og Russ Teff også åpen om det at han har store alkoholproblem I perioder, og ser du Russ Teff anno I dag, så kan du nok kanskje ane at han har levd et forholdsvis tøft liv. Men en fantastisk sanger og en fantastisk mann, og mange av oss lyttet til han med stor glede. Nå skal vi få høre sangen «We Will Stand».

Ja, vi er helt fremdeles på å snakke om The Imperials, og Russ Tefft kom altså, som vi nå hørte da, kom altså inn I denne gruppa I 1976, og var der I 5 år, og var nok med og satte sin preg på det, og når det skal skrives historie om The Imperials, så det noen avsnitt som med. Det ene Elvis-året, altså fra 1966 til 1972, sånn cirka, og så det perioden etter Russ Tefft, for etter det så gikk de enda mer ifra å være en klassisk gospelgruppe til å bli mer en kristen rock, kristen popgruppe, og på 80-tallet I alle fall så mistet de veldig mange av sine opprinnelige fans og tilhørere fordi at de forandret musikken nok så mye. Vi skal høre et eksempel på det nå, sangen som heter Higher Power. The Imperials har hatt en veldig stor og reise når det gjelder ja, form på musikk, ifra der de begynte tidlig på 60-tallet til der de etter hvert og hva. Men nå altså skal vi høre et eksempel da på The Imperials etter Russ Tefft sine 5 år I gruppen.

Ja, dagens gospeltime, den kommet nesten til veis ende den. Vi skal få med oss en sang til, og den har den litt spesielle titlen «Å Buddha». Og det en sang som med et glimt i øvet den og peker på det at det bare Jesus Kristus som en Gud å tro på. Jeg sikker på at Buddha var en trivelig kar, men det ikke gamle Buddha som sitter på tronen og skal dømme levende og døde. Det ikke Muhammed som skal kalle oss hjem til himmelen, og det ikke Hare Krishna som skal være med den dagen sånne ting skjer. Det litt fritt oversatt innholdet i denne sangen, som altså handler om at det finnes bare en sann Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Og med den sangen så skal vi takke for følge The Imperials selv altså på fremdeles, og vil du høre mer av dem så finner du i hvert fall noen av innspillingene deres både på Spotify og YouTube og andre plasser hvor du kan høre på musikk. Så med denne sangen så takker jeg for følge, og så høres vi igjen i gospeltimen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for

0: både livet og døden. Han er trøtt av sine egne sukk og tårer. Midt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropet hans. Gråten, tryglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen hver av oss kan ha noe å gråte over og rope til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kommer både dag og natt med bare gråt og tårer. Det er godt å få minne om at Gud ikke er langt borte fra de som søker han, og som kommer med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kommer til han med sin au, vært møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det er like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kommer med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi er i. Kan du midt i alt glede deg over at du er velkommen til Gud i dag? Med alt ditt. Uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine er gjemt i di flaske. Står det ikke i di bok?
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Går det an å vandre i tro? Går det an å finne Guds ledelse i livet? Hvordan vet vi at Gud leder oss? Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.

Å finne Guds ledelse i livet noe vi alle søker. Å finne den gode meningen med livet, og håpe noen ser meg, min smerte eller usikkerhet i vanskelige valg. Det ikke rart at mennesker søker i spådom og i horoskop. Ikke rart en slår mynt og krone iblant, når ting veldig usikkert, og det ene kan være like godt som det andre. Og så det det som kommer etterpå da. Spørsmålene, gjorde jeg rett? Var det så lurt å lytte til det rådet? Skulle jeg heller tatt den andre veien jeg hadde mulighet til? Slik livet for mange. Ikke alle har et mål som gjelder, og det går vi for. Bjørn Eidsvåg, han har skrevet en sang som snur det hele litt på hodet. I vår leiting etter svar, etter å se veien, ta de rette valgene, det en som leiter etter oss. Jeg var i ferd med å gå under i angst og selvforakt. Da fant du meg, da fant du meg. Livet var et ork, og jeg var i dødens makt. Da fant du meg, da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Du løftet meg opp av fordervelsens grav, og satte mine føtter på fjell. Du viste meg nåde i stedet for krav, da fant jeg tilbake til meg selv. Jeg var utslitt av min vakling mellom skyld og selvforsvar. Da fant du meg. Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et sprukket kar. Da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Ja, denne sangen så gjenkjennelig for oss alle. Vi svikter, vi feiler, vi angrer, vi søker. Dette helt sikkert hentet ifra Bibelen. For vi ser akkurat de samme uttrykkene i en av salmene der, i salme 40. Og der leser vi, i vers 2-4. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sitt lit til Herren. Bibelen gir veldig mange svar, dersom vi tror og følger Han. Vi ser ikke Gud med våre menneskelige øyne, men Han like stor virkelighet som det vi ser rundt oss. Og vi vil erfare at Han der, Han leder og Han velsigner. Vi skal høre en sang om dette, og det er Fitjekvartetten som synger det «Kom, gå med».

Ja, det var litt gammelt opptak, men denne kvartetten har betydd enormt masse for meg. Så det godt å få lov å ha sangene levende iblant oss fremdeles. I 2. Korinterne 4:18, der leser vi: «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.» Det usynlige er evig, leste vi her. Derfor er det viktig å regne med den usynlige, men evige Gud i sin hverdag. Han tenker alltid på ditt beste først. Han har skapt oss og til deg for en hensikt, og det er noe som du vil passe perfekt til. Det var en eldre kvinne som hadde et vitnesbyrd på et møte. Han som besøkte dette bedehuset kjente ikke igjen denne kvinnen. Men han ble så begeistret for måten hun snakket så enkelt og godt om Jesus på, at han gikk rett bort til henne etterpå og sa: «Du må ha en nådegave til å holde andag for barn. Du skulle vært søndagsskolelærer, du.» «Ja», svarte hun, «jeg har vært søndagsskolelærer i 20 år.» Hun hadde en gave som passet perfekt for det hun likte best å gjøre. Når det handler om å vandre i tro, så leste noe veldig fint som kanskje kan illustrere dette for deg også. Og det gjaldt dette ordet: vi vandrer i tro uten å se. En blind mann med førerhund vandrer i tro på sin hund. Han tror, ja han vet, at det hunden ser vil bli omdannet til signaler som forteller han når det er på tide å gå, stoppe, snu til høyre eller venstre. Og han oppfanger disse signalene ved å holde håndtaket som forbinder ham med hunden. Hvorfor stoler han på hunden? Jo, fordi hunden har noe som han ikke har. Han ser. Og det er det samme med deg og Gud. I dag kan det synes uklart hvor Gud fører deg. Det er derfor den blinde må holde i håndtaket og være i kontakt med hunden. Han kan undre seg: «Hvorfor stopper jeg så lenge på dette gatehjørnet?» Det er fordi der kommer trafikk, og han blir beskyttet mot usette farer. Gud sier: «Jeg vil føre de blinde på en vei som de ikke visste om. Jeg vil lede de på stier som de ikke har visst om. Jeg vil gjøre mørket til lys foran dem, og gjøre kroket til steder rette. Dette vil jeg gjøre for dem, og ikke forlate dem.» Det står i Jesajas 42. Gud har allerede planlagt din morgendag, selv om du ikke har vært der enda. Han arbeider utenfor tiden, så han blir ikke holdt tilbake av de begrensninger som vi strever med. Paulus skriver: «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.» Hørte du hvor det lyste av disse ordene? «Må han gi dere lys så hjertene forstår hvor stor og mektig han er, hvilke herlige planer han har for oss, og hvor stor hans kraft er, og hvor herlig arven i himmelen er.» Ja, det er ikke noe småtteri han tilbyr oss, og det er utrolig sterkt å se igjen og igjen at han er på skikkelig. Han er ingen tom illusjon. Han kommer nær og løfter oss opp, så vi kan leve trygt i dette livet. Vend deg bort fra alle dårlige rådgivere, og hør på han som møter deg med nåde i stedet for krav. Marit og jeg og Sveinung Andersen, vi skal synge «Min herlige Herre og Far» til deg. Og der står det en setning: «Ditt ord gir meg liv.» Og måtte du lytte til Guds ord, måtte du spørre Herren om det du er usikker på, og vent litt, for han gir deg det beste svaret du kan få. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding.